0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

bien la voix, Patrick Fiori. C'est un rêve. C'est un rêve tout ça.

0: Гласът на Родопите.
1: Ела да танцуваш с мен.

Или това е игра? Не, не искам да играя. Аз търся любовта. Гмурни се в очите ми. Последвай ме, ела. Аз те обичам и това не е лъжа.

0: 7 часа на 21 май, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Народното събрание ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово и ще разгледа проект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два американски самолета през 96-та година. Останете с подробностите. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово. Парламентът ще разгледа и законопроект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Подробности от репортера Даниел Инков.
1: Изслушването е по инициатива на депутатите от Възраждане и ДПС. Очаква се министърът да представи данни от извършения до момента анализ на свлачищния процес, информация за текущата активност и на терена, както и първоначални варианти за изграждане на обходен път. Темата предизвиква сериозен обществен интерес заради затрудненията в движението по ключовата пътна връзка към курорта Пампорово. Като втора точка в програмата, парламентът ще разгледа и на първо четене законопроект за изменение на закона за държавната финансова инспекция. Промените се налагат след приемането на като официална парична единица в България. Законопроектът предвижда актуализиране на текстовете в закона за държавната финансова инспекция, като глобите и имуществените санкции ще бъдат определени в евро. Промените засягат и възстановяването на вреди при пълна имуществена отговорност, установени от Агенцията за държавна финансова инспекция. За новините, Даниел Инков.
0: Комисията за изработване на нов правилник на Народното събрание ще продължи работата си днес, след като вчера не успя да обсъди всички предложения за промени. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Предстои да бъде взето решение дали ще отпадне задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи, както и дали ще бъде премахнато ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Всички тези предложения са внесени от Прогресивна България. На заседанието вчера мнозинството успя да наложи идеята си в така наречения ден на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри, както и искането за създаване на време комисии да се внася с подписите на 48 депутати. С толкова в 52-я парламент разполагат само управляващите. На фона на съпротивата на опозицията, комисията отмени и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. За да влязат в сила новите правила, те трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски, научи Хоризонт. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията, която има ключова роля за безопасността на храните и за защита на българските потребители и производители. С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Измененията в методиката, която засяга промените в цената на обществена поръчка в резултат на инфлацията, са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както досега при приемането им. КНСБ предлага максимално

0: Минималната пенсия да се увеличава всяка година най-малко с процента, с който се усъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи. Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност. Повишаването на приходите в осигурителната система и финансовото й стабилизиране бяха акценти в проведената вчера среща между министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и екипа й с работодателски и синдикални организации. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: В анализ на КНСБ се посочва, че финансирането на пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси и че са нужни мерки за укрепване на осигурителния модел, така че той да стане финансово стабилен в дългосрочен план. Ася Гонева от КНСБ, която е и председател на надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
2: Без да се пристъпи към едно плавно и постепенно увеличаване на вноската за фонд пенсии, няма как да постигнеме по-добро състояние на нещата. Когато говорим за максималния осигурителен доход, колкото повече го стискаме, толкова повече потискаме бъдещите осигурителни плащания на високодоходните групи.
1: В пакета от мерки, които синдикатът предлага, е превръщане на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии, минимални работни заплати в тях, както и повишаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула. За новините, Мария Костова.
0: Председателят на парламента Михайла Доцова заминава на официално посещение в Рим и Ватикана по повод Деня на светите братя Кирил и Методий. В делегацията са включени представители на различните политически сили в 52-то Народно събрание. Още за визитата от нашия пратеник Силвия Петрова.
3: Официалната визита на българската парламентарна делегация започва днес в Рим със среща на председателя на Народното събрание Михайла Доцова с нейния колега, председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. Българските народни представители ще поднесат венец пред бюст паметника на капитан Петко Войвода. Програмата за днешния ден ще завърши с традиционния прием в българското посолство в Рим, където Михайла Доцова ще поднесе венец и пред паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на дипломатическата ни мисия. Празничен молебен ще отслужи западно- и средноевропейският митрополит Антоний. Утре сутринта във Ватикана българската делегация ще бъде приета на разширена аудиенция от негово светейшество папа Лъв 14. В петък почит пред делото на първоучителите ще бъде отдадена и по време на традиционното празнично богослужение в базиликата Сан Клементе, където е гробът на свети Константин Кирил Философ, както и в базиликата Санта Мария Маджоре. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро, брат на покойния дългогодишен лидер на страната Фидел Кастро, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Срещу Раул Кастро, който следващия месец навършва 95 години и е сред най-влиятелните фигури в Куба, бяха повдигнати обвинения за свалянето на два американски самолета преди три десетилетия. Според обвинителния акт, Кастро, който тогава е бил военен министър на Куба, е обвинен в заговор за убийството на американски граждани, в убийството на четирима американци и в унищожаването на два самолета. Случаят се отнася до решението на кубинските военновъздушни сили да свалят два цивилни самолета на емигрантската организация Братя на спасението, които са изпълнявали хуманитарни мисии за подпомагане на кубински мигранти. В документа се подчертава, че по време на атаката самолетите не са били в кубинското въздушно пространство. Обвиненията са повдигнати срещу петима кубински пилоти. В продължение на близо 30 години семействата на убитите чакат справедливост, заяви изпълняващия длъжността главен прокурор Тод Бланш в Майами. Той подчерта, че Съединените щати няма да забравят своите граждани. На въпрос докъде могат да стигнат американските власти, за да изправят Кастро пред съд, Бланш посочи, че е издадена заповед за ареста му. Президентът Доналд Тръмп коментира бъдещето на Куба с краткото «Ще видим», като добави, че Съединените щати са готови да предоставят хуманитарна помощ на, цитирам, пропадаща нация. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Американският президент Доналд Тръмп направи поредно завоалирано изявление дали Съединените щати ще подновят ударите срещу Иран. Весела Владкова с още информация.
5: Преговорите с Иран са на ръба между постигане на споразумение за слагане на край на войната и възобновяване на ударите. Стана ясно от поредното изявление на американския президент Доналд Тръмп по въпроса. Споразумение с Иран би спестило много време, енергия и хора, каза Тръмп, като посочи, че то може да бъде сключено много.

много бързо до няколко дни. Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно, на 100% задоволителни, каза Тръмп пред репортери във военната база Андрюс в щата Мериленд. Но подчерта, че Иран е победена нация. По-рано американски медии съобщиха за спор между американския президент и израелския премиер Бенямин Нетаняху заради стратегията спрямо Иран. Според Wall Street Journal и Axios, разногласията между двамата, които започнаха войната на 28 февруари, се отнасят за преработеното предложение за слагане на край на войната. Нетаняху ще направи това, което аз искам, е цитиран да казва Тръмп. А Нетаняху остава скептичен за преговорите и иска да възобнови войната, за да отслаби още повече Иран във военен план, се казва в медийните публикации. В Израел предстоят предсрочни парламенти.

0: парламентарни избори, а опозицията се обедини срещу партията на премиера. За новините Весела Владкова.
1: Европейският съюз трябва да преосмисли подхода си към Китай, заяви на пресконференция посланникът на азиатската държава у нас Дай Цин Ли. На среща с медиите, на която Българското национално радио беше единствената представена обществена медия, китайската посланичка определи срещата между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин като историческа. Дипломатът подчерта, че е нужен диалог за решаването на глобалните кризи. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: Докато войната срещу Иран беше наречена, цитирам, ненужна, в отговор на въпрос на националното радио, посланик Дай Цин Ли запитана дали президентът Си може да ползва влиянието си върху Путин, тя отговори, че има доста сериозно неразбиране за китайската позиция.
3: Но за нас на втория ден от конфликта президентът Си настоятелно призовава президента Путин да разреши тази украинска криза чрез диалог и преговори. Ние вярваме, че суверенитетът и териториалната цялост на всички страни трябва да бъдат уважавани. Това, разбира се, включва и Украина.
2: Темата с Тайван остава гореща и би изострила отношенията по уста Вашингтон-Пекин, ако се стигне до намеса, но посланникът на Китай в България вярва, че отношенията между двете най-големи икономики в света трябва да бъдат нормални, което е в интерес на всички. Дай Цин Ли посочи, че немалко лидери на европейски държави са посетили Китай през годината.
3: Но когато става въпрос за институциите на Европейския съюз, винаги има много проблеми. Знаете ли, техните представители винаги правят много твърди изявления и предприемат много действия. Но ние все още ги призоваваме да се върнат към рационален диалог и да решават тези проблеми по по-конструктивен начин.
2: Според Дай Цин Ли, в медиите преобладава, отново цитирам, западния наратив. Освен това, западните медии изобщо не оценявали колко много Китай е направил за преодоляването на бедността в развиващите се държави, особено в Африка. За новините Марта Младенова.
1: Бивш австрийски разузнавач беше осъден от Виенски съд на 49 месеца затвор за шпионаж в полза на Русия. Егисто От, бивш главен инспектор на вече закритата австрийска служба за защита на конституцията и борба с тероризма, има обвинение и за злоупотреба със служебно положение и вземане на подкуп. Той многократно е предавал лични данни на Руската федерална служба за сигурност чрез мобилни телефони, които били дадени за ремонт. Според австрийската прокуратура,

0: бяха осъдени в Лондон за шпионаж в полза на Русия. Ройтерс отбелязва, че сред хората, за които Егисто От е събирал информация, е българският разследващ журналист Христо Грозев. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Тази година той съвпада с деня на почит към равноапостолните царе, светите Константин и Елена. Имен ден празнуват над 100 000 души. Елена е сред най-разпространените женски имена у нас. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
1: На 40-я ден след Възкресението си, Христос се възнесъл на небесата пред погледа на учениците си. Преди това им дал напътствие за разпространението на вярата по света и ги зарадвал с обещанието за идването на Светия Дух. Празникът е познат като Спасов ден, защото с възнасянето си Христос завършва своето спасително дело за хората. Врачанският митрополит Григорий.
2: Радвайки се в празника Възнесение Господне, да се вгледаме в себе си, за да може да живеем живот, който да бъде добродетелен, не само християнски по име, но по дело.
1: Със своите дела в подкрепа на църквата и за утвърждаване на християнството, римският император Константин и майка му, императрица Елена, просияли в лика на светиите като апостоли между царете. Константин прекратил гоненията срещу християните и свикал първия вселенски събор в Никея. Сред делата, свързани с равноапостолните царе, е намирането на кръста, на който е бил разпнат Спасителят. От Враца Иван Тонова.
0: Спорт с Петър Ненов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи във финала Локомотив Пловдив след изпълнението на ДУСПИ. На стадион Васил Левски червените спечелиха с 5-4, а редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболния турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. Менеджерът на тима Унай Емери спечели петата си титла в Лига Европа и го направи с трети различен отбор. През следващият сезон англичаните ще играят в Шампионската лига. Старши треньорът на Новака в футболният ни елит Дунав Георги Челиков ще напусне след последния матч във втора лига срещу Миньор в събота. Това съобщи официалната страница на русинския клуб. Самият Челиков заяви, че ще коментира новината след края на матча в Перник. Националният ни отбор по волейбол за мъже започна с победа участието си в приятелския турнир в Полша. В Сосновец българите победиха с 3-1 гейма състава на Украина. Нашите ще изиграят в Катовица още два мача в надпреварата срещу Сърбия и срещу домакините от Полша в петък и събота. Мъжкият баскетболен тим на Локомотив Пловдив се наложи на трилски спортист с 92-87 точки в Самоко в петия решаващ двубой от полуфиналната серия в първенството. Така новакът в лигата Локомотив обърна серията от 0-2 до 3-2 победи, детронира шампионите и ще спори за титлата срещу Балкан Ботевград. Виктория Томова загуби от Полина Кудерметова във втория кръг на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Тя отстъпи с 6-7, 7-6 и 3-6 срещу представителката на Узбекистан. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година.
0: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Над западната половина от страната е с разкъсана облачност, а над източната с предимно значителна и на места превалявания от дъжд. Температурите са от 11 градуса в Перник до 18 градуса в Пловдив. В столицата е 14 градуса при 67% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

9 часа новините. Депутатите ще разгледат на първо четене законопроект за изменение на Закона за Държавната финансова инспекция, внесен от Министерския съвет. Измененията отразяват промените след приемането на еврото като национална валута. Предвидено е изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за мерките за справяне с влачището на пътя Смолян-Пампорово. Президентът Илияна Йотова ще посети Пазарджик по повод празника на града. Тя ще бъде посрещната от кмета Петър Куленски. След обед Илияна Йотова ще участва в откриването на стратегическия финансов форум в София. Български преподаватели в престижни университети и професионалисти в ключови финансови центрове от цял свят се обединяват около идеи как България да се развива като източник на финансови иновации. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, заминава на двудневно посещение във Ватикана и Рим за честванията по повод 24 май, деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв 14 утре. След това ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе. Делегацията ще се поклони пред мощите на Свети Кирил

0: Кирил. Народните представители ще посетят базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който азбуката и славянските книги са получили официално признание от Ватикана. Днес Михела Доцова ще се срещне с председателя на Камерата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. В шведския град Хелсинборг ще се проведе двудневна среща на министрите на външните работи на страните от НАТО, председателствана от генералния секретар на Алианса Марк Рюте. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Към срещата ще се присъедини и министърът на външните работи на Украина Андрей Сибиха. Сред водещите теми е военната подкрепа за Киев. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за повишаване на разходите за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. За цивилни жертви и ранени при разменени удари между Русия и Украина съобщават властите в двете страни. А Министерството на отбраната в Москва съобщи, че Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от мащабни учения на ядрените сили на страната. Весела Владкова с още информация.
1: Двама души са загинали при украинска атака с дрон срещу руския град Сизран, съобщи губернаторът на Самарска област. В града на брега на Волга, на около 1000 км от границата с Украина, се намира голяма нефтена рафинерия. Заранени при украински удари с дрон съобщиха властите в пограничната руска Белгородска област. Въздушна тревога бе обявена през нощта в няколко руски региона. В Украина двама души загинаха след като Русия удари Черниговска област на руската граница и югоизточната Днепропетровска област, съобщиха службите за спешна помощ. Има и ранени и срутени жилищни сгради. Мирните усилия за прекратяване на войната, започнала с руската инвазия в Украина през 2022 година, са в застой и двете страни си разменят редовни атаки, включително удари по енергийната инфраструктура. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че наскоро е имало продуктивен контакт с Съединените щати, но Киев ще се стреми към включване на Европа в преговорите. Руското министерство на отбраната съобщи, че в рамките на приключващо днес учение на ядрените сили, Москва е прехвърлила ядрени боеприпаси в полеви складове на ракетната бригада в Беларус. Според съобщението, ракетното подразделение в Беларус е провеждало обучение за получаване на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително товарене на боеприпаси върху пускови установки и тайно придвижване до определен район за подготовка на изстрелване. За новините Весела Владкова.
0: Преговорите на Съединените щати с Иран са на ръба между постигане на споразумение за прекратяване на войната и възобновяване на ударите, заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери във военната база Андрюс в щата Мериленд. Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно задоволителни, каза Тръмп. Американски медии съобщиха за разногласия с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който остава скептичен към преговорите и иска възобновяване на ударите срещу Иран. В този час започва литургия, която отслужва българският патриарх и софийски митрополит Даниил в храма в село Крайници, община Дупница. Поводът е храмовият празник Възнесение Господне. Днес съвпадат два празника по църковния календар – Възнесение на Исус Христос 40 дни след Възкресението му и Денят на светите равноапостоли Константин и Елена. Почитат се светите равноапостоли цар Константин и майка му Елена. В обредния ни календар Възнесение Господне е популярно и като Спасов ден. Ден на спасението на християнската душа. Продължаваме със спорт и Петър Ненов.
2: Тимът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи в финала Локомотив Пловдив с 5-4 след изпълнението на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболният турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. В Самоков продължава европейското първенство по борба за момчета до 15 години. За титлата днес излизат Огнян Бургазов и Камен Лозанов в класическата борба, а Робърт Димитров ще атакува бронза. Продължава

0: квалификациите за откритото първенство на Франция по тенис, но вече без българско участие. С нощи и последният наш представител Виктория Томова отпадна от надпреварата, след като загуби с 6 на 7, 7 на 6 и 3 на 6 от узбекистанката Полина Кудерметова във втория кръг на пресявките. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година. Димитър Кузманов ще доиграе днес прекъснат си матч срещу испанеца Николас Санчес Искиердо от 8 на финалите на турнир от веригата Чаванджер в Истанбул, Турция. Пьотър Несторов излиза срещу белгиеца Бувайсар Гадамаури в четвърт финална среща от турнира в Червия, Италия. Калояна Налбантова ще играе срещу седмата в света Радчанок и Танон от Тайланд в матч от 8 на финалите на турнира по бадминтон от сериите Супер 500 в Куала Лумпур, Индонезия. С нови 4 срещи продължава световното първенство по хокей на лед за мъже в Швейцария. В група А са мачовете Латвия, Финландия и Швейцария, Великобритания, а в група Б Канада, Норвегия и Дания, Словакия. Предстои 12-ят етап от колездачната обиколка на Италия. 175 км от Империя до Нови Лигуре. Лидер в генералното класиране е португалецът Алфонсо Еоелио.
1: За времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Дупница до 22 градуса в Видин и от минус 1 градус на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Днес над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд главно в Западна България. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа по магистрала Тракия между 101 и 103 км в област Пазарджик ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната. Ограничена е скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. До 8.30 утре по магистрала Струма при 53-я километър в област Кюстендил трафикът преминава от активната в изпреварващата лента. В първите 9 км на магистрала Хемус посока Варна има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона трябва да се движат само в аварийната лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Дънди Прешъс Металс.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Thank you. са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
9: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Добро утро! Четвъртък е 21 май, малко след 9. Време е да ви събудим с чаша добро настроение и, разбира се, доза актуални теми. Вие сте с Радио Кърджали, започва сутрешният блок. Днес започваме с Реджеп, новините ще чуем от Мартина Дякова, аз съм Иляна Типова и оставам с вас през следващите 3 часа. Ето и какво сме ви приготвили в предаването до обед. В началото ще чуем какви са приоритетите на новото ръководство на областната администрация в Кърджали. Пред медии областният управител Бисер Николов представи и новоназначение заместник областен управител Георги Янев. И още на Хит Дугу ще разкаже кои са най-населените затвори според ново изследване на Съвета на Европа. След 10 ще говорим за образование в чужбина. Все повече българи избират да продължат висшето си образование в Нидерландия. Какви са причините, ще чуем от Николай Христанов, менеджер висше образование в образователния консултантски център Интеграл. Станислава Георгиева ще ни срещне с международен екип, който е в източните Родопи, за да снима документален филм за дивата природа и работата на природозащитните организации. А танцов клуб Пъстро хоро към Народно читалище Обединение 1913 се завърна от гръцкия остров Корфу с престижни отличия, 2 купи и 3 грамоти от международния фестивал Арт Палитра. Повече ще научим от ръководителя на клуба Алексей Настев. На финала в навечерието на 24 май в Керимовата къща се открие изложбата за буквите и хората. Радка Петкова ще ни разкаже повече. И преди да си кажем до чуване, ще научим кои са наградените директори и учители в ежегодната празнична церемония по повод 24 май на Регионалното управление по образованието. Пригответе си кафето и останете на вълните на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесо дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд в Грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. Дневните температури в областите Кърджали и Хасково ще достигат 24 градуса, в Смолен около 17. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купеста дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7.

0: след първото кафе.
1: Новият областен управител на Кърджали Бисер Николов обяви като основен приоритет изграждането на околовръстния път на града. На среща с медиите той коментира още ремонта на булевард Беломорски, трафика през Маказа, свлачищата по пътя за Гърция и необходимостта от по-добра координация между институциите. Какви са първите задачи на новия екип в областната администрация, чуете в репортажа. Основната цел на областната администрация е да работи в синхрон с общините, институциите и гражданите, каза на среща с журналисти и областният управител на Кърджали Бисер Николов. Той подчерта, че администрацията ще търси активен диалог с медиите и обществото.
2: Екипа на областна администрация ще работим съвместно с вас, както трябва. Ние ще помагаме, вие ще помагате, където трябваше на кастрите, ако мога така да се изразя. Надявам се всичкото това да води до някакво подобрение в работата на екипа в областна администрация.
1: Околовръстният път остава най-важният проект за Кърджали. По думите на областния управител, най-належащият инфраструктурен проблем за региона остава изграждането на околовръстния път на Кърджали. Николов съобщи, че част от необходимите разрешителни са изтекли и една от първите му задачи ще бъде процедурите да бъдат възобновени.
2: Разбрах преди два дена, че всичките разрешителни са изтекли. Първата ми работа ще бъде тези неща да бъдат най-кратък срок възобновени проучванията,

0: да се издадат разрешителни, да се търсят изпълнители, да с, поръчките да се направят и с нагласата съм това нещо в най-кратък срок да бъде изпълнено, да стане, за да тръгне изграждането на околовръстния път. Истината е, че аз съм планирал да направя срещи с Горубсо и в момента искам да се изгради този участък от Сикато до Устра море и през Сикато, който ще минава там, да направя среща, да видим те някакви претенции имат ли, някакви идеи имат ли, как да се случат нещата и да вървят по-бързо. А иначе горния участък от изграждането ще го ставим на по-късен етап. То не е по-важен, тъй като на практика, ако това нещо бъде изградено, на практика отпушва, защото околовръстен път през Хасково, през мост ще минават, в града няма да влиза.
1: Според Николов, дори бъдещето изграждане на магистрала няма да реши проблема с трафика, ако не бъде реализиран обходният маршрут около града. Областният управител коментира и ремонта на булевард Беломорски, който по договор трябва да приключи до края на ноември.
0: Като ще бъде ошарен, пътното платно ще бъде ошарено, ще бъдат ощетени пешеходците в момента, които пресичат по моста на влизане в града. Там пешеходната зона ще бъде отнята и ще бъде дадена

0: повече от 2 месеца. Поне такава е информацията, която получих и казахме, че ще бъде изпълнена. В момента продължава ремонта по Беломорски, въпреки че за кратко беше спряно. Казаха, че е спряно заради метеорологичните условия. Ще го приема, че е така и да се надявам, че ще бъде всичко приключено в срок и както трябва.
1: Бисер Николов посочи, че ремонтите по направлението към Гърция продължават включително в участъците с свлачищни процеси.
0: Имам уверението, че другата седмица ще ни бъде организирана среща с областния управител на Източна Македония, на Родопи и от гръцка страна, за да бъде направена срещата и да кажем докъде са стигнали и как ще продължи от тук нататък. Като това, което ни подадаха като информация, че до края на месеца това, което се изгражда, ще бъде довършено, като има отклонение на пътя като обходен път, направено съвсем кратък, където е свлачищния процес, за да не нарушаваме движението на сезона, който трябва.
1: Областният управител заяви, че ще бъде проверено и състоянието на пропадналия участък по пътя край село Хаджийско, който създава сериозни затруднения за жителите на района. Според него не е нормално ремонтирани трасета отново да се свличат и ще бъде изискана информация, която осъществява строителния контрол.
0: В момента разбрах, че има одобрено финансиране и ще започне ремонта, когато метеорологичните условия позволят това да се случи, защото в такъв участък, където това свлачище не е спряло през годините, да се надявам, че ще го изградят и община Джебел е инициатора на това нещо да се случи. Но наистина от доста време е затворен пътя, като сега вече наистина ограничават максимално. Не, ограничават, направо го затварят движението с мантинели, тъй като преди това го затваряха с насипана баласта и така нататък, но колите намираха начин да обикалят. И го използват пъти, защото от Хаджийско до Джебел, примерно някъде около 5 км, ако трябва да минат през долния път, става 15.
1: Представен беше и заместник областният управител Георги Янев. Той е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство и е завършил право в Великотърновския университет Светите Кирил и Методий.
2: До сега съм занимавал в областта на правото, бях юрисконсулт на строителна компания Elite Properties в град Кърджали и управител на счетоводна кантора Янев Консулт, която работи вече в продължение на 25 години на територията на град Кърджали. Това са ми двете области, в които съм работил. Бил съм ръководител на банка и работил съм в държавна структура, бюро по труда и държавен финансов контрол. Това са държавните структури, в които съм работил.
1: Каза заместник областният управител Георги Янев. В края на срещата с медиите областният управител Бисер Николов подчерта, че областната администрация ще работи с всички общини в региона без политически или административни разделения. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: след първото кафе.
1: Ново изследване на Съвета на Европа, изготвено от университет в Лозана, поставя Турция и Франция начело по пренаселеност на затворите сред страните членки на организацията. Даните очертават сериозен натиск върху системите в редица европейски държави и показват трайна тенденция към увеличаване на броя на лишените от свобода. Още по темата от Нахид Догу.
2: Според доклада, базиран на информация от началото на 2025 година, затворите както в Турция, така и в Франция работят при 131% заетост. Това означава, че на всеки 100 места се падат по 131 затворници. Френските власти обаче предупреждават, че ситуацията в страната продължава да се влошава. По официални данни към април 2026 година нивото на пренаселеност в френските затвори вече е достигнало 139,1%. Проучването е изготвено въз основа

основана данни, предоставени от 51 затворнически администрации в държавите членки на Съвета на Европа. В 14 от тях броят на лишените от свобода надвишава официалния капацитет на местата за лишаване от свобода. След Турция и Франция, сред страните с най-пренаселени затвори се нареждат Хърватия 123 затворници на 100 места, Италия 121, Малта 118, Република Кипър 117, Унгария 115, Белгия 114, Ирландия 112. На другия полюс са държавите с най-ниска заетост на затворите. Най-слабо натоварена е системата в Украина, едва 50% заетост. Следват Испания с 77% и Германия с 80%. Докладът показва още, че Турция е страната с най-висок процент лишени от свобода спрямо населението сред 46-те държави и членки на Съвета на Европа. Там на всеки 100 000 души се падат по 458 затворници. За сравнение, в Азербайджан този показател е 271, а в Молдова 245. Особено тревожна е тенденцията за рязко нарастване на броя на затворниците в Турция. За периода между януари 2024 година и януари 2025 страната отчита увеличение от 29%, най-високото сред всички държави в изследването. След нея се нарежда Черна гора с ръст от 22% и Люксембург с 20%. Обратната тенденция се наблюдава в Украина, където броят на затворниците е намалял с 18%. Спад е отчетен и в Словакия с 16%, както и в Грузия с 11%. Към 31 януари 2025 година в затворите на държавите членки на Съвета на Европа се намират над 1 000 000 души. Това представлява увеличение от 8,5% спрямо преходната година и според авторите на изследването е сигнал за засилващ се натиск върху европейските системи за изпълнение на наказанията. Докладът обръща внимание и на нарастващия дял на жените в затворите. Ако през януари 2024 година те са представлявали 4,8% от всички лишени от свобода, година по-късно този дял вече достига 5,2%. Според експерти от Съвета на Европа, пренаселеността в затворите води до сериозни проблеми, влошени условия на живот, затруднен достъп до здравни услуги, напрежение и насилие между затворниците, както и по-трудна ресоциализация след освобождаване. Докладът подчертава необходимостта от реформи в наказателните системи и по-широко прилагане на алтернативни мерки вместо лишаване от свобода. За радио Кърджали на Хит Тогу.

0: след първото кафе.
1: Слушате сутрешния блок на Радио Кърджи на пулта Мехмет Реджеп. Аз съм Миляна Типова. След 10 ще говорим за образование в чужбина. Все повече българи избират да продължат висшето си образование в Нидерландия. Какви са причините, ще чуем от Николай Христанов, менеджер висше образование в образователния консултантски център Интеграл. Станислава Георгиева ще ни срещне с международен екип, който е в източните Родопи, за да снима документален филм за дивата природа и работата на природозащитните организации. А танцов клуб Пъстро Хоро към Народно читалище Обединение се завърна от гръцкия остров Корфу с престижни отличия, 2 купи и 3 грамоти от международния фестивал Арт Палитра. Повече ще научим от ръговорителя на клуба Алексей Настев. Но преди това е ред на новините в 10 с Мартина Дякова.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава със същия процент, както минималната. Общинският съвет в Кърджали заседава днес за първи път в новата си зала, като сред акцентите са клетвата на нов съветник от ДПС, промени в постоянните комисии и отпускане на помощи за лечение на тежко болни жители. Областният управител Бисер Николов разпореди проверка на пропадналия път край Хайджийско и на строителния контрол по ремонта. Следват подробностите. КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година поне с процента на осъвременяване на всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с по-високи доходи. Синдикатът настоява и за механизъм, който да обвърже минималната пенсия с минималната работна заплата, така че тя да не остава под линията на бедност. Мерките бяха обсъдени на среща между социалния министър Наталия Ефремова, работодатели и синдикати. Според КНСБ пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси и са нужни стъпки за увеличаване на осигурителните приходи. Сред предложенията са по-висока тежест на осигурителния стаж в пенсионната формула и повишаване на осигурителните вноски. Общинският съвет в Кърджали ще заседава днес за първи път в новата зала, която беше открита в средата на март като пристройка към сградата на общинската администрация. На заседанието клетва ще положи нов общински съветник от ДПС след кончината на общинския съветник Алтанай Халил. Ще бъде гласувана промяна в ръководството и състава на постоянните комисии към общинския съвет. Ще бъде представен доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на плана за интегрирано развитие до 2025, както и информация за изпълнението на плана за финансовото оздравяване на община Кърджали. Ще бъде гласуване и отпускането на парични помощи за лечението на тежко болни жители на общината. Областният управител Бисер Николов заяви, че ще бъде проверено и състоянието на пропаднали участък по пътя край Хаджийско, който създава сериозни затруднения за жителите на района. Според него не е нормално ремонтирани трасета отново да се свличат и ще бъде изискана информация, кой е осъществявал строителния контрол.
2: В момента разбрах, че има одобрено финансиране и ще започне ремонта, когато метеорологичните условия позволят това да се случи, защото в такъв участък, където това свлачище не е спряло през годините, да се надявам, че ще го изградят. И община Джебел е инициатора на това нещо да се случи. Наистина от доста време е затворен пътя, като сега вече наистина ограничават максимално. Не го ограничават, направо го затварят движението с мантинели, тъй като преди това го затваряха с насипана баласта и така нататък, но колите намираха начин да обикалят. И го използват пътя, защото от Хаджийско до Джебел, примерно, ако е някъде около 5 км, ако трябва да минат през долния път, става 15.
1: Каза областният управител на Кърджали Бисер Николов. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. На 40-я ден след Възкресението си Христос се възнесъл на небесата пред погледа на учениците си. Преди това им дал напътствие за разпространението на вярата по света и ги зарадвал с обещанието за идването на Светия Дух. Празникът е познат като Спасов ден, защото с Възнесението си Христос завършва спасителното си дело за хората. Тази година Възнесение Господне съвпада с деня за почет към свети равноапостолни царе Константин и Елена.

0: Според делата, свързани с равноапостолните царе, е и намирането на кръста, на който е бил разпнат Спасителят. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурата към този час в Смолен е 15 градуса, в Кърджали 17, а в Хасково е 20 градуса. Днес облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места в района ще има краткотрайни валежи в следобедните часове, придружени с гърмотевици. Вятър ще е умерен, предимно от северо-запад. Максималната температура в Смолен ще достигне 19 градуса, в Кърджали 24, Хасково 25 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булеварда Беломорски в района на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчане към автогарата. В града има и затворени улици заради ремонтни дейности, като е въведена временна организация на движението в засегнатите участъци. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: 11 минути след 10 сутрешният блок на Радио Кърджали продължава на пулта Мехмет Реджеп. Аз съм Иляна Типова. След малко ще говорим за образование в чужбина. Все повече българи избират да продължат висшето си образование в Нидерландия. Какви са причините? Ще чуем от Николай Христанов, менеджер висше образование в образователния консултантски център Интеграл. Станислава Георгиева ще ни срещне с международен екип, който е в Източните Родопи, за да снима документален филм за дивата природа и работата на природозащитните организации. А танцов клуб Пъстро Хорон към Народно читалище Обединение се завърна от гръцкия остров Корфу с престижни отличия, две купи и три гремоти от международния фестивал Арт Палитра. Повече ще чуем от ръководителя на клуба Алексей Настев. Но преди това ще послушаме малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Вчера се проведе държавния здравостен изпит по български език и литература, а утре предстои втората задължителна матура. С тези изпити 12-класниците завършват средното си образование и поемат по нов път. Вероятно, повечето абитуриенти са направили своя избор дали да продължат да учат какво и къде. Дали да останат в България или да продължат образованието си в чужбина. Нидерландия е изборът на всеки трети български зрелостник, решил да учи в чужбина. Това каза за Радио Стара Загора Николай Христанов, мениджър висше образование в образователния консултантски център Интеграл. По думите му, нидерландските власти полагат сериозни усилия за решаване на проблема с студентското настаняване. В университетския град Айндховен през последната година са осигурени с 20% повече жилища за студенти, строят се нови сгради, а стари бизнес имоти се преустройват в места за живеене. Чуйте повече в разговора на Таня Балабанова с Николай Христанов.
2: Има някои утвърдени вече дестинации, каквито са Нидерландия, Австрия, Испания, Италия. Нидерландия все още продължава да бъде лидер, що се касае до интереса на българските студенти, като за тази година има даже значително, така не значително, но известен ръст. Ако миналата година около 27% от студентите бяха избрали Нидерландия като дестинация, тази година той малко нараства и са около 35% за момента поне потвърдили университет в Нидерландия. Може би разместването идва от Испания, която се налага като втора желана дестинация сред българските студенти. Заедно с нея търсят и университети и образование на английски език в Италия. Българите следвани от Германия и от Австрия като желани дестинации, но за Германия и Австрия обикновено кампанията стартира около юни месец. То се касае поне до държавните университети, тъй като и в Германия и в Австрия част от традиционните университети приемат кандидатите с вече завършена диплома за средно образование, така че тепърва там ще разберем какъв ще бъде резултата от кандидат-студентския процес. Но забелязваме, че се оформя един топ-5, който е от Нидерландия, Испания, Италия, Германия, Австрия. Белгия също е сред държавите, които търсят българските кандидати, тъй като пък там се предлагат достъпни такси за обучение от 1200 евро горе-долу е таксата на година.
3: За Белгия говорим, нали?
2: Да, с интересни програми на английски език. Нещо, може би, което пък тази година на мен ми направи впечатление, че има интереси към, връща се малко интереса към скандинавските държави. Ако преди години Дания беше много популярна, сега пък и Финландия и Швеция са сред търсените желани дестинации, предвид факта, разбира се, че е безплатно образованието там и дори с малко по-висок стандарт. Някои от тези държави имат и добра социална политика, като Дания, например, спрямо студентите, ако учат, работят, могат да получават финансиране на месец, така че се търсят дестинации, където има възможност за финансиране. Дали ще бъде държавно финансиране или пък от конкретни университети, които отпускат стипендии на база на доходи, но студентите търсят такива възможности за подпомагане на разходи.
3: Сега конкретно за Нидерландия, тъй като тя е лидер, доколкото разбираме и тази година в предпочитанията на младите българи. По-рано те имаше проблем с студентското настаняване. Властите в страната решиха ли проблема?
2: Не бих казал, че е разрешен, но пък се работи по разрешаването му, ако така мога да се изразя, защото за тази година, например в Айндховен, има с 20% повече жилища за студенти. Строят се и нови сгради, и съответно някои пък настоящи бивши бизнес сгради се преобразуват в места за живеене за студентите, така че има развитие в тази посока и се надявам, че и в бъдеще това ще позволи на повече студенти да имат сигурност при кандидатстването за настаняване. Разбира се, важно е този процес да стартира отрана и да търсят допълнително и в частния сектор и квартири и да са наясно с избора си доста по-навреме самите студенти, за да могат да придвижат процеса. Всъщност за тази година, в момента, тече кампанията по кандидатстване за общежитие в Холандия. Ето началото на месеца в Айндховен, в един от университетите, отвори настаняването в Грюнинген, в Роттердам предстоят дати за настаняване. Май месец е момента, в който студентите трябва да запазят своето настаняване в общежитие, ако искат да живеят там.
3: А има ли някъде в страните от Европейския съюз драстично завишаване на студентските такси в университетите? Нещо, за което трябва да знаят хората още от сега?
2: Не, за щастие инфлацията и поскъпването на живота навсякъде не влияе пропорционално и на увеличението на таксите в университетите. Разбира се, те се индексират, но спрямо миналата година, например, и в Холандия, и в Белгия, увеличението е под 100 евро на таксата за обучение. Дори и частните университети, които традиционно имат по-високи такси, са увеличили с проценти между 3 и между 5 таксата за обучение, така че не се наблюдава някъде драстичен скок в таксите за висше образование.
3: Български кандидат студенти, по-рано сме разговаряли с вас по отношение на Ирландия и тогава сте споменавали, че български кандидат студенти нямат шанс за прием в елитни университети и специалности там. Има ли го все още този проблем?
2: Той е проблем, но бих казал, че е частичен в някои от така по-известните университети, където така наречените точки, които се приравняват към всяка една международна квалификация, са по-високи и от тези точки, които българската диплома не дава, не успяват да стигнат до там. Но пък разбира се, това е само за една част от ирландските университети. В други, където тези точки са по-ниски и българската диплома дава достатъчно, студентите биват приети и могат да стартират своето образование. Всъщност опита и от миналата година, който имаме, че може да се кандидатства за финансиране върху таксата за обучение, тъй като все пак Ирландия е в Европейския съюз и на база на доходите студентите могат да кандидатстват за подобно финансиране и да го получат дори за първата година от обучението, ако се кандидатства на време, което определено е предимство. И макар че отговорите в Ирландия се обявяват по-късно, то тези кандидати, които имат конкретно Ирландия като дестинация, могат да изчакат и ако направят разумен избор и подредба на университетите, биха имали успех с възможност за финансиране.
3: А сега е момента да кажем и всъщност какви специалности избират да следват в чужбина младите българи. Към какво се насочват като бъдещи професии?
2: Продължава да бъде водеща сферата на бизнес и менеджмент, най-общо казано, следвана от компютърни науки. Тази година забелязваме повече интереси към инженерни специалности, било то машинно инженерство или пък авиоинженерство или електроинженерство. Търсят се и креативните специалности и въвеждането, разбира се, на изкуствения интелект доста промени и самите програми в университетите и студентите искат да има нещо, което да е, т.е. изкуственият интелект да бъде приложен в конкретната сфера, така че бих казал, че топ 5 са бизнес, компютри, инженерни специалности, креативни програми и разбира се психологията все още продължава да бъде интересно за българите, защото пък е нещо, което трудно може да се замени от изкуствения интелект. При разговорите с родители и с студенти виждаме, че те търсят нещо практично, приложимо и същевременно нещо, което доколкото е възможно да бъде в крак с настоящето, макар и да е доста сериозна динамиката тук.
3: И на финала наистина да обобщим съвсем накратко, кога така като полезни съвети, които бихте дали на желаящите да учат в чужбина, кога е най-подходящият момент да започне подготовката и може би кои са най-честите изисквания като езикови сертификати и мотивационно писмо, препоръки, които бихте им дали, за да се избегнат грешки и да се пропуснат срокове?
2: Ранната подготовка е изключително важна и тя може да стартира дори още от 9 или 10 клас, когато предстои избор за специалност. Ние сме говорили в предишни разговори колко е важно да са подготвени спрямо специалността, която си изберат учениците, да могат да покрият поне стандартните изисквания, било то за определени предмети, ако са инженерни специалности или пък биологични и биомедицина, там са важни биологията и химията в училищата. Правилният профил е ключов, за да има по-голям избор, когато стане време за кандидатстване в 12-ти клас. Ранното ориентиране също би им помогнало да участват в извънкласни дейности, тъй като те са ключови, особено за някои от най-добрите университети в световните класации, където освен успех се търси и опит, постижения в Щатите, в Англия. Това са изключително ценни успехи, които могат да им донесат желания прием. Това им позволява и подготовка по езика, било то английски, френски, немски, испански. За Испания, да речем, която се налага като дестинация, е важно да имат подготовка и по допълнителни изпити, особено ако кандидатстват за програми по испански, тъй като те вдигат бала, който е нужен за прием. Така че от 10-ти клас бих казал, че е важно да са ориентирани за специалност, да са ориентирани все пак и за дестинация, за да могат да направят правилната подготовка. А що се касае до самия процес, той обикновено стартира лятото между 11-ти и 12-ти клас, което дава достатъчно време да подготвят всички необходими документи, да кандидатстват в ранните срокове, които някои държави и университети предлагат, което пък им позволява да стартират и процес с намиране и запазване на настаняване също достатъчно на време, за да могат още преди матурите да знаят къде ще учат от есента.

0: след първото кафе.
1: Международен екип от 3 души е в Източните Родопи, за да снима документален филм за дивата природа и работата на природозащитните организации. Фани Линстрём от Швеция, Насим Стивансън от Ливан и Петър Тухчев от България проследиха преди дни маркирането на младите египетски лешояди в училището за лешояди край Крумовградското село Поточница и работата на орнитолози и специалисти от Българското дружество за защита на птиците и Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани по подготовката за пускането на птиците. Екипът документалисти идва в България след снимки в Грузия. Страната ни те ще посетят и други места, освен Източните Родопи. Филмът, който подготвят, е част от голям международен проект за защита на дивата природа. След завършването му той може да се гледа онлайн в интернет. Следващият разговор е с Фани Линстрём. Преводът е на Петър Тухчиев.
2: Hi, my name is Fanny Lindström. I am Swedish and I work as a documentary filmmaker. And I am in Bulgaria right now.
3: Аз съм Фани от Швеция, занимавам се с документално кино. В момента сме в България и за да проследим работата на Българското дружение за защита на птиците с лешоядите и да заснемем филм за тях.
4: Занимавате се с защита с филми за природата. Какво виждате в природата в България? Какво ви прави впечатление на пръв поглед?
2: My impressions of the nature is that it's so lush and green.
3: Много чувствам привилегия и удоволствие да съм в България и да снимам точно тук. Природата е изключително разнообразна, изключително пъстра, особено сега е толкова зелено, толкова красиво. За това малко прекарано време видяхме голямо разнообразие от природата. Много са и харесали скалите и мястото, където всъщност са лешоядите. И въобще факта, че за толкова кратък участък от разстояние има толкова голямо разнообразие, много и харесва и с радост би се върнала отново.
4: Какъв е филма? За какво се разказва в него, какви цели си поставяте с него?
2: We're filming a film that it's about conservation and humans' connection to nature.

0: and how what we need to do to protect it.
1: Филма,
0: plant
1: който снимаме
0: trees,
1: в момента, основната му тема е опазване на природната, на природата, на природната среда, като един от фокусите са ни лешояите, но ние също така ще снимаме природозащитници в България, в Сакар. Лешояите, работата, всъщност работата на хората с природата, с животните, част от филма сме заснели в Грузия, където там снимахме овчари и как те работят за опазване на биоразнообразието на границата с Азербайджан и общо взето проекта, основната му тема е точно тази връзката на човека с природата и неговата работа към това да я опази и да направи едно по-добро място за живеене.
2: Тъй като във филма става въпрос за връзката на човек с природата и опазването, от това, което вече сте заснели, какво е усещането? Пазят ли хората природата? Има ли го това отговорно чувство към заобикалящия свят?
0: My take is that the world is not going towards a future that is focused on conservation, and there's a handful of people that are devoting their lives to changing this, to changing.
1: Това, което забелязва, е, че опазването на природата и въобще начина, по който хората са взаимодействат с природата, отива на много зле и всъщност нали, много са негативните примери и бъдещето не изглежда много светло в тази посока, но контрастът са точно тези хора, които ние снимаме, точно тези организации, точно тази светлина, която можем да видим и която ни дава надежда, и ние се опитваме да покажем този добър пример, за да може все повече и повече хора по целия свят да вземат този пример и всички да са по-осъзнати към връзката с природата.
2: Къде може да бъде видян филма, когато бъде завършен?
1: Всъщност филма е поръчка на една голяма организация, която се казва BirdLife International, и когато е готов филма, ще бъде публикуван на техните социални мрежи и онлайн, така че да може да достигне до максимално много хора.
3: Чухте разговор на Станислава Георгиева с Фани Линстрюм от Швеция и Петър Тухчиев от България, които заедно с Насим Стивенсън от Ливан снимат филм за дивата природа и лешоярите в източните родопи. Докато подготвяхме този материал, стана ясно, че в източните родопи пристигат още 5 черни лешояда от Испания, които след период на адаптация в специална волиера близо до Маджарово ще бъдат освободени в дивата природа. Инициативата е по проект на програма Life за възстановяване на вида, който се води от фондация По-диви Родопи и с участието на Българското дружество за защита на птиците и испанската организация Грефа. До този момент освободените черни лешояди са 40. Новата група пристига в особено важен момент за програмата. Само 3 години след началото на реинтродукцията черните лешояди отново се размножават в българската част на източните родопи след повече от 3 десетилетия отсъствие. През тази година бяха регистрирани 8 двойки, а 3 от тях успешно излюпиха малки. Исторически успех за опазването на вида у нас, припомнят от фондация По-диви Родопи, и допълват, че черният лешояд е една от най-редките птици на Балканите и най-едрият лешояд в Европа. В миналото видът е бил широко разпространен в България, но изчезва като гнездящ в края на 20 век. Днес, благодарение на международното сътрудничество и подкрепата на местните общности, черните лешояди постепенно се завръщат в родопите.

0: след първото кафе.
1: Танцов клуб Пъстрохорока, Народно читалище Обединение, 1913 година, се завърна от гръцкия остров Корфу с престижни отличия, две купи и три грамоти от Международния фестивал Арт Палитра. Формацията с ръководител Алексей Настев участва в категориите за автентични и обработени фолклорни танци. Божидар Чолаков разговаря с Алексей Настев.
2: Здравейте и честито отличие!
3: Здравейте, благодаря!
2: Това ви е поредното участие извън страната.
3: Поредно, да.
2: И разкажете малко повече за него. Как се случи това? Какво представихте, за да спечелите тази награда?
3: Ами, подготовката започна отдавна. Ние знаехме още в края на миналата година, че ще имаме такова участие. Тогава заявихме желанието си да участваме. И започнахме подготовка още от тогава. Успоредно с това обаче натовареността ни беше твърде голяма, доста сериозно натоварване за всички танцори, защото подготвяхме и 15 годишния си юбилей.
2: Вие тази година отбелязвате и 15 години.
3: 15 години от създаването на състава. Отбелязахме го с самостоятелен концерт, който продължава още да буди интереса на гражданите на Кърджали. Много сериозна подготовка. Междувременно пък Илия Луков ни покани да участваме в неговия концерт. Подготвихме танци за него. Вървяха успоредно всичките тези неща. Заедно с това подготвихме и нов танц. Разучавахме от февруари месец насам, разучаваме и нов танц. Натовареността на танцорите е доста голяма и се радвам, че успях

0: казахме вече, есенцията на целия този труд да бъде участието ни в този международен фестивал.
1: И там сте отличени с гран-при.
0: Гран-при ни дадоха за автентичното хоро Чопрас. То е тракийско хорце. Разучавали сме го на семинар през миналите години. Преподавател от Академията за музикално и танцово изкуство от Пловдив ни го показа. Разучихме го, показахме го добре и затова с това заслужихме гран-при. Другия ни танц е северняшка закачка. Бързичък, закачлив танц, който ни подари професор Антон Андонов отново от Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Представихме го също много добре и заслужихме първото място. Там гран-при няма.
1: Там получавате и вие отличие.
0: Да, за мен беше изненада, че получих сертификат за
1: забележителни педагогически и артистични умения.
0: Да, за целия труд, всъщност, който съм полагал в тези 15 години, в които работим с тези хора. За този труд наградата беше този сертификат.
1: Най-вероятно журито е било от ваши колеги, като хореографи имам предвид.
0: Да, хореографи и музикални. За съжаление имената им не запомних, но бяха професор Андонов и още двама човека, мъж и жена. Много съжалявам, не запомних имената им.
1: Едно добро постижение и за танцовия клуб като награда за 15-та ви годишна от основаването. Но може да кажем пък, че вие вече сте свикнали с отличията.
0: Да, имаме в читалището имаме една витрина, в която вече просто няма място. Купите са наредени отгоре върху нея. Не мога да намеря място на тези купи, които сега донесохме. Всичко е натрупано.
1: Пространството е малко вече.
0: Пространството е малко, не достига. Цялата витрина на няколко етажа е изпълнена с грамоти и дипломи, които сме получавали през годините, защото почти навсякъде, където отиваме, се представяме много добре.
1: И да ви върна 15 години назад. Как, ние може би сме си го говорили това нещо с вас, но как се решихте точно преди 15 години тук в Кърджали да основете точно пъстро хоро?
0: Започна така. Аз дълги години съм танцор в представителния танцов състав на Дом на културата. Много години. Също така за много години пък и се откъснах от танците. Наложи се професията, ангажираността, която имах, не ми позволяваше да се занимавам с това. И дойде един момент, в който лека по лека сина отиде, започна да учи, спрях да се занимавам с него и изведнъж с жена ми се оказахме свободни. Като гледах телевизията как играят, как танцуват и нещо така отвътре и поисках и аз да се занимавам с това. И отидохме, започнахме, намерихме един клуб в Тракийско дружество, там започнахме в началото. Започнахме да танцуваме заедно с други. И изведнъж се оказа, че аз съм най-подготвения, който може да показва танците и лека по лека поех този клуб. Успоредно с това, още на две места в Отец Паисий.
1: С
0: децата, освен аз с децата винаги съм си работил. Но колежките изявиха желание да танцуват и те. Добре, няма проблем. Събрахме се в един малък салон отдолу под училището има и започнахме два пъти седмично да правим репетиции там. За известно време даже в клуб Арес зад пожарната и там в съботните дни пък изявиха желание.
1: И така излиза, че цялата ви седмица е заета.
0: Абсолютно. Като сега. Тогава имах три пъти седмично имах репетиции. Днес натоварването е по-сериозно, защото всеки Божи ден, от понеделник до петък, от 6 до 8 часа, имаме репетиции по две групи. Пет групи по две репетиции, това са 5 дни по

0: по две репетиции.
1: Колко са всъщност танцьорите в танцовия клуб?
0: Над 100.
1: Толкова много танцьори да има в Кърджали. И то, това само в един клуб.
0: Това е само в един клуб. Да. Само в един клуб. Е, състава се мини. Достигали сме до 140 човека, които са танцували при нас, но идват, танцуват...
1: Отказват се.
0: Те не точно се отказват, а ги се принуждават да се откажат, защото се случват най-различни семейни проблеми, да. Заболявания, какво ли не. Но в повечето случаи след време отново се връщат. Като отминат проблемите, отново се завръщат. Така че горе-долу около 100 човек.
1: Вече смело гледате към бъдещето. Имате добра основа. Това са 15 години, не са малко. Имате ли поставени цели за следващите 15 години?
0: За 15 години чак толкова далече не, но за тая година, сега ето в средата на юни месец, отиваме на Хоро край Поморийския бряг. Това е в Поморие, фестивал, в който от години наред участваме в него. Тази година отново ще отидем в средата на месеца.
1: А лятото почивате ли? Летните месеци, август месец?
0: Не. Аз не работя с клуба, само тогава, когато съм на почивка. Като заминем за почивка и не съм в града, тогава. Но вече съм се подготвил за местници, така че клуба може да продължи да действа дори и мен, дори аз да съм някъде на почивка, да ме няма в момента. Клуба се действа.
1: Ето това е много хубаво, когато имате и заместници, достойни заместници.
0: Така е.
1: Освен в Поморие, къде ще бъдат другите участия?
0: Ами сега очакваме в Гърция, докато бяхме в Гърция, една от изненадите беше, че организаторите на фестивала ни поощряват с ваучер от 700 евро, които трябва да използваме до края на годината, като участваме в техен фестивал друг.
1: И сега имате ангажимента да си изберете фестивал.
0: Да, това трябва да направим. Очаквам да ми изпратят какви са възможните дестинации, но много е вероятно да се насочим към Турция този път.
1: Там ходили сте през годините назад?
0: Не, подготвихме се да отидем в Чанаккале, но за съжаление точно когато тръгнахме, бяхме си платили даже част от разноските, бяхме платили, но дойде COVID-кризата и всичко се развали.
1: Да, ами ето имате сега възможност път.
0: Сега имаме възможност, дано да успеем да се справим. Да.
1: Пожелавам ви го. Тъй като нашите съграждани, а и не само съграждани, хората от цялата страна виждат вашите участия по такива фестивали, а и празниците на града също, най-вероятно имате покани за частни събития. Откликвате ли на такива покани?
0: Да, понякога откликваме, но най-често ни канят в Пчеларо. Те са наши приятели. На всеки техен селски събор ние участваме. Даже за Нова година те имаха концерт, си направиха новогодишен, поканиха ни, участвахме и в него участвахме.
1: Ето, доколкото разбрах, днеска подготвят събора на 13 юни, така че може да очаквате покана в скоро време.
0: Със сигурност. И вероятно ще отидем.
1: Ми добре, аз ви благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали. Пожелавам ви още десетки такива награди, като тези от Гърция, и като се върнете и от Турция, евентуално.
0: Дай Боже.
1: Да се похвалите отново с такива отличия.
0: Дай Боже.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Алексей Настев, ръководител на танцов клуб Пъстро Хоро при Народно читалище Обединение град Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Парламента днес изслушват регионалният министър Иван Шишков за последиците от свлачището край Пампорово и мерките за овладяване на ситуацията. Областният управител Бисер Николов разпореди проверка на пропадналия път край Хаджийско и на строителния контрол по ремонта. Международен екип снима в източните Родопи документален филм за дивата природа и усилията за нейното опазване. Следват подробностите. Днес в парламента ще бъде изслушан регионалният министър Иван Шишков за последиците от свлачището край Пампорово и мерките за справяне с ситуацията. Почти е завършено трасирането на стар горски път, който ще се използва като обходен маршрут по направлението Пампорово-Смолян. Свлачището в местността Райковски ливади остава активно, а продължаващите валежи в района допълнително усложняват обстановката. Общинският съвет в Кърджали заседава днес за първи път в новата зала, която беше открита в средата на март, като пристройка към сградата на общинската администрация. На заседанието клетво положи нов общински съветник от ДПС след кончината на общинския съветник Алтанай Халил. Ще бъде гласувана промяна в ръководството и състава на постоянните комисии към Общинския съвет. Ще бъде представен доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на плана за интегрирано развитие до 2025 година, както и информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване на община Кърджали. Ще бъде гласувано и отпускането на парични помощи за лечението на тежко болни жители на общината. Областният управител Бисер Николов заяви, че ще бъде проверено и състоянието на пропадналия участък по пътя край Хаджийско, който създава сериозни затруднения за жителите на района. Според него не е нормално ремонтирани трасета отново да се свличат и ще бъде изискана информация кой е осъществявал строителния контрол.
2: В момента разбрах, че има одобрено финансиране и ще започне ремонта, когато метеорологичните условия позволят това да се случи, защото в такъв участък, където това свлачище не е спряло през годините, да се надявам, че ще го изградят. И община Джебел е инициатора на това нещо да се случи. Но наистина от доста време е затворен пътя, като сега вече наистина ограничават максимално. Не ограничават, направо го затварят движението с мантинели, тъй като преди това го затваряха с насипана баласта и така нататък, но колите намираха начин да обикалят. И го използват пъти, защото от Хаджийско до Джебел, примерно, ако е някъде около 5 км, ако трябва да минат през долния път, става 15.
1: Каза областният управител на Кърджали Бисер Николов. Тържествена програма Смолянското село Момчиловци отбелязва храмовия си празник 190 години от създаването на църквата и 100 години от изграждането на камбанарията. Празъчният ден започна в 10 часа с архиерейска света литургия, оглавена от смоленския епископ Висарион. Честванията продължават и на 24 май с концерт в двора на Норвежката къща, посветен на годишнините и деня на светите братя Кирил и Методий. В програмата участват мъжки хор Свети цар Борис, Гуна Иванова, Велислава Костадинова,

0: Костадинова и други изпълнители. Международен екип снима в Източните Родопи документален филм за дивата природа и усилията за нейното опазване. Лентата е част от мащабен международен проект. Фани Линстриом от Швеция с впечатление за отношението на хората към дивата природа у нас.
1: Това, което забелязва, е, че опазването на природата и въобще начина, по който хората са взаимодействат с природата, отива на много зле и всъщност нали, много са негативните примери и бъдещето не изглежда много светло в тази посока. Но контрастът са точно тези хора, които ние снимаме, точно тези организации, точно тази светлина, която можем да видим и която ни дава надежда, и ние се опитваме да покажем този добър пример, за да може все повече и повече хора по целия свят да вземат този пример и всички да са по-осъзнати към връзката им с природата.
0: Фани Линстрюм от Швеция, част от международния екип, който снима документален филм за дивата природа и работата на природозащитните организации. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Днес облачността ще е значителна, купеста и купеста дъждовна. На много места в района ще има краткотрайни валежи в следобедните часове, придружени с гърмотевици. Вятърът ще е умерен, предимно от северо-запад. Максималната температура в Смолян ще достигне 19 градуса, в Кърджали 24, Харково 25 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Dundee Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините в 21 часа.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.
0: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: След новините в 11, вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Миляна Типова и работя в екип с Мехмет Реджеп на Пулта. На финала останам да чуете в навечерието на 24 май в Каримовата къща се откри изложбата за буквите и хората. Радка Петкова ще ни разкаже повече. И преди да си кажем дочуване, ще научим кои са наградените директори и учители в ежегодната празнична церемония по повод 24 май на Регионалното управление на образованието. Но преди това ще послушаме малко хубава музика.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба. Как би разбрал, какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: Миналото от старите кърджалийски улици, лица и села, колорита на гръцките маслени. Художникът и галерист Пенка Атанасова обяви темата.
1: Поредната изложба на Дружество на художниците в Керимовата къща станала вече традиционна и посветена на този хубав празник, който имаме и който си е нашия български празник на просветата, на културата, на нашата азбука. За буквите и хората тя е широка тема. Много неща могат да се направят, това е живота ни.
0: Повечето творци са познати на любителите на изкуството. Това са Божидар Мечев, Владимир Чукич, Баня Петкова, Георги Шишков, Десислава Емилианова Диче, Емил Пенчев, Есин Салим, Майя Мечева, Павлина Чукич, Пенка Атанасова, Христо Габеров, Хари Атанасов, Камбер Камбер, Фахрия Камбер. Колко са платната и какви техники са вплетени в картините, нека чуем отново художничката Пенка Атанасова.
1: На първи етаж двете зали сме подредили 31 произведения на 16 художника. Разнообразие от техники, от жанрове. Може да видите като колорит също, тези, които не са разгледали. Хубава изложба стана и мисля, че кърджалийските художници отново ще зарадват почитателите на изкуството.
0: Този път ценителите на изкуството могат да се насладят на по-нежни нюанси в акварела. Хари Атанасов, например, се представя с акрил и е доста експресивен. Емил Пенчев изпробва смесена техника, а Владимир Чукич представя две големи акварелни композиции с характерните за него коне, но този път не в средновековен контекст. А Павлина Чукич представя за пръв път спомен от миналото, която е представена на международно триенале на акварела. А творбата на Христо Габеров, която представя традиционната за него родопска тема, е почти в фентази стил. Керамиката жетварка на Лина Кънчева пък напомня на известна творба на Иван Ангелов от началото на 20 век. Председателят на Дружеството на художниците в Кърджали Владимир Чукич припомни стари инициативи за 24 май и направи малко тъжна равносметка за използването на кирилицата.
2: Че ние сме правили такива изложби с даже тематични, всеки по една или по две малки еднакви рамки. И едно пано тук бяхме направили, всеки по една буква или две да си избере и да я нарисува там по негов начин. Беше станало интересно. И други инициативи тук с деца рисуваха и така нататък. Сега все по-трудно става и кирилицата все повече се измества от чуждици и колине. Неграмотно се пише страшно. И аз съм го казвал и друг път по повод 24 май. В Белград, на главната улица, която е затворена за коли, е асфалт. И са нарисували азбуката, кирилицата. И накрая пише: не гази кирилицо. Така че това е доста интересно.
0: Председателят на Дружеството на художниците в Кърджали Владимир Чукич по време на изложбата за буквите и хората. Пенка Атанасова отбеляза, че въпреки тенденцията, изложбата все още е продукт на художниците.
1: Казвам, че открита вече изложбата и ще видите неща, които са правени от истински интелект. От истински интелект. Не от изкуство. От
2: истински интелект.
1: Така се обявяваме за открита, за кога.
0: На вечерието на 24 май Пенка Атанасова пожела.
3: Да продължаваме така, да отстояваме тая битка за културата, защото то си една битка за отстояване в времената, в които живеем, като знаем, че изкуството остава винаги в много заден план и не е добро и финансирането на изкуство в България. Да продължаваме да отстояваме това, да има и повече откупки, за да можем отново да инвестираме в изкуство, да продължаваме да имаме и да живееме с вдъхновение, защото без вдъхновение нищо не може да се прави. И да предаваме също на следващите поколения тая наша любов, която имаме към изкуството, да можем да този огън да го запалим и в следващите след нас.
0: По темата работи Радка Петкова.

0: след първото кафе.
1: Изложба, посветена на кирилицата, откриха вчера в Керимовата къща. В уютната атмосфера на старата сграда бяха приютени и грейнаха платна като цветя, спомен от миналото, православна хармония, в началото, жетварка, вечност, масините на хълма. Както подсказват и заглавията на картините, част от тях са посветени изцяло на писмеността, а други носиха полах от

я тут и си винаги мечтал. Тя една, която виждаш винаги в съня. Тя говори малко.

0: след първото кафе.
1: На вечерето на 24 май Министерство на образованието и науката връчва грамота Неофи Трилски на заслужили училищни дейци. А сега Пети Тенева в студиото, която проследи церемонията в Регионалното управление на образованието. Здравей, Пети!
2: Здравей, Иляна! Здравейте и на нашите слушатели! Първо да кажа, че за учителите тези грамоти Неофи Трилски са много специални. А второ, че всяка година изискване на Министерството е да ги получават различни хора. Тоест, ние имаме много други заслужили учители, които не получават награди, но са ги получавали преди
1: да.
2: А и такива, които ще ги получат в бъдеще. И да кажем, кои са отличените тази година. Това е Мария Бикриева от Обединения детски комплекс, която работи около 40 години в сферата на извънучилищната система. Разбира се, те не са подредени по важност, равностойни са. След това Хабибе Халигрям от средно училище Йордан Йовков, което е в Кърджали. Лариса Карабашова от професионалната гимназия по електроника и електротехника. Пламена Дюлгерова от професионалната гимназия по икономика, пак в Кърджали. И Азис Мурат от училище Васил Левски в Ардино, който преди дни получи наградата на Съюза на българските учители, а на церемонията подари на присъстващите своята книга «Родопска сага с разкази». Ако не бъркам, той е учител по английски език в Ардино. В навечерието на 24 май, разбира се, имаше много поздрави, някои се разплакаха, почти прозълзиха им се очите.
1: То си е истински празник за учителите.
2: Да, и за учителите, и за нас, и за децата, всъщност най-българския, най-светлия, най-красивия празник.
1: Да.
2: Използвах случая, за да попитам началника на Регионалното управление по образование, как точно определят учителите, които са заслужили. Тя каза, че с две думи да обобщя, че цялата гилдия работи. Аз си казах, че не съм съгласна, че има недоволство от родители, има недоволство от деца, но в навечерието на 24 май
1: няма

0: Говорим за недоволство.
1: Няма да говорим за недоволство, за слаби оценки, за претенции на родители. Забравяме всичко това, да чуем Ангелина Костова.
2: Дали е възможно за Ханил Кърджали да кажете нещо повече за самата награда, за грамотата, защото примерно на мен ми прави впечатление, че от големите български училища в областния център Кърджали няма нито един представител.
3: Ами, грамотата се присъжда ежегодно от Министерство на образованието и науката в навечерието на 24 май са постигнати резултати в сферата на предучилищно и училищното образование. А всяка година с определени критерии и определена квота от Министерството на образованието ние получаваме инструкции как колко примерно педагогически специалисти можем да предоставим, да предложим за награда. И след като създадем комисия в регионално управление на образованието, която се изготвя и се съобразява с критериите, изпратени от Министерство на образованието, ние изпращаме към училищата искане за предложение, съответно селектираме спрямо критериите, изпратени от МОН, и всяка година се стремим да бъдат различни педагогически специалисти от различни образователни институции, защото за мен няма учител, педагогически специалист, който да не работи в област Кърджали. Всички заслужават признание, кой повече, кой по-малко, но щом отдава труд и сили за възпитанието и образованието на учениците, трябва да бъде оценен. Тук се гледат и постиженията на национално, международно ниво, публикации на педагогическите специалисти, участие в различни олимпиади и състезания, и оттам може би идва и разликата в определенето на точките по критериите, изпратени в
2: НИВО. Но кое е основното? Защото все пак в областния център имаме три много големи училища, оттам няма нито един представител.
3: Тази година няма, но предишни години имало. Миналата година имаше от Дец Паисия, мисля, че бяха. Пак казвам, основното е постиженията на учениците, с които работи учителя, и пак казвам, да не е удостояван с такава награда в последните три години.
2: Много благодаря.
3: И аз благодаря. В навечерието на 24 май искам да поздравя всички педагогически специалисти, да им пожелая здраве, вдъхновение, да бъдат все така борбени и отговорни, да водят младото поколение с пламъка на науката и знанията напред и да се гордем с постиженията на нашите възпитаници.
2: Аз не съм съгласна с вас, че абсолютно всички учители работят равностойни, всички дават всичко от себе си, тъй като имам разговори с много родители, които са недоволни от училища, от учители, но в навечерието на 24 май приемаме, че цялата гилдия се справя прекрасно.
3: Така трябва да бъде. Учителят трябва да има сърце, трябва да има душа, иначе няма как да достигне до съзнанието на тези малки същества, нашите деца и ученици, които чакат с жадни очи да получат тяхната подкрепа и насърчение.
1: Чухте Ангелина Костова, която е началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. В Ванш, чести 24 май, награди петима учители с грамотите на Неофит Рилски. Да си пожелаем следващия 24 май да имаме награди за ученици, защото ние имаме едно изключително дете от Ардино, което ще представя България в Германия на конкурса Млади таланти, което Радио Кърджали представи преди дни. Изключително момче. Така че това е страхотен успех за областта. Да пожелаем на отличени ученици да получат и те награди за 24 май. Да кажа, че имаме и девойка, която получи втора награда на националния конкурс за стихове, Петя Добарова. Така че има невероятни деца.
4: Наистина е така. Благодаря ти, Петя. Петя Тенева в студиото на Радио Кърджали, която проследи церемонията по връчване на грамотите на Неофит Рилски. Thank you.

след първото кафе. Малко преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване, уважаеми слушатели. Вие бяхте с утрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме Станислава Георгиева, Петя Тенева, Радка Петкова, Нахид Догу, Божидар Чулаков и аз, Иляна Типова. Часовете до обед на полута беше Мехмет Реджеп, музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Страхотен ден, уважаеми слушатели!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото да чуем по-важното накратко. Агенцията по безопасност на храните е с нов директор. Поста заема професор Светла Янчева. Земеделският министър предупреди, че Европейската комисия може да санкционира сериозно България заради така наречените заменки. Единствено мост може да бъде изграден към момента при свлачището на пътя Смолян-Пампорово, тъй като все още е активно, предупреди регионалният министър. Съдът в Пловдив спря решението за референдум за завода за барут в Карлово. Москва съобщи, че е доставила ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на военни учения. Пакистан се включва активно пак в преговорите за постигане на мир в Близкия изток. Следват подробностите за тези и други новини. Агенцията за безопасност на храните е с нов директор. Министър-председателя Румен Радев освободи от длъжност досегашния ръководител на ведомството доктор Ангел Мавровски. Отнес начело на агенцията, която отговаря за контрола на храните, застава професор Светла Янчева. Репортаж по темата на Веселина Миланова.
1: Мавровски заема поста директор на Агенцията по храните от края на февруари. Дейността му в последните месеци е свързана с скандални разкрития за незаконни кланици, занижен контрол в месопреработвателни предприятия, тонове заловени хранителни продукти с изтекъл срок на годност и без етикети за проследимост, които бяха унищожени, защото застрашават здравето на потребителите. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Няма новина в това, каза Абровски, който лично благодари на досегашния директор за

0: Начинната работа.
1: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи, показа, че може да комуникира с хората това, което върши. Неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
0: Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник-министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. Една от първите й задачи в Агенцията по храните ще е казуса с така наречения аржентински слънчоглед, който влиза в България, въпреки че е с наднормено количество пестициди. В момента се чака 10-ти кораб, каза Абровски.
1: За това съм ви подготвил изненада, но трябва да го обсъда с новия изпълнителен директор. Много по-засилени мерки за контрол, които ще ви изненада. Надам, когато на хоризонта се покаже новия кораб.
0: За новините, Веселина Миланова.
2: България рискува да бъде сериозно санкционирана от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за земеделски земи, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски. По думите му, казусът с така наречените заменки е от 2009, но вече има изцяло осъдително решение, а държавата е забавила комуникацията си с Еврокомисията и към момента правителството се опитва да навакса.
1: И това е във връзка с заменките. Имаме осъдителни решения и България е изправена пред сериозен риск да бъде санкционирана. Изчисляването е включително и на база на ден забавен от страна на държавата. Европейската комисия действа бавно, но сигурно. Окончателното решение мисля, че излезе тази година.
2: Каза земеделският министър Пламен Абровски. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово продължава да е активно и за това все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътния участък. Това заяви от трибуната на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше изслушан по темата. Той посочи, че към момента изграждането на мостово съоръжение изглежда като единствено възможно решение. С подробности ще чуем репортера Мария Филева.
3: Пред депутатите министър Иван Шишков посочи.
4: За да кажем кога ще го завършим, трябва наистина свлачищните процеси да спрат. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното.
3: Той изрично отбеляза, че в Министерството на регионалното развитие никой не е подавал сигнал за това свлачище. То обаче извадило наяве друг голям проблем – безразборното строителство в българските курорти. Проверка показала, че общините масово нямат общи устройствени планове.
4: Говориме за Несебър, спомнете случая с Елените, Приморско, Поморие. Има една тенденция с годините назад. Курортите си нямат общи устройствени планове. За да знаем къде има свлачище, къде можем да строим, къде не можем да строим. И сега вие ме попитахте, откъде може да е проблема. От всякъде. Пари се осигуряват, проекти не се правят.
3: Към момента изготвянето на общ устройствен план за Пампорово е на финалния етап и предстои отчуждаване на малко на брой частни имоти. Експерти на ДНСК са на място и проверяват състоянието на водопровода и канализационните мрежи в района на пътя, където подпочвените води са на дълбочина от 50 см до 1,5 м. Приоритет за управлението ще бъде укрепване на свлачищата в цялата страна, увери министър Иван Шишков. За новините Мария Филева.
2: Прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото. Тъй като той е в неизвестност от 3 години, делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно. Присъдата ще стане ясна след по-малко от час и половина. С още информация сега включваме репортера ни Силвия Великова. Добър ден!
5: Добър ден, освен 14 години затвор при строг първоначален режим, прокуратурата поиска и лишаването на Петров от правото да упражнява адвокатска професия за 17 години. Делото срещу бившия следовател, основна фигура в разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета за нерегламентирано влияние в съдебната власт, обаче не се води за това влияние, а по-скоро за документно престъпление. Става дума за обвинение в документна измама в особено големи размери, като според прокуратурата в периода 11 октомври 2019 до 23 март 2020 година, чрез използване на неистински документи, Петров е получил безправно основание с намерение да ги присвои 147 монети на обща стойност 106 хиляди лева, златно кюлче с тегло 1000 грама на стойност 109 хиляди лева, собственост на Явор Златанов, сина на бизнесмена Илия Златанов, както и парична сума в размер на 500 хиляди евро с леворавностойност 1 милион лева, собственост на Юлия Златанов.

0: Явор Златанов и Прогетина Златанова. Заедно като помагачи на Петя Петров в обвинителния акт са посочени две адвокатки, бившата му съпруга Любена Павлова, самия Илия Златанов и бизнесменът Димитър Ламбовски. Според прокуратурата обаче те не са осъзнавали, че става дума за извършени действия следствие на употреба на документи с невярно съдържание, затова и те по делото останаха само свидетели и сам на подсъдимата скамейка, макар и задочно, беше изправен Петю Петров. Според адвоката на един от пострадалите от престъплението, Минчо Спасов, тук не става дума за самостоятелно извършено престъпление от Петю Петров Еврото, а участието му в организирана престъпна група, където ключова роля са имали прокурори и следователи, без които той не е имал как да извърши това престъпление. Служебният защитник на Петров каза, че повдигнатите обвинения от прокуратурата са останали недоказани. Така сега очакваме решението на съдебния състав, което дори да е осъдителна присъда, на този етап, докато Петров не бъде издирен, остава просто лист хартия.
1: Чухме Силвия Великова. Пловдивският административен съд спира решението на Общинския съвет в Карлово за провеждането на местен референдум за завода за барут. Според него, допитването трябваше да се проведе на 28 юни, след като в рамките на законовата процедура по проверка на подписките бяха отстранени всички нередности. Българската държава и германският концерн Rheinmetall обявиха официално началото на проекта за изграждане на завода през октомври миналата година, предава още кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Определението на съда е във връзка с образуваното административно дело по жалбата, внесена от дружеството Иганово, създадено за да реализира стратегическата концепция за изграждане на завод за производство на барут и производствена база за 155 мм боеприпаси. Магистратите са приели, че ако до произнасянето на съдиите по жалбата изпълнението на решението не бъде спряно, ще настъпят значителни или трудно поправими вреди за дружеството. Определението не представлява преценка по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а единствено констатация, че интересите на жалбоподателя могат да бъдат непоправимо увредени до приключване на съдебния спор. С насроченото за 28 юни допитване, жителите на общината трябваше да отговорят на три въпроса. Дали са съгласни община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план, дали са против изграждането на новите заводи за военна продукция и дали са за забрана на строежа на общинска територия. От администрацията в Карлово посочват, че ще информират своевременно гражданите за всяко следващо развитие по съдебното производство. За новините Кремена Данева.
1: Русия достави ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на мащабни военни учения, съобщи Руското министерство на отбраната, обобщава редакторът Весела Владкова.
3: В тридневните учения в Русия и Беларус, които трябва да завършат днес, ракетната част Беларус тренира приемане на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително натоварване на боеприпаси на пускови апарати и тайно придвижване към определена зона в подготовка за изстрелване. Искандер-М е мобилна система за управляеми ракети, която замени бившата съветска Скъд. Нейните управляеми ракети имат обсег до 500 км и могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави. През цялата война в Украина президентът Владимир Путин напомняше за ядрената мощ на Русия, като предупреждение към Запада да не отива твърде далеч в подкрепата си за Киев, отбелязва Reuters в информация за ученията. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви на редовния си брифинг днес, че украинският президент Володимир Зеленски се стреми към ескалация на конфликта между двете страни. Зеленски цинично се хвали пред чуждестранните си господари с терористичните атаки, които са били извършени включително с пряка западна помощ, заяви Захарова. Изявлението идва след като украински дронове атакуваха руската нефтена рафинерия в Сизран в Самарска област на около 1000 км от украинската граница. Местните власти съобщиха за двама загинали цивилни. Избухнала и пожар. В Украина също загинаха двама души, след като Русия удари Черниговска и Днепропетровска област, съобщиха службите за спешна помощ. Има и ранени и срутени жилищни сгради. Мирните усилия за прекратяване на войната, започнала с руската инвазия в Украина през 2022 година, са в застой. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че наскоро е имал продуктивен контакт с Съединените щати, но Киев ще се стреми към включване на Европа в преговорите. Вчера Юрий

0: Шаков, външнополитическият съветник на Путин, потвърди, че в близките седмици се очаква в Москва да пристигнат американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. За новините Весела Владкова.
1: Министрите на външните работи на страните от НАТО се срещат в шведския град Хелзинбург. България е представена от министър Велислава Петрова. Сред водещите теми е военната подкрепа за Украина. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за повишаване на разходите за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. И още от чужбина. Пакистан засилва дипломатическите си усилия за ускоряване на мирните преговори между Съединените щати и Иран. Според иранската информационна агенция INSA, началникът на пакистанската армия Асим Мунир ще пътува до Техеран. Американският президент Доналд Тръмп обяви по-рано, че преговорите са на ръба между постигането на споразумение за слагане на край на войната и възобновяване на ударите.
2: Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно задоволителни.
1: Обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Американски медии съобщиха за разногласия с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който остава скептичен за преговорите и иска да възобнови войната срещу Иран. Връщаме се у нас. Президентът Иляна Йотова заяви, че административната реформа може да се прави само след добре обмислен план, за да не бъде блокирана администрацията.
3: Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. И аз мисля, че ако това стане, ще получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.
4: Президентът Иляна Йотова коментира и разговора на премиера Румен Радев с американския президент Доналд Тръмп по отношение на отпадането на визите на българските граждани.
3: Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат визите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз, ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции. Ние се надяваме и на бързо решение. Аз лично смятам, че ще имаме добър финал.
1: Каза президентът Иляна Йотова, която е в Пазарджик, където присъства на празника на града. Пред журналисти тя коментира, че е оптимист за българското домакинство на Евровизия през 2027. Йотова съобщи и че победителката в тази годишния песенен конкурс Дара ще присъства на президентския прием за 24 май. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристига в Рим за тази годишните чествания за 24 май. Утре българската делегация, в която са включени народни представители от всички парламентарни групи, ще бъде приета от папа в 14-ти. От италианската столица предава нашият специален пратеник Силвия Петрова.
5: Първият официален ангажимент на българската делегация в Рим е срещата в двореца Монтечиторио между председателя на Народното събрание Михаела Доцова и председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Очаква се след разговорите Доцова да направи изявление за българските медии. По традиция визитата около деня на българската просвета и култура съчетава политическия диалог с отдаването на почит към историческата памет. В късния следобед българските депутати ще поднесат венец пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо, а вечерта ще присъстват на празничния прием по случай 24 май в посолството ни в Рим. Утрешният ден е посветен изцяло на Светия престол. Българската делегация ще бъде приета от главата на Римокатолическата църква папа Лъв 14. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: А днес Православната църква чества Възнесение Господне Спасов ден. Тази година празникът съвпада с деня за почит към светиите Константин и Елена. Имен ден днес празнуват над 100 000 души, като Елена е най-разпространеното женско име у нас. Водещите спортни новини ще научим от редактора Петър Ненов. Добър ден!
6: Добър ден! Отборът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи във финала Локомотив Пловдив с 5-4 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболния турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първият европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. Футболният Саутхемптън загуби обжалването по така нареченият шпионски скандал, разразил

0: месеци след мача реванш от полуфиналните плейофи за влизане в Висшата лига на Англия срещу Мидълсбро. Така Мидълсбро печели сблъсъка служебно и ще се изправи срещу Хъл Сити в събота в директен двубой за промоция в елита. Националният ни отбор по волейбол за мъже започна с победа приятелския турнир в Полша. В Сосновец нашите победиха с 3 на 1 гейма със става на Украина. Виктория Томова загуби с 6 на 7, 7 на 6 и 3 на 6 от узбекистанката Полина Кудърметова във втория кръг от квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година. Пловдивският Локомотив се наложи на трилски спортист с 92 на 87 точки в Самоко в петия решаващ двубой от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете. Локомотив обърна серията от 0 на 2 до 3 на 2 победи, детронира шампиона и ще спори за титлата с Балкан. Съставът на Оклахома победи Сан Антонио с 122 на 113 точки във втория матч от финалите на Западната конференция в Националната баскетболна асоциация. Резултатът в серията е равен. Защитаващият титлата си тим на Съединените щати надигра Германия с 4 на 3 след дуспи на световното първенство по хокей на лед в Швейцария. В другата среща от тази група А, домакинът Швейцария разгроми Австрия с 9 на 0. В група Б Швеция спечели срещу Словения с 6 на 0, а Чехия надделя над Италия с 3 на 1. Тимът на Вегас спечели с 4 на 2 срещу домакина Колорадо в първия матч от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига. Втората среща от серията е отново в Колорадо след 2 дни.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Красимир Стоев. Здравей!

0: 99%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакваме и градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. За утре, 22 май, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа и втора степен, жълти-оранжев код, за 20 области на страната. В областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново, Пазарчик и Пловдив предупреждението е от втора степен. Там краткотрайните временно интензивни валежи с гръмотевични бури на места локално в тези области предупреждението е за количества до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 101 до 103 км посока Бургас е ограничена изпреварваща лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 53 до 54 км посока Кулата е ограничена активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На път 1-6 района на Твърдица и в района на обходния път на Сливен поетапно движението в двете посоки е пренасочено от една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци и светофарни уредби. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Агенцията по безопасност на храните вече е с нов директор професор Светла Янчева. Земеделският министър предупреди, че Европейската комисия може да санкционира сериозно България заради така наречените заменки. Единствено мост може да бъде изграден към момента при свлачището на пътя Смолян-Пампорово, каза регионалният министър. Москва съобщи, че е доставила ядрени боеприпаси в Беларус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Албена Тонева, Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
6: Ти отмина.
7: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на Радио Кърджали, представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Петима педагози в област Кърджали получиха най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България, Неофит Трилски. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово остава активно и към момента се обсъжда изграждане на ново мостово съоръжение като единствено възможно решение за възстановяване на трасето. Танцов клуб Пъстрохоро към Народно читалище Обединение 1913 се завърна от гръцкия остров Корфу с престижни отличия. Следват подробностите. Петима педагози в област Кърджали получиха най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България, Неофит Трилски, тази година. Наградите бяха връчени от началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, Ангелина Костова.
2: Всяка година с определени критерии

0: определена квота от Министерството на образованието, ние получаваме инструкции как колко, примерно, педагогически специалисти можем да предложим за награда. И след като създадем комисия в регионално управление на образованието, която се изготвя и се съобразява с критериите, изпратени от Министерството на образованието, ние изпращаме към училищата искане за предложение, съответно селектираме спрямо критериите, изпратени от МОН, и всяка година се стремим да бъдат различни педагогически специалисти от различни образователни институции, защото за мен няма учител, педагогически специалист, който да не работи в област Кърджали. Всички заслужават признание, кой повече, кой по-малко, но щом отдава труд и сили за възпитанието и образованието на учениците, трябва да бъде оценен. Тук се гледат и постиженията на национално, международно ниво, публикации на педагогическите специалисти, участие в различни олимпиади и състезания.
1: Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали, а наградените педагози са Мариана Бекриева, старши учител в ОДК Кърджали, Хабибе Халибрям, старши учител в средно училище Йордан Йовков, Пламена Дюлгерова, старши учител в Алеко Константинов, професионалната гимназия по икономика, Лариса Карабашова, старши учител в професионалната гимназия по електроника и електротехника, капитан Петко Войвода, и Азис Мурат, старши учител в средно училище Васил Левски в Ардино. Свлачището на пътя Смолян Пампорово остава активно и към момента не може да започне укрепване и възстановяване на трасето. Според регионалния министър Иван Шишков, единственото възможно решение е изграждането на мостово съоръжение. От парламентарната трибуна той заяви, че държавата ще търси най-бързото техническо решение, а не най-ефтиното, като при аварийни ситуации може да се приложат и ускорени процедури по закона за устройството на територията. Шишков посочи още, че проблемът с свлачищата е свързан и с безразборното застрояване в курортните райони и липсата на общи устройствени планове в редица общини. По думите му, за Пампорово планът е заключителен етап, а приоритет остава укрепването на свлачищата в цялата страна. Танцов клуб Пъстрохоро към Народно читалище Обединение 1913 се завърна от гръцкия остров Корфу с престижни отличия – две купии и три грамоти от Международния фестивал Арт Палитра. Ръководителят на състава Алексей Настев каза:
2: Гранд при ни дадоха за автентичното хоро Чопрас. То е тракийско хорце. Разучавали сме го на семинар през миналите години. Преподавател от Академията за музикално и танцово изкуство от Пловдив ни го показа. Разучихме го, показахме го добре и затова с това заслужихме гран-при. Другия ни танц е северняшка закачка, бързичък, закачлив танц, който ни подари професор Антон Андонов от Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Представихме го също много добре и заслужихме първото място.
1: Алексей Настев, ръководител на танцов клуб Пъстрохоро. С тържествена програма Смолянското село Момчиловци отбеляза храмовия си празник. 190 години от създаването на църквата и 100 години от изграждането на камбанарията. Празничният ден започна в 9 часа с архиерейска света литургия, оклавена от смоленския епископ Висарион. Честванията продължават и на 24 май с концерт в двора на Норвежката къща, посветен на годишнините и деня на светите братя Кирил и Методий. В програмата участват мъжки хор Свети цар Борис, Гуна Иванова, Велислава Костадинова и други изпълнители. Международен екип снима в Източните Родопи документален филм за дивата природа и усилията за нейното опазване. Лентата е част от мащабен международен проект. Фани Линстрюм от Швеция с впечатление за отношението на хората към дивата природа у нас.
3: Това, което забелязва, е, че опазването на природата и въобще начина, по който хората са взаимодействат с природата, отива на много зле и всъщност много са негативните примери и бъдещето не изглежда много светло в тази посока, но контрастът са точно тези хора, които ние снимаме, точно тези организации, точно тази светлина, която можем да видим и която ни дава надежда, и ние се опитваме да покажем този добър пример, за да може все повече и повече хора по целия свят да вземат този пример и всички да са по-осъзнати към връзката им с природата.

0: Фани Линстрем от Швеция, част от международния екип, който снима документален филм за дивата природа и работата на природозащитните организации. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Днес облачността ще е значителна, купеста и купеста дъждовна. На много места в района ще има краткотрайни валежи в следобедните часове, придружени с гърмотевици. Вятър ще е умерен, предимно от северо-запад. Максималната температура в Смолян ще достигне 19 градуса, в Кърджали 24, в Хасково 25 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: общината.
1: Това е предаването Общината на радио Кърджалиев на вечерето на 24 май. Ще ви разкажем за един вдъхновяващ пример от малкия град Ардино. Ученик от средно училище Васил Левски ще представи България на Европейския конкурс за млади учени, който ще се проведе през септември в Кил, Германия. Как се стига от училищната скамейка до Международен научен форум и как изглежда пътят на един млад учен? Чуйте 11-класника Мелих Осман. Сега разговарям с Мелих Осман, който е 11-класник в средно училище Васил Левски в Ардино. А поводът е, че младежът е отличен в национална награда, първа награда от 28-то издание на националния конкурс «Млади таланти». С този проект, който той е разработил, той ще представи цяла България на Европейския конкурс за млади учени, който ще се проведе през септември в университета в Кил, Германия. Здравей, Мелих!
2: Здравейте!
1: Радваш ли се, първо да те питам, това е голямо отличие?
2: Изключително много се радвам, че получих резултат, нали, за целия си труд като цяло.
1: Аз обаче искам да разбера как едно момче от един малък град Ардино, Кърджали също е малък град, не сме столицата, не сме Пловдив, Варна и Бургас, как стигна до този странен проект? В смисъл, интересът ти към биологията кога започна? В кой клас беше?
2: Аз, в принцип, от малък се занимавах с наука и като цяло много обичах да създавам нещо, в смисъл да творя. И като че от малък бях много заинтересован от науката, като първата така повратна точка реално беше 7-ми клас, когато за първи път се класирах, нали, по случайност на съдбата на националния кръг по биология и от тогава започнах, нали, по-сериозно, реално да се подготвям за олимпиади, да се занимавам с наука и постепенно нещата, нали, се случиха, както казах, аз като малък много се занимавах с наука и като цяло все пак живеем в един много хубав край, където природата реално е наистина много вдъхновяваща.
1: Ти каза по случайност. Не е случайност, вероятно е свързано с много труд. Учиш ли много по биология?

0: отделяш ли много време?
1: Да, отделям доста време. Преди беше повече, но нали, сега все пак имам и много други ангажименти към научния проект, към училище и други нали, лични ангажименти. Така че малко по-малко работя нали, върху този, но все още отделям много време.
0: От 7 клас до 12 клас ти си бил на много национални олимпиади и си печелил призови места. Как започна този странен проект? Кажи ми първо как се казва проекта и кое е особеното в него? Кой ти помогна? Имаш ментор, доколкото разбрах от Софийска университет.
1: Да, нашия проект се казва антиоксидантна и антивирусна активност на флавоновидите от растения от род кислота. Нали, малко звучи така нали, научно-фантастично, малко така ще го казвам.
0: Да, да.
1: Реално нашия проект изследва едни много интересни растения, които се казват куковичи прежи. Нали, те така са по-известни, може би, на българите.
0: Възрастните хора точно знаят куковичата прежда със сигурност. Тя е паразит.
1: Да, точно, точно. Това е едно много интересно паразитно растение. И реално тези флавоноидните съединения имат изключително разнообразни биологични активности, като ние ги следвахме съответно за антиоксидантни и антивирусни, съответно за да видим дали те могат да бъдат използвани в медицината, нали, срещу вирусни заболявания или като цяло стресовите състояния, нали, като доказахме съответно, че може. Реално самия проект беше моя лична инициатива, така да кажем. Аз като бях избран за Европейската олимпиада по експериментални науки в Загреб, тогава ние имахме ментори, ние един от ръководители нали, на отборите, като единият ментор съответно ми беше научния ръководител, госпожа Деница Тойопанова, доцент доктор. Ние там се познахме в Загреб и реално се разбрах ние като учени и като лични интереси и аз предложих съответно да работим заедно върху един проект. И тя ми предложи реално тази тема, защото тя също работи върху тези растения.
0: Сега какво предстои? Този проект ще го разширяваш ли? В смисъл ще работиш ли още върху него до представенето му през септември?
1: Със сигурност ще поработим още върху проекта, защото аз лично смятам, че има много, много различни аспекти, в които ние може да разширим самия кръгозор на проекта, защото съответно имаме най-различни други опции за развитие, като аз лично мислям да изследваме по-детално самия химичен профил на тези растения, т.е. кои видове флавоноиди точно един вид са отговорни за тези биологични активности в тези растения, но разбира се, това много зависи от моя научен ръководител, нейния график, на личността в лабораториите и така нататък. Има много фактори, които реално влияят върху един научен проект. Не само моето желание.
0: Добре, и аз изкушавам да питам един младеж на твоите години, решил ли си какво ще кандидатстваш и защо?
1: Ами, по принцип, аз първоначално исках и клонях повече към науката.

0: от един малък град, от това семейство излезе това момче. Как се произвежда такова дете? Как се случва?
1: Аз смятам, че това е продукт на самата среда. Тоест, аз като съвет бих казал на родителите да създадат едно хубаво обкръжение за своите деца, една хубава атмосфера, т.е. вкъщи тези деца да имат хубави книги, от малък по някакъв начин да ги накарат да четат книги, да се интересуват от различни теми. Като малките деца много обичат да питат въпроси, много от родителите, нали, един вид не им отговарят и не ги приемат на сериозно. И като въпроси, и като темите, които, нали, децата се вълнуват, аз смятам, че те трябва да бъдат третирани, съответно децата, като големи хора и трябва да бъдат, медими трябва да получат отговори на своите въпроси, трябва да се занимават с дейности, които съответно да промотират в тях това чувство за креативност реално. Това е много важно. Тоест, те трябва да имат една хубава среда, една хубава библиотека вкъщи и от малък родителите трябва по някакъв начин, нали, ако искат да влияят върху децата си, да покажат с собствен пример, че този свят се опознава с любопитство и с много труд и учене и като цяло интерес към този живот.
0: Аз с този разговор, всъщност това исках да покажа, че пътя до тази награда и това представане на България от област Кърджалия е свързан с години труд, не от от петък до понеделник.
1: Абсолютно, няма как. Защото вие трябва да имате правилната подготовка, трябва да имате правилните контакти най-малко. Тоест, аз ако се бях подготвил продължение на години и ако не бях се класирал за Европейската олимпиада, аз никога нямаше, може би, да срещна научния си ръководител. Така че тези неща се получават в течението, нали, на обстоятелствата, на времето, с труд, с учене, но и с много късмет реално и с случайност. Тоест, всичко има.
0: Всичко. Какво мислиш за тези модерни STEM кабинети, които ги наричат в училище, те възможностите, които предоставят, ще увеличат ли любопитството на децата към природните науки?
1: Сега, като идея, тези STEM кабинети наистина са добри, ако, нали, се осъществят по правилния начин и реално както трябва, според мен те ще привличат вниманието на децата, защото реално самата идея с тези STEM кабинети е те да виждат на практика за какво се използва тази наука, например по химия да правят различни експерименти, по биология, нали, да използват микроскопи или различни методи съответно за изследване. Аз мисля, че биха могли съответно да увеличат интереса на младите хора към науката, но както казах, много зависи от специфичния случай, т.е. дали правилните ментори ще работят в тези STEM кабинети, правилните учители ли ще работят с тези деца, много зависи. Но аз мисля, че има бъдеще в тези STEM кабинети.
0: Това, че децата, масата, повечето се притесняват от математиката и природните науки, с какво е свързано? Тежко е учебното съдържание, препуска се по материала, часовете са малко. Какво е твоето мнение? Защото директорката на училището, в което учиш, каза, че имаш грамоти от различни състезания, с които може вероятно да облепиш стените на цяла стая. Така каза наистина.
1: Да, може да кажа, че е така. Сега аз първоначално искам да кажа специално на родителите, че няма нужда едно дете да е добър по всичко. За съжаление, в България има подобен менталитет, че всяко едно дете трябва да е супер по всичко, трябва да има, нали, само частици по, нали, всички предмети и да е супер. Реално няма нужда подобно нещо. Нали. Достатъчно е едно дете да си има едно хоби, един предмет, в който е добър и да иска да се занимава с това нещо. Нали, и децата един миг се страхуват от училище точно поради тази причина. Реално училището е място, където децата трябва да видят какво обичат, какво им харесва и какво съответно ще се занимават в бъдеще, но поради този натиск, който получават, нали, да бъдат перфектни
0: по всеки един
1: предмет, да. По всичко, ги накара, нали, един да се страхуват от тези неща. Аз го наблюдавах и в собствения си клас, и в по-малките, и по-големите, няма значение. Просто няма нужда от подобен натиск върху децата, защото това кара те да се отблъскват от училищата и да го възприемат като нещо много гадно, много лошо,

0: правилно, не трябва да е така. Специално поради тази причина, сега учебните програми също според мен са тежки, това е нещо друго, защото и нашата образователна система всякак се стреми всяко едно дете да е, да е професор по всичко. Реално да, трябва да има в една учебна програма и биология, и химия, математика, български, всичко. Но няма нужда тези предмети да бъдат на много високо ниво, защото дали, ако едно дете иска да се занимава с архитектура, на него му трябва да каже математика и рисуване, а не биология или химия или да, физика ще му трябва малко, ама да, нали, няма да има нужда да.
1: Може би причината за този натиск не е ли, че част от университетите, подадени специалности, възприемат дипломата, т.е. интересуват се от успеха и се кандидатства само с диплома без приемни изпити. Може би и тук е и това е една от причините.
0: Може би, наистина. Това е нещо, което аз лично не харесвам в българския университет. В принцип, специалността, в която аз искам, нали, съответно да кандидатствам, но в медицината ми трябва съответно кандидатстванически изпити по химия и биология, без и по български, нали. Те са свързани с темата, но, нали, в други специалности, както казахте, дипломата има много важно значение, което не мисля, че е правилно.
1: Например, кандидатстваш в психология, наистина ДЗИ-то по български влиза, там отроява се. В същото време влизат няколко предмета, от които един е математика, но част от децата, които кандидатстват в психология, тъй като са по-хуманитарно настроени, не са добри математици.
0: Да, принцип. Сега в психологията малко и много ще им трябва математика, съответно за статистическо изследване и така нататък.
1: Да,
0: по-технически неща. Но аз лично не мисля, че математиката, нали, в този частичен случай, че трябва да бъде толкова важна, въпреки че е много важна, нали, сега. Наистина е много важно за логическото развитие на децата, но, нали, специално за психологията по-смислено би било да има философия, не знам, психология, подобни предмети, въпреки че психологията, нали, се включва към, нали, философията в 10-ти клас и в 9-ти клас и така нататък.
1: А смяташ ли, че трябва да има централизирани изпити в университетите и да има някакви държавни стандарти, защото в момента автономността на университетите дава възможност всеки университет да определя свои правила, като изключим тези регулираните държавни професии, като медицина, фармация, стоматология.
0: Този въпрос е малко като нож от две остриета реално. Защото аз смятам, че един университет трябва да има автономност, все пак те са един от средища, в които хората се образуват, в които се създават нови, да кажем, продукти, се прави наука и така нататък. Те трябва да имат една автономност от държавата, нали, да има един по-либерален подход, но, както казахте, малко и увеличава работата на студентите, защото като всеки един университет си поставя свои собствени стандарти и като един студент, т.е. бъдещ студент, не е сигурен къде точно иска да следва, да, за тях става малко по-трудно. Както казах, това малко е по-философски труден въпрос, но не мисля, че в момента сме в състояние да решим този проблем с, нали, инфраструктурата, която имаме, научната инфраструктура и като цяло състоянието на образователната система не е в състояние да реши този проблем.
1: Мелих, много ти благодаря за този разговор. Пожелавам ти успех на есен, когато представяш България в Германия сред млади учени. Чухте Мелих Осман от област Кърджали, град Ардино, който представлява цяла България и ще представлява на Европейския конкурс за млади учени, който ще се проведе през септември в университета в Кил, Германия.

0: общината.
1: Съвместният проект Път към знанието на фондация Пулс и основно училище Свети Кирил и Методий в село Стремци цели да ограмоти възрастни хора с ниска грамотност или без основно образование. Проектът също така подпомага социалната интеграция и прехода към заетост, като очаква над 100 души да се включат активно. Чуйте повече.
2: Фондация Пулс и основно училище Свети Кирил и Методий и село Стремци всъщност обединиха своите усилия по проект Път към знанието. Ние продължаваме активната работа по проект Път към знание, ограмотяване и възможности за възрастни в Кърджали, насочен към подкрепа на възрастни хора с ниска грамотност или без завършено основно образование, като създаваме възможност за обучение, специално включване и активно участие в обществения живот.
3: Кога започна тази програма?
2: Програмата стартира преди няколко месеца, като радост поделяме факта, че към нас се присъедини нов партньор и именно това е основно училище Кирил и Методий в село Стремци. Там ще се реализира част от дейностите по ограмотяване и обучение на участниците.
3: Каква е целта на проекта?
2: Като проекта се поставя, нали, има следните специфични цели, а именно да бъдат идентифицирани и мотивирани за участие в образователни дейности възрастни лица с ниско или липсващо образование, чрез активна работа на терен съвместно с институции, образователни медиатори и дирекция Бюро по труда. Също така, следваща стъпка е да се осигури възможност за включване в курсовете за ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиален етап, като нашата идея е да достигнем до минимум 100 участника, чрез предоставяне на структурирано и адаптирано обучение, базирано на държавните образователни стандарти. Следващата стъпка е да подпомогнем прехода от образование към заетост, като се предложи индивидуализирана подкрепа

0: за професионално ориентиране, диагностики и посредничество, включително информиране за възможности за продължаващо образование и включване на пазара на труда, повишаване на мотивацията и отпадане от обучителния процес, ще се предоставено на финансови стимули е следващата ни стъпка и съпътстващата ни подкрепа. И не на последно място е да се осигури устойчив ефект върху участниците и техните семейства чрез дългосрочно повишаване на образователното равнище, трудните възможности и социалната интеграция. Накратко това са целите, които сме си заложили и трябва да постигнем.
1: Какви са условията за кандидатстване?
0: Лица над 16 годишна възраст, които нямат начално основно образование, могат да бъдат наши кандидати, бенефициенти. И всъщност ние проведахме редица работни срещи с екипа от теренни работници, които да включват, които да участват в изпълнението на проекта в областта. Също така планирахме дейности и кампания за идентифициране и мотивиране на участниците, като набелязваме конкретни стъпки за работа с местни общности. През следващите месеци предстоят направиме срещи с бюро по труда, с кметства, читалища, с различни институции в региона, както и да проведем информационни беседи и кампании по населени места. Очакваме с тези дейности да достигнем до над 200 души, а повече от 100 да бъдат включени в програмата. Ще се сформират няколко групи, които ще се обучават. Тук е важно да вмъкна също така, че хората включени в програмата ще получават стипендии за обучението, а тези, които успеят да завършат минимум ниво на компетенции, ще получат и поощрителни стипендии.
1: Казахте, че сте стартирали преди няколко месеца. Към този момент има ли интерес от хората?
0: Да, благодаря за въпроса. Интересът е доста засилен. Хората, които се обръщат към нас, са много често двойни граждани, които са избрали да живеят в България. И за да могат да имат равен старт в живота си всъщност, е необходимо да имат минимум компетенции и от знания български език, нали, грамотност и нали, обща култура. Това ще предостави възможност на голяма част от хората в региона и различни социално уязвими групи да се включат в програмата.
1: А с какъв срок е програмата?
0: След като стартирахме, той ще продължи около година и половина и се очаква в края на следващата година да приключим проект.
1: По принцип казахте, че обученията ще се провеждат в Стремци. Правилно ли съм разбрала?
0: Ще намерим гъвкав механизъм, да, те имат прекрасна база, в която планираме конкретни стъпки за работа и голяма част от обученията ще бъдат проведени планираните дейности. Резултатите всъщност ще бъдат постигнати от прекрасната материална база, която разполага село Стремци.
1: Благодаря ви, госпожо Адем, за това включване и за информацията, която ни дадахте. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден на вас.
1: Чухте управителя на фондация Пулс Клон Кърджали Мижгян Адем.

0: общината.
1: Над 60% от заявленията по проекта По-чист въздух, община Кърджали, вече са обработени, а половината от тях са преминали технически огледи. Първият прием на документи ще приключи през първата седмица на септември, след което одобрените кандидати ще подпишат договори и ще започне доставката на избраните отоплителни уреди. Това съобщи ръководителят на проекта Кристина Лазарова.
2: В момента имаме над 60% от бройките заявления, които може да съберем и които програмата допуска. Над 60% са събрани. И от тези 60% може би почти на 50% от тях са направени вече техническите огледи на помещенията, съответно било то апартаменти, къщи. И това, което сме взели като решение съвместно с община Кърджали, е приема по заявленията, първия прием по заявленията да приключи в началото на септември. Първата седмица на септември приключва първия прием. Още откакто е стартирала процедурата, ние на практика не сме я спирали. Просто защото имаше доста желаещи и ние решихме заедно съвместно с община Кърджали да не спираме приема. Но тъй като в момента вече стават много заявленията и ние нямаме чисто физическата възможност да обработваме повече, трябва съответно да приключим приема, както казах, началото на септември. И след това най-късно до края на септември, но това ще го уточним като дата и ще обявим официално, ще излезнат резултатите на класирането, съответно на тези, които са одобрени за поставяне на уреди.
3: А тези, които са одобрени, какъв е срока да се сложат, да кажем, там вече за каквото са кандидатствали, тъй като знам, че имаше няколко варианта, освен климатици, имаше и други възможности.
2: Точно така, да.
3: Да, защото след това предстои зимния сезон. В рамките, след като са приети, в рамките на колко време ще бъдат сложени тези отоплителни тела?
2: Това аз не мога да кажа в конкретика, тъй като е процесът, който се организира директно от община Кърджали. Тоест, ние като външна помощ приключваме с класирането и с подписването на договор. Тоест, процесът е следния. В момента, в който ние класираме, че даден гражданин с неговото жилище и помещение е одобрен за доставка на какъвто и да е било уред от тези, които той е пожелал, ние след това пращаме един договор, който се подписва между страните и на база на него вече община Кърджали може да чрез изпълнителите, които е наела, които са други компании, различни от нашата, могат да доставят дадения уред на съответно даденото домакинство. Ние се движим към септември, просто защото имаме информация от община Кърджали, че ще успеят до тогава да има възможност да бъдат уредите подсигурени. Разбира се, нямаме точна дата, нямаме точни параметри от тях. Имаме тяхното желание за това, че ще се постараят в момента, в който хората бъдат одобрени, максимално бързо да получат и да им бъдат доставени уредите. И поради тази причина гледаме се, движиме, как да се изразя, в синхрон с община Кърджали, за да може, когато хората са одобрени, не да чакат една година след това да им бъде доставен този уред, а съответно максимално бързо това да се случи. И другото, което е важно да отбележа, ако някой не е подал заявление до септември месец, ще има втори прием, който обаче още не сме синхронизирали съответно с община Кърджали, кога ще бъде отворен. Може би ще бъде от ноември, но е въпрос буквално в рамките на следващите над 2 седмици да изчистим кога ще бъде отворен втория прием. Ще зависи от това доколко гражданите на община Кърджали са активни съответно в този период до септември месец. Тоест, искам да кажа, че ако гражданите на община Кърджали са активни и подадат заявления и стигнем до тази бройка, която на нас ни е максималната, тогава няма да обявяваме втори прием въобще. Това искам да го кажа, за да не се окаже, че после някой е подлъган и съответно не е уточнен от наша страна. Защото ако се запълни квотата, която ни е дадена, на практика няма да има за какво да отваряме втори прием.
3: Да, а интересът голям ли е?
2: Ами, доста. И аз поради тази причина казвам, че това ни беше ключово взимането за решение, че трябва да спрем към първата седмица на септември, просто защото е много голям обем от заявления, които ние на практика обработваме и в момента, но трябва да дообработиме това, да, което постъпва междувременно в този, да, период летния. Така че на хората, които слушат, които ни слушат, мога да кажа, че за да могат да бъдат сигурни, е добре да подадат заявлението си до началото на септември най-късно.
3: Чухте Кристина Лазарова, ръководител на техническия офис на проекта за по-чист въздух в община Кърджали.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Завършва общината на Радио Кърджали. Хубава вечер ви пожелаваме аз, Петя Тенева и Георги Аргиров. Останете с нашата програма.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Две ключови рокади бяха обявени днес. С нови ръководства са Българската агенция за безопасност на храните и Българският енергиен холдинг. Начело на съвета на директори

0: през 2021. Целта на рокадата е повишаване на контрола и финансовата дисциплина в акционерното дружество и дъщерните компании, обясни министърът на енергетиката Ива Петрова.
1: В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ, шапката на холдинга, в момента е достигнало 136 човека. Това мога да ви кажа, че е почти едно министерство на енергетиката.
0: Каза министър Ива Петрова. По-рано днес стана ясно, че Ангел Мавровски е освободен като ръководител на Агенцията за безопасност на храните. Поста поема професор Светла Янчева, информира репортерът Веселина Миланова.
2: Мавровски заема поста директор на Агенцията по храните от края на февруари. Дейността му в последните месеци е свързана с скандални разкрития за незаконни кланици, занижен контрол в месопреработвателни предприятия, тонове заловени хранителни продукти с изтекал срок на годност и без етикети за проследимост, които бяха унищожени, защото застрашават здравето на потребителите. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски.
3: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
2: Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. За новините Веселина Миланова.
0: Междувременно вече бившият ръководител на Агенцията за безопасност на храните Ангел Мавровски съобщи в интервю за БНР, че проверки на граничния пункт Капитан Андреево е установено, че има възможност за манипулиране на резултатите от лабораторните анализи на храните.
4: Запознах вчера в 12.30 часа, имахме среща в Министерство на вътрешните работи. На среща беше и министър Абровски и там представих нашите разкрития, които са за капитан Андреево. Установихме, че могат да бъдат манипулирани резултатите от лабораторните анализи.
0: Ангел Мавровски съобщи още, че Агенцията по безопасност на храните е сезирала главния прокурор за случай, при който са похарчени 922 000 лева за дезинфекция на помещения, в които имало животни заболели от шарка, но дезинфекция не е била извършена.
4: Оказва се, че след проверка на одит на официалния контрол и след проверка на Европейската комисия, там не е правена такава дезинфекция или не е в достатъчно качество, което е евентуална причина за разпространението на болестта в района на Пловдив.
0: Каза пред БНР бившият ръководител на Агенцията за безопасност на храните Ангел Мавровски. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово продължава да е активно и затова все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътната връзка. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше изслушан по темата. Шишков посочи, че към момента изграждане на мостово съоръжение изглежда като единствено възможно решение.
5: Аз първоначално казах, че най-вероятно ще търси мостово съоръжение. Виждам, че и анализа в момента, който ми е предоставен, също уния там. При такива аварийни ситуации, когато имаме определена готовност за проекта, с един специфичен текст закона за устройство на територията, да започнем да строим преди да е издадено разрешението за строеж. И ако това технически е възможно, и ако ще спестим някой друг месец, вярвайте ми, ще го направим. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното.
0: По време на парламентарното изслушване, министър Шишков каза, че свлачището в Родопите е показателно и за друг голям проблем – безразборното строителство в българските курорти. Проверка на министерството е показала и, че общините масово нямат общи устройствени планове. И още. Парламентарната комисия прие серия от промени в правилника на Народното събрание. Втори ден продължават дебатите по организацията на парламентарната работа. Обсъдени бяха срокове за разглеждане на законопроекти в парламентарните комисии. Първоначалното предложение срокът да бъде съкратен от 72 на 24 часа срещна сериозна съпротива заради опасения, че няма да има достатъчно време за експертни становища и обществени консултации. Като компромисен вариант, депутатите приеха срокът да бъде намален на 48 часа от разпределянето на законопроектите, а не от тяхното получаване. Заседанието на Временната комисия продължава. Президентът Иляна Йотова заяви, че административната реформа може да се прави само след добре обмислен план, за да не бъде блокирана администрацията.
6: Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. И аз мисля, че ако това стане, ще получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.
0: каза президентът Иляна Йотова.

0: Софийският градски съд призна сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото за виновен в документна измама, но го освободи от наказателна отговорност и го глоби с 2556 евро. Делото продължи около година и се гледаше задочно. Съдя Мирослав Георгиев отмени мярката за неотклонение задържане под стража на Петров и оттегли издадената за него европейска заповед за арест. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 и 300 хиляди лева. Въпреки че поиска 14 години затвор за Петю Петров, прокурор Албена Рачева не откри пропуски в работата на държавното обвинение. А след присъдата, адвокат Минчо Спасов коментира.
1: Практическото значение на днешното съдебно заседание е, че утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено. С цветя, рози.
0: Думи на адвокат Минчо Спасов. В Швеция ще се проведе двудневна среща на министрите на външните работи на страните от НАТО, председателствана от генералния секретар на Алианса Марк Рюте. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Към срещата ще се присъедини и външният министър на Украина Андрей Сибига, обобщава редакторът Георги Петровски.
2: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че външните министри ще подготвят срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. Включително по отношение на инвестициите за отбрана, индустриалното производство, капацитет и продължаващата подкрепа за Украина. В Анкара ще покажем, че постигаме реален напредък, произвеждаме повече и по-бързо и укрепваме веригите на доставки и на личностите. Рюте обаче изтъкна, че много страни от НАТО не отделят достатъчно финансови средства за осигуряване на помощта за Украина. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за увеличаване разходите за отбрана и поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. По-рано днес Латвия съобщи за навлизане на дрон във въздушното и пространство и изтребители от натовския контингент бяха вдигнати по тревога. За новините Георги Петровски.
0: И още от чужбина в Рим пристигна българската делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за традиционните чествания на 24 май. В нея са включени народни представители от всички парламентарни групи, като се очаква утре те да бъдат приети от папа Лъв 14. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Добрич до 27 градуса във Видин и Сандански и от 0 градуса навърх Мусала до 10 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Ще продължи да духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северо-западен вятър. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През нощта и утре облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. Още час остава в сила ограничението за движение в изпреварващата лента на автомагистрала Тракия между 101 и 103 километър. До 8.30 часа утре сутрин по автомагистрала Струма при 53 километър трафикът преминава от активната в изпреварващата лента, припомнят от АПИ. В 15 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Албена Тонева и Зорница Близнашка.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали, 90 МГц.
6: Dundee Precious Metals.
7: Разработвам

0: златното находище Адатепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
0: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
0: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
0: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, уважаеми слушатели! Отново е четвъртък и малко след новините в 15 започва предаването за икономика, бизнес и финанси на Радио Кърджали. До 16 часа с вас ще бъдем Георги Аргиров, който е на пулта, и аз Георги.

Цинка Динчева. Днес ще насочим вниманието ви към две теми, които пряко засягат джоба на държавата и джоба на хората. Първо, Министерството на финансите предлага край на автоматичното увеличение на заплатите за редица висши държавни длъжности, депутати, министри, представители на регулатори и съдебната система. Ще чуем как синдикатите гледат на идеята за еднакъв подход и строга финансова дисциплина в коментар на председателя на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева. След това ще погледнем към по-широката картина на икономиката. Финансовият експерт Кольо Парамов отново ще говори за тежко състояние на публичните финанси и тревожна картина за българските домакинства. За това как живеят хората с ниски доходи, за неравенството и липсата на работна ръка и за това каква е перспективата. Коментар на бившия главен ревизор на БНБ. Останете с нас, започваме след песен.

0: длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и допълни. Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет, премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, на заместник-министрите, началници на кабинети, на изборните длъжности, на регулаторните органи. Също в съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други. Петя Тенева потърси за коментар председателят на КНСБ в област Кърджали Иванка Караколева. Да чуем.
1: Здравейте, госпожо Караколева.
2: Здравейте.
1: Тези заявки за строга финансова дисциплина, как ви се струват на вас? Какъв е вашият поглед?
2: Благодаря ви за въпроса. На това изявление на министър Гълъб Донев първо заслужава подробен анализ, защото едно е да заявяваш някои неща са много важни в детайлите, към кого и как. Това, че те искат да започнат строга финансова дисциплина, няма нищо лошо в това и ние сме за, но трябва да се знае, че хората с най-ниски доходи нямат този лукс да спестяват. Те харчат своите пари за лечение, за лекарства, за купуване на хранителни продукти от първа необходимост. Това обаче, че те решават да се започне отгоре надолу, няма нищо лошо, това е една закъсняла справедливост. Но ако се почне хоризонтално за всички, разбира се, че ние ще бъдем против. Какво има предвид? Че има и сега държавни структури, които гравитират около минималната работна заплата. Тоест, всяка държавна структура, казах за това, че детайлите са много важни. Аз се радвам, че вчера излезе една публикация, че това не се отнася за образование, здравеопазване и силовите министерства, визирам полицията, МВР. Но ако това не се отнася за тях, по другите и към бюджета казаха, че към общините няма да има такъв проблем. И въпреки това за нас детайлите са много важни. Не може за всички, ако е хоризонтално, ако има някакъв ред, той действително би трябвало да бъде сложен и да започне отгоре надолу. Колкото до това, вие си спомняте, че когато държавните служители не внасят осигуровки, но на времето, когато излезе закона за държавния служител, техният клас прослужено време за влезе в работната заплата и така се управиха работните заплати на държавните служители. Сега, ако решат да внасят осигуровки и това се вземе като решение, защото нищо още не е ясно. Това са едни слова, пуснати, казани, но детайлите никъде никой нищо официално не е дал.
1: Детайлите не са ясни. Така.
2: Никой никъде нищо не е дал, така че ние не трябва да правиме погрешни изводи. Казвам само, че в този случай трябва да се върне класа прослужено време към заплатите им, както на всичките на заедите по трудово правоотношение и тогава да говорим за внасяне на осигуровки. Виждате, имаше слухове относно минималната работна заплата, че няма да бъде изчисляване по тази формула, че ще се промени формулата, което също нас не касае, защото вие виждате статистиките колко хора и в реалния публичния сектор работят около минималната работна заплата. Има сфери, където действително са намаляли. Например, в земеделието, вие знаете, че земеделските производители като брой преди години поне закърчали с копла, бяха над 15 000. Сега гравитират около 5 000, което означава, че, а пък от тия 5000 колко ползват допълнителни субсидии за земеделие или за животновътство,

0: призная, но всеки случай процента е не повече от 5-10, което означава, че не знам да е ставало някакво пренареждане или прегрупиране или намаляне на щатовете, такова нещо не съм чула. Съдът си в същия вид, като имам предвид, че действително виждате, че от миналата година КНСБ бие камбаната за хранителните стоки, обясняваха ни, че няма такава тлъстери или както и там да ги наречете, в крайна сметка се оказа, че има. А тези хора, които трябва да осигурят субсидиите да стигнат до онези земеделски производители, които действително работят, на които действително им трябват субсидии, за да подобрят я качество, я да продадат своята продукция, защото на всички неизвестно, че най-малка част от веригата, докато стигне до потребителя, се плаща на този, който произвежда. Я било мляко, я растителна продукция. При тях е най-ниската цена. А оттам нататък прекупвачите печелят. Тоест там трябва по някакъв начин да се скъси веригата от производителя до магазина. За да няма етия според мен, разбира се, има си специалисти, които да се произносят, но не трябваше КНСБ, макар че ни упрекваха, че това не е наша работа, което е истина, обещаваха ни, че не сме прави. Както виждате, истината излезе наяве, че са намаляли животните, намаляли се овцете, и козите, и кравите.
1: Официално
0: и ни чакаме
1: беше
0: мляко.
1: Съобщено, да. Официално беше съобщено това.
0: Да, а ние чакаме мляко. И в същото време аз знам, че в Кърджали има земеделски производители, които са регистрирани като такива, но работят чужбина. Тук са регистрирани само да могат да се внесат пенсионните и здравните осигуровки. Нищо повече. Тоест, работата на фонд земеделие е да проследи това. И ако трябва, значи редукция, да има редукция, да има смяна, да има, как да кажа, други отговорности, за да се проследи и действително да се регулират тези неща. Казвам още веднъж, че в общи линии, само така казано, в нас нищо не означава. Но има сектори, които действително са с ниски заплати и няма откъде повече да намаляме тяхната пък численост. Защото няма и толкова желаещи да работят в тези сфери. Например, в Агенция социално подпомагане в Крумовград има непрекъснато текучество. И не защото там работят с хора с висше образование, заплатите са ниски. И разбира се, като се намери работа, но за да може действително ние гражданите да получаваме качествена обслужване от ведомствата, от които се нуждаем, там трябва да работят професионалисти. Също се отнася и за НОИ, и за бюрата по труда въобще, а пък числеността им от години аз знам, че не е променена като численост. И смятам, че там, ако пипнат, то ще бъде просто нелепо. Затова казвам, че детайлите, тези, които бъдете сигурни, че ние внимателно ще следим за всеки сектор. Понеже някой ни беше изявил, че по перо ще се гледат. И ние ще ги гледаме по перо. И ако се засегнат такива структури, където действително заплатите им гравитират около минималната, бъдете сигурни, че ние ще бъдем против и ще намерим начин да изразим недоволството си.
1: Как гледате на това предлагано увеличение? Нали, казват, че данъците остават без промяна, обаче в същото време се говори за увеличение с 189 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове.
0: И това е, как да кажа, цифричка сложена. Да, увеличавате максималния осигурителен доход. Това са за хората, които са по висшите етажи. Нали, разбирате, че като се увеличи, данък ще плащат само ние, които получават по-високи заплати. Но минималния осигурителен доход, ако се увеличи, това засяга всички, тъй като за всяка длъжност има определен минимален праг. И тогава стават много изобретателни.

0: и като разликата удържат от работната заплата и работника получава много по-ниско от това, което е получавал и преди. Тоест и там детайлно трябва да се погледне. Не може така, изведнъж решаваме, действаме и така. А за справедливост говориме, когато действително има справедливост, когато това, който получава по-висока заплата, би трябвало да получава, да внася и повече. Навсякъде е така. По-богатия се грижи за по-бедни.
1: Какви сигнали получавате в последно време от работници, от работещи хора? Изразяват ли в КНСБ притеснения, тревога?
0: Разбира се, че изразяват по различни поводи тревога до толкова, че всеки чака, как да ви кажа, едно затишие пред буря малко, защото така пуснати посланията нищо не означава. Вие знаете, че докато не стигне до конкретния човек, чак тогава има съответния отклик. Значи вече мен касае. Поне така се разсъждава сред повечето от тях. Не можем да кажем, че не следят. Напротив, много внимателно следят абсолютно всичко, което се отнася за доход. Много внимателно се следи от цялата общественост. И затова, когато ви си спомните протестите на декември, бяха заради увеличаване процента на данъците, ако си спомняте. Тогава това беше едно от основното нещо, за което предвика гнева на хората, които излязаха на протест. И въпреки това, нашата данъчна система търпи корекции. Рано или късно всичко ще бъде променено. Променено до толкова, че действително хората с по-високи доходи да внасят и по-големи осигуровки. Ако искаме хазната ни да е пълна и така държавата да се изправи.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще го продължим, когато видим дали тези заявки ще се осъществят, по какъв начин, кои точно от
0: тях. Имаме структури навсякъде в тези звена, поне в Кърджалийска област, и поддържаме непрекъснат контакт с тях. При всяко нещо, което излиза и излезе в ефир конкретно обаче, не така общо, ще бъде анализирано и съответно ще видим и обратната страна. Доволни, недоволни и ще взимаме решение. Но на този етап посланията, ви казват, просто са послания. Докато не се вижда нещо конкретно, а дълбок анализ иска цялата тая, всички тези послания, които са отправени.
1: Благодаря. Още веднъж чухте Иванка Караколева, лидер на КНСБ в Кърджали.
0: Благодаря и аз. Хубав ден на всички. Hello,

0: Като тежка и безкомпромисна, определя ситуацията с финансите в страната икономическият експерт Кольо Парамов. При хората ситуацията не е по-различна. 75% от българите се намират в много тежко финансово състояние, твърди Парамов и допълва, че разликите в заплатите на места са парадоксални. Плюс това имаме около 850 000 незаети и около 50 000 майки и бащи, които получават минимална пенсия. И в този ни разговор бившият главен ревизор на БНБ засегна темата с цените и здравеопазването. Нека чуем.
1: Ситуацията напомня на 95-та година, когато Жан Виденов пое властта. И патовата ситуация, която се създава сега изкуствено от олигархията. Европейската комисия може да предлага замразяване на заплати, ограничаване на пенсии и всичко останало, но те трябва да се направят достатъчно добра сметка с връзките, възможностите и реалностите на живота в България. Защото ние достатъчно добре преценихме, че влизане в еврото е абсолютна необходимост, за да можем да моделираме цялостния процес на междуплащанията и някои други големи задачи, които касаят членство в Европейска централна банка, свързано с контрола на паричните потоци. Олигархията е в много голяма зависимост от управлението. Тя определя политическите набези и страстта, която се реализира при управлението, и тепърва ще стане най-сложното, тъй като част от олигархията ще започне да се самоликвидира. Това обстоятелство говори за условия, почти условия за въвеждане на едно по-сложно управление с извънредни условия, в които контрола и паричното равновесие ще бъдат на голям сериозен поглед. Защото разликите, които се получават в момента в страната, на места са просто парадоксални. Ако сравним заплатите на Висшия съдебен съвет там по старата схема 25 000 лева или 12 500 евро, ако сравниме заплатите на прокуратурата и на някои други органи, които с бездействието докараха до тупикова ситуация в финансите в страната, ние ще видим, че там нещата са в определена степен, поред мен, цветущи. Обаче на другите места нещата са много сложни. Защото 75% от хората са в много тежко финансово състояние. Защото имаме някъде около 850 000 незаети. Защото имаме някъде около 50 000 майки.

бащи, които получават абсолютните минимални пенсии и се издържат от пари на своите синове и дъщери, които им пращат всеки месец от чужбина помощи. Цялата тази галимация по отношение на управлението на българската олигархия доведе до пълен тупик от гледна точка на проследяване на финансите на страната. Той за това толкова много време се отлагаше влизане в еврото, за да може да се скрият тези баснословни суми, които бяха изнасени навън и нямаше никакъв контролен ефект от гледна точка на проследяване, доказване, въвеждане на съдебни процедури и детайлизиране на всички парични взаимоотношения по отношение регистрацията, контрола, данъчните изяви и всичко останало. Така че с една дума, общата ситуация е тежка, безкомпромисна. Дано новия министър-председател успее да клонира системата на там и въведе стартови дисциплиниращи мерки, които ще му гарантират тръв и нормално управление до 100 дни. Първите 100 дни за финансовото състояние на страната са от фундаментално значение. Тогава ще се случат най-големите неща, тъй като реализацията на новата политическа партия с грамаден резултат от тези избори ще трябва да материализира организационно нещата там, че да могат да успеят. В противен случай провал е гарантиран. Доходната политика трябва да бъде съответстваща на схемата на добитите доходи. Защото в крайна сметка предприятията, които работят и плащат заплати, ще трябва да регламентират условията за тяхната вътрешна доходна политика. Така че държавата има интерес в максимална степен да възпроизведе, да провери и да акцентува върху схемата за развитието на тези промишлени предприятия, които имат възможност да уширят и да развият своето производство с цел те пък да получат допълнителни доходи, които да гарантират заплатите. Правителство може да проследи и да регламентира условия, които коренно се различават от досегашната практика. И не е нужно Пенски да има няколко самолета и в крайна сметка движението на тези пари, безотчетни и отклонявани към определени фирми, които отчитат с половини разлики и така нататък, досега консумативно беше в най-наглия си вариант и в най-наглия си вид. Дано сега се успее, оцелее и моделира процес, в който нещата съвпаднат с голямото държавническо начало. Първо това правителство трябва да седне и да се изчисли възможностите. И след като се изчисли възможности, да направи сравнителния план. И да каже, да, ние допуснахме промяната да управляват, обаче те за 6 дена там преди нова година в реализацията на стартовото си правителство взеха 15 плюс 3, 18 милиарда. Какви са тези 18 милиарда? Откъде са тези? При каква лихва са? Какво е? Що е? Откъде е? Какви резерви има? Могат ли да се ползват? Колко пари трябва? Как ще се разпределят парите на здравната каса от една точка на фонда? Как отиват едни 8 милиарда и 800 за толкова болници, които са свръх за 460 болници имаме в България, нещо, което трябва да обслужва 25 милиона население, а имаме само цифрен слон 5 милиона население. Значи, при цялата тази ситуация, ако добавим към тези 8 милиарда и 800 милиона, 4 милиарда, които българското население дава с лични пари, говоря за левове, при сравнителната схема, това е една огромна сума на поддръжка на изкуствени 150 частни болници, които с изписване на определени дейности и така нататък печелят луди пари и в крайна сметка няма никакво реално медицинско голямо реализиране, отколкото ние се надяваме за толкова много пари. Така че трябва да се направи една сметка и да се види в крайна сметка на кои болници, какво е дадено, колко е дадено, как е дадено, как е изписано, защо е изписано, какви са фондовете, какви са печалбите, откъде идват тези пари, къде отиват,

0: как симулира болница с огромни аптеки, с писани междинен план лекарства, едно лекарство на едното място 100 лева, на другото 1000, на другото 5000. Това е жалка история, това нямам думи. От тая гледна точка ние надскачаме сянката си за разлика от всички държави и включително от най-изостаналите, защото има някакъв ред и компромис. Абсурдно е на едно място, едно лекарство струва 50 лева, на другото място струва 5000 лева. Това са парадокси, които друга държава не може да си позволи. И тук става въпрос за някакви маркетингови хитруши, които правят схема, която е не бивала за никога държава на Балканите, камо ли за Европа, па да не говорим за света. Надскачаме своята сянка в много неблагоприятен и нагъл порядък.
1: Да, една дълга тема. Може би ще продължим в някои от следващите ни разговори. А сега искам да ви попитам и за коментар за ръста на цените.
0: Стигнали сме тавана до момента. Повече от това няма да стигне. Абсурдно е неща, които тук струват днеска 2 евро, в Европа да струват 1 евро. Значи, цялата тази работа за така нареченото компенсиране на някакви разлики в работата на тези големи вериги и на тези големи богаташи е да слезнат на земята и да погледнат реалности за българския купувач и за неговите възможности. Ние в момента сме в цикъл на промяна на парично равновесие от твърде тежко контролирано, от незаконни прояви, от някаква досега странна наситеност на пазари и прихвърляне на стоки. И целият този контрол ще даде възможност все пак пазара да се укрути и да си всеки да намери своето начало от гледна точка на възможности и на пряко договаряне, което ще осигури другото ниво като цена и като изгода на българския купувач. Нямаме друг избор. Ние трябва да видим държавническо начало, да проверим, да установим и да моделираме процес, в който трябва да има европейска практика и то тази европейска практика вече да се базира не на временния подход и не на хитростта на 10 човека, а на интереса на целия народ.
1: Смятате ли, че ще бъде представена на хората реалната инфлация?
0: Да. Ние трябва да знаем реалната инфлация, трябва да уточним, трябва да пребазираме и ще бъде съобщена. Това няма нищо страшно. Истината е една, че условията по отношение на кредитите, на ликвите и на възможности за парично обращение по схемата за установяване на пазарните принципи трябва да е известна и трябва да е точна. Нямаме място за никакви лъжи и никакви хитрости в това отношение, а задължително трябва да бъдем обективни, точни и целият инфлационен процес трябва да се следи, за да може пък на края на годината да видим по какъв начин ние ще търсим схема за увеличение на доходите от гледна точка на това, за да можем да покрием част от тези разлики.
1: Споменахте кредитите. Агресивен ръст на кредитирането имаме в момента. До какво може да доведе това и БНБ има ли инструменти за регулиране на този ръст?
0: Ами БНБ до сега, слугувайки в определена степен на част от олигархията, не направи нищо по отношение на стартовата възможност. Те трябваше да увеличат вземанията в годишен план по отчета на търговските банки и не трябваше да разрешат толкова много парите да печелят и да изнасят. Това е за сметка на българският кредитополучател. И големите приходи, които получават чуждите банки в нас, трябваше да бъдат по-майсторски контролирани и по-гарантирано с доходна политика за държавата. С отчет на БНБ към държавата, към финансовото министерство и оттам с една друга коренно различна приходна база. Всичко ще си дойде на мястото, като се отчете първи 6 месеца за влизане на еврото и още повече, като се отчете до нова година.

0: тогава ще стане ясно кой какво е дал, кой какво печели, кой какво е отчел, по какъв начин е отчетено, как е консумирано, как е препратено и какво става с цялата схема по отношение на паричното равновесие. Аз не случайно обръщам внимание на това, защото винаги, когато се ползват тези междинни хитрости от страна на банките към Националния контролер Българска народна банка, трябва да се знае в крайна сметка какъв е интересът на държавата. Сравняваме какво правят в Швейцария, в Германия, правим абсолютно същото, моделирани процес с много голям интерес, прецизираме абсолютно всички прехвърляния на пари в чужбина за сметка на гарантираните доходи за страната и вече знаем абсолютно всичко.
1: Добре, благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали.
0: Лека работа.
1: Разговарях с финансовият експерт Кольо Парамов.

Тук слагам точка на днешното издание на предаването за икономика, бизнес и финанси на Радио Кърджалим. Георги Ергеров остава на пулта. Аз, Гинка Динчева, се разделям с вас до следващия четвъртък по същото време.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Синя зона и буферните паркинги в Кърджали няма да работят 4 дни. Петима педагози в област Кърджали получиха най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България, Неофит Рилски. Софийски градски съд призна за виновен бившия следовател Петю Петров по прякор еврото за изготвяне на фалшиви документи и му наложи глоба от 2556 евро. Следват подробностите. Синя зона и буферните паркинги в Кърджали няма да работят 4 дни от 24 до 27 май. Режимът на почасовото платено паркиране се отменя с заповед на кмета Ерол Мимюн заради празничните дни и мюсюлманския празник Курбан Байрям. Мярката ще важи от 8.30 часа на 25 май до 17.30 часа на 27 май, а неделният ден е освободен от платено паркиране. Петима педагози в област Кърджали получиха най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България, Неофит Рилски тази година. Наградите бяха връчени от началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, Ангелина Костова.
2: Всяка година с определени критерии и определена квота в Министерство на образованието, ние получаваме инструкции как колко, примерно, педагогически специалисти можем да предложим за награда. И след като създадем комисия в регионално управление на образованието, която се изготвя и се съобразява с критериите, изпратени от Министерство на образованието, ние изпращаме към училищата искане за предложение, съответно селектираме спрямо критериите, изпратени от МОН, и всяка година се стремим да бъдат различни педагогически специалисти от различни образователни институции, защото за мен няма учител, педагогически специалист, който да не работи в област Кърджали. Всички заслужават признание, кой повече, кой по-малко, но щом отдава труд и сили за възпитанието и образованието на учениците, трябва да бъде оценен. Тук се гледат и постиженията на национално, международно ниво, публикации на педагогическите специалисти, участие в различни олимпиади и състезания.
1: Каза Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. А наградените педагози са Мариана Бекриева, старши учител в ОДК Кърджали, Хабибе Халибрям, старши учител в средно училище Йордан Йовков, Пламена Дюлгерова, старши учител в гимназията по икономика Алеко Константинов, Лариса Карабашова, старши учител в професионалната гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода, и Азис Мурат, старши учител в средно училище Васил Левски в Ардино. Софийският градски съд призна за виновен бившия следовател Петю Петров по прякор еврото за изготвяне на фалшиви документи и му наложи глоба от 2556 евро. Присъдата подлежи на обжалване и протест. Магистратите обаче отмениха постоянния му арест и оттегли европейската му заповед за арест. Петю Петров беше обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като той все още се издирва с европейска заповед за арест. Съдът призна Петров за виновен само за изготвянето на фалшиви документи. Бързо производство е образувано в районното управление в Кирково за шофиране след употреба на алкохол. Около 14 часа на пътя между селата Делвино и Чорбаджийско полицаи спрели Фолксваген, управляван от 64 годишен мъж. Драгерът отчел 1,83 промила, водачът е задържан до 24 часа. При друг случай в Кърджали 56 годишен шофьор с Пежел е бласнал паркиран автомобил при маневра на заден ход. И двамата водачи са тествани за алкохол, пробите са от съставенет акт по закона за движение по пътищата. Два пожара в комини са гасени вчера в областта. В село Полковник Желязово огънът е засегнал част от покрив, а във вилната зона на Солище пожарът е овладян без щети. Танцов клуб Паструхоро към Народно читалище Обединение 1913 се завърна от гръцкия остров Корфу с престижни отличия, две купи и три грамоти от международния фестивал Арт Палитра. Ръководителът на състава Алексей Настев каза.
3: Гранд при ни дадоха за автентичното хоро Чопрас. Той е тракийско хорце. Разучавали сме го на семинар през миналите години. преподавател от Академията за музикално и танцово изкуство от Пловдив ни го показа. Разучихме го, показахме го добре и затова с това заслужихме гран-при. Другия ни танц е северняшка закачка, бързичък, закачлив танц, който ни подари професор Антон Андонов отново от Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Представихме го също много добре и заслужихме първото място.
1: Каза ръководителят на танцов клуб Пастрохоро Алексей Настев. През нощта и утре над страната ще има значителна облачност с краткотрайни на места интензивни валежи и грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа доумерен север-северозападен вятър, а в източна България североизточен. Максималните температури в страната ще бъдат между 20 и 25 градуса, в Кърджали и Хасково около 19-20 градуса, а в Смолен около 16 градуса.

0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В четвъртък, 21 май, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час. На пулта е Георги Аргиров, аз съм на Хитногу. Ето и някои от темите, за които ще си говорим до новините в 18 часа. Петима преподаватели от област Кърджали бяха отличени с почетната грамота Неофит Бозвели за принос към българското образование и високи резултати в учебната дейност. Учителят Азиз Мурат от средно училище Васил Левски в Ардино определи наградата като признание за всеотдайния труд на учителите и успехите на учениците.

акциите през последните 25 години. Танцов клуб Пъстро хоро към Народно читалище Обединение 1913 се завърна от фестивала Арт Палитра в Корфу с две купи и три грамоти за представенето си в категориите за фолклорни танци. В Кирилмовата къща беше открита изложбата за буквите и хората, посветена на кирилицата и българската писменост в навечерието на 24 май. Председателят на Дружеството на художниците в Кърджали Владимир Чукич направи равносметка за все по-рядкото използване на кирилицата и припомни инициативи, посветени на 24 май. И накрая се спираме на спортната тема. Спортен клуб по тенис на маса Родопи в Момчилград за седма поредна година спечели златото при девойките. Това са някои от темите в днешното обзорно предаване. Останете на 90 МГц на вълните на Радио Кърджали. Започваме след музиката.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: В навечерието на 24 май петима преподаватели от област Кърджали бяха удостоени с почетната грамота Неофит Бозвели на Министерството на образованието и науката. Отличието се присъжда за принос в развитието на българското образование и постигнати високи резултати в учебната и възпитателната дейност. Сред наградените са Мариана Бекриева от Обединен детски комплекс, Хабибе Халибрам от Средно училище Дан Йовков, Лариса Карабашова от професионална гимназия по електроника и електротехника, Пламена Дюргерово от професионална гимназия по икономика и Азис Мурат от Средно училище Васил Левски в Ардино. Подробности от Петя Тенева.
2: Първо да кажа, че за учителите тези грамоти неофитрилски са много специални. А второ, че всяка година изискване на Министерството е да ги получават различни хора. Тоест, ние имаме много други заслужили учители, които не получават награди, но са ги получавали преди.
3: Преди, да.
2: А и такива, които ще ги получат в бъдеще. И да кажем, кои са отличените тази година. Това е Мария Бикриева от Обединения детски комплекс, която работи около 40 години в сферата на извънучилищната система. Разбира се, те не са подредени по важност, равностойни са. След това Хабибе Халиграм от Средно училище Йордан Йовков, което е в Кърджали. Лариса Карабашова от професионалната гимназия по електроника и електротехника. Пламена Дюлгерова от професионалната гимназия по икономика, пак в Кърджали. И Азис Мурат от училище Васил Левски в Ардино, който преди дни получи наградата на Съюза на българските учители, а на церемонията подари на присъстващите своята книга «Родопска сага с разкази». Ако не бъркам, той е учител по английски език в Ардино. В навечерието на 24 май, разбира се, имаше много поздрави. Някои се разплакаха почти. Позълзиха им се очите.
3: То си е истински празник за учителите.
2: Да. И за учители.

0: се и за нас, и за децата всъщност най-българския, най-светлия, най-красивия празник. Да. Използвах случая, за да попитам началника на регионалното управление по образование, как точно определят учителите, които са заслужили. Тя каза, че с две думи да обобщи, че цялата гилдия работи. Аз си казах, че не съм съгласна, че има недоволство от родители, има недоволство от деца. На ов на вечерието на 24 май
1: няма да говорим за недоволство.
0: Няма да говорим за недоволство, за слаби оценки, за претенции на родители. Забравяме всичко това, да чуем Ангелина Костова.
2: Дали е възможно за Ранил Кърджали да кажете нещо повече за самата награда за грамотата, защото примерно на мен ми прави впечатление, че от големите български училища в областния център Кърджали няма нито един представител.
3: Ами, грамотата се присъжда ежегодно от Министерство на образованието и науката. В навечерието на 24 май са постигнати резултати в сферата на предучилищното. Училищното образование. А всяка година с определени критерии и определена квота от Министерство на образованието, ние получаваме инструкции как колко, примерно, педагогически специалисти можем да предоставим, да предложим за награда. И след като създадем комисия в регионално управление на образованието, която се изготвя и се съобразява с критериите, изпратени от Министерство на образованието, ние изпращаме към училищата искане за предложение, съответно селектираме спрямо критериите, изпратени от МОН, и всяка година се стремим да бъдат различни педагогически специалисти от различни образователни институции, защото за мен няма учител, педагогически специалист, който да не работи в област Кърджали. Всички заслужават признание, кой повече, кой по-малко, но щом отдава труд и сили за възпитанието и образованието на учениците, трябва да бъде оценен. Тук се гледат и постиженията на национално, международно ниво, публикации на педагогическите специалисти, участие в различни олимпиади и състезания, и оттам може би идва и разликата в определенето на точките по критериите, изпратени в.
2: Но кое е основното? Защото все пак в областния център имаме три много големи училища, оттам няма нито един
3: представител. Тази година няма, но предишни години имало. Миналата година имаше от Дец Паисия, мисля, че бяха. Пак казвам, основното е постиженията на учениците, с които работи учителя, и пак казвам, да не е удостояван с такава награда в последните три години.
2: Много благодаря.
3: И аз благодаря. В навечерието на 24 май искам да поздравя всички педагогически специалисти, да им пожелая здраве, вдъхновение, да бъдат все така борбени и отговорни, да водят младото поколение с пламъка на науката и знанията напред и да се гордем с постиженията на нашите възпитаници.
2: Аз не съм съгласна с вас, че абсолютно всички учители работят равностойни, всички дават всичко от себе си, тъй като имам разговори с много родители, които са недоволни от училища, от учители, но в навечерието на 24 май приемаме, че цялата гилдия се справя прекрасно.
3: Така трябва да бъде. Учителят трябва да има сърце, трябва да има душа, иначе няма как да достигне до съзнанието на тези малки същества, нашите деца и ученици, които чакат с жадни очи да получат тяхната подкрепа и насърчение.
0: Чухте Ангелина Костова, която е началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. В Ванш, чести 24 май, награди петима учители с грамотите на Неофи Трилски. Да си пожелаем следващия 24 май да имаме награди за ученици, защото ние имаме едно изключително дете от Ардино, което ще представя България в Германия на конкурса Млади таланти, което Радио Кърджали представи преди дни. Изключително момче. Така че това е страхотен успех за областта. Да пожелаем на отличени ученици да получат и те награди за 24 май. Да кажа, че имаме и девойка, която получи втора награда на националния конкурс за стихове, Петя Добарова. Така че има невероятни деца.
1: Наистина е така. Благодаря ти, Петя. Петя Тенева в студиото на Радио Кърджали, която проследи церемонията по връчване на грамотите на Неофи Трилски.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Сред наградените преподаватели от област Кърджали с почетната грамота Неофит Бозвели на Министерството на образованието и науката е и учителят от средно училище Васил Левски в Ардино, Азис Мурат. Той прие с благодарност и удовлетворение отличието, което получи за своята дългогодишна педагогическа дейност. По думите му, наградата е признание както за ежедневния труд на учителите, така и за успехите на учениците през годините. Подчерта и значението на модерното образование, което предлага Арденската гимназия. Средно училище Васил Левски е единственото в област Кърджали Google референтно училище. Това дава възможност учениците в гимназиален етап да се обучават чрез съвременни дигитални технологии и иновативни образователни платформи. Според Азис Мурат, именно съчетаването на новите технологии с всеотдайността на преподавателите е ключът към успешното образование и добрите резултати на учениците.
2: Какво означава тази награда за вас?
3: Наградата я приемам с огромно чувство на задоволство и благодарност. Мисля, че е заслужена, тъй като аз смятам, че основно две неща са в базата на получаването на тази награда. Първото нещо е неуморния ежедневен труд, който полагаме ние учителите, за да може да сме в крак с изискванията на съвременните научно-технически постижения. Второто нещо, което мисля, че предпоставка за да заслужа тази почет, е резултатите, които показват моите ученици в миналите 25 години педагогически стаж. Арденската гимназия е единствената в област

0: кажали, която е Google референтно училище. Това означава, че в гимназиален етап нашите ученици се обучават по един съвременен метод, който се нарича едно към едно. Чрез този метод нашите ученици от 8 до 12 клас, които всички притежават лаптопи, така наречените хромбуци, получават предварително в едно Google пространство, облачно пространство, своите задания и всъщност ученика от източник на информация, какъвто е бил в миналото, сега вече е медиатор на един процес, в който учениците спорят, в който учениците споделят свои мнения, изразяват критическо мислене, с което мисля, че ставаме заслужено Google референтно училище. Също така сме едно от интерактивните училища, които използват информационно-комуникационните технологии и съответно иновативни педагогически методи, които също мисля, че подпомагат съвременното образование.
1: Има ли закрити училища в община Ардино?
0: В периода, в който работя като педагог, доста училища се закриха или се обединиха, примерно две в едно. Това е ясно защо, поради демографската криза и съответно намаляването на броя на учениците, но мисля, че в съвременния етап Ардино е достигнало до своя санитарен минимум и съществуват няколко основни училища в Бялоизворски, Млечински и Боровишки район и единствената гимназия в общинския център. Малко нескромно може да звучи, но с гордост ще заявя, че родителите на нашите ученици също така могат да бъдат толкова горди, колкото съм и аз, тъй като нашите ученици постигат успехи не само на общинско и областно, но и на национално ниво. Даже имаме в момента един ученик, който е спечелил награда да представлява страната ни в международен конкурс със своя проект. Той е дългогодишен участник на олимпиадите по биология и здравно образование и е съответно почти всяка година лауреат на тези олимпиади. По същия признак мога да отлича и още един ученик, който наскоро спечели първо място на национално състезание по английски език в своята възрастова група. Сред близо 280 ученици от цялата страна, той стана първи.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Комисията за защита на конкуренцията образува производства срещу Kaufland и T-Market. Синя зона и буферните паркинги в Кърджали няма да работят 4 дни. На вечерието на 24 май петима преподаватели получиха най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България, Неофит Рилски. Следват подробностите. Комисията за защита на конкуренцията образува производства срещу Kaufland България и Максима България, операторите на веригите Kaufland и T-Market, заради съмнения за нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Проверките са част от секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост. Според КЗК има данни, че големи търговски вериги изискват отстъпки и допълнителни плащания, които могат да принуждават производителите да продават на или под себестойност. Антимонополният орган е установил възможни нарушения при договаряне и предоговаряне на цени и търговски условия, включително искания за намаления с задна дата и натиск върху доставчици. След промените в закона за защита на конкуренцията от ноември 2025 година, санкциите могат да достигнат до 10% от годишния оборот на компаниите. Разследването на ценовата политика на търговските вериги продължава. Синя зона и буферните паркинги в Кърджали няма да работят 4 дни от 24 до 27 май включително. Режимът на почасово платено паркиране се отменя със заповед на кмета Ерал Мимюн заради празничните дни и мюсюлманския празник Курбан Байрам. Мярката ще важи от 8.30 часа на 24 май до 17.30 часа на 27 май. Неделя е неработен ден за синята зона. Грамота Неофит Рилски в навечерието на 24 май връчиха на петима преподаватели в областта. Отличието на Министерството на образованието и науката получиха Мариана Бекриева от ОДК, Хабибе Халибрям от училище Йордан Йовков, Лариса Карабашова от професионалната гимназия по електроника и електротехника, Пламена Дюлгерова от професионалната гимназия по икономика в Кърджали и Азис Мурат от училище Васил Левски в Ардино. Наградите бяха връчени от началника на регионалното управление на образование Ангелина Костова.
2: Всяка година с определени критерии и определена квота в Министерството на образованието, ние получаваме инструкции как колко, примерно, педагогически специалисти можем да предложим за награда. И след като създадем комисия в регионално управление на образованието, която се изготвя и се съобразява с критериите, изпратени от Министерство на образованието, ние изпращаме към училищата искане за предложение, съответно селектираме спрямо критериите, изпратени от МОН, и всяка година се стремим да бъдат различни педагогически специалисти от различни образователни институции, защото за мен няма учител, педагогически специалист, който да не работи в област Кърджали. Всички заслужават признание, кой повече, кой по-малко, но щом отдава труд и сили за възпитанието и образованието на учениците, трябва да бъде оценен. Тук се гледат и постиженията на национално, международно ниво, публикации на педагогическите специалисти, участие в различни олимпиади и състезания.
1: Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Детска градина Слънце в Ардино отбеляза 54 години от своето създаване. Тържеството по повод годишнината се проведе в двора на детското заведение, където децата изнесоха празничен концерт пред родители, близки и гости. Сред официалните гости на тържеството беше кметът на община Ардино Изет Шабан, който съобщи, че ръководството на общината подготвя проект за обновяване и модернизиране на детското заведение. Детска градина Слънце е открита през май 1972 година. В момента в нея се възпитават 57 деца, разпределени в 4 възрастови групи. 33 произведения на 16 автора са представени в изложба на кърджалийските художници, посветена на кирилицата. Пенка Танасова, уредник в арт галерия Дар.
3: На първия етаж двете зали сме подредили 31 произведения на 16 художника. Разнообразие от техники, от жанрове. Може да видите като колорица, що тези

0: които не са разгледали. Хубава изложба стана и мисля, че кърджалийските художници отново ще зарадват почитателите на изкуството.
1: Художникът и уредник в Арт галерия Дар Пенка Атанасова. Доклад на Съвета на Европа отчита сериозен проблем с пренаселеността на затворите в редица европейски държави. Най-тежка е ситуацията в Турция и Франция, а експерти предупреждават за нарастващ натиск върху системите за изпълнение на наказанията. Още по темата от Нахид Догу.
2: Към 31 януари 2025 година в затворите на държавите членки на Съвета на Европа се намират над 1 000 000 души. Това представлява увеличение от 8,5% спрямо преходната година и според авторите на изследването е сигнал за засилващ се натиск върху европейските системи за изпълнение на наказанията. Докладът обръща внимание и на нарастващия дял на жените в затворите. Ако през януари 2024 година те са представлявали 4,8% от всички лишени от свобода, година по-късно този дял вече достига 5,2%. Според експерти от Съвета на Европа, пренаселеността в затворите води до сериозни проблеми, влошени условия на живот, затруднен достъп до здравни услуги, напрежение и насилие между затворниците, както и по-трудна ресоциализация след освобождаване. За радио Кърджали, Нахид Догу.
1: Димитър Карайванов от спортен клуб по тенис на маса Родопи Момчилград спечели златото на двойки от 52-то издание на Държавното лично първенство за ветерани, което се проведе в Албен от 15 до 17 май. Той получи специален приз за успешна организация на турнира.
3: В личното първенство загубих на полуфинал от по-млад колега от мене и взех трето место. А на двойки с партньор Мирон Дмитриев от град Бълчик станахме шампиони за седми пореден път. Голямо признание, както спортно, така и организационно. И тук в края на този месец, всъщност другата седмица, поканен съм да бъда съдя на Балканското първенство по тенис на маса за деца до 13 и 11 години, което ще се проведе също в Албена.
1: Каза Димитър Карайванов от спортен клуб по тенис на маса Родопи Момчилград. През нощта и утре над страната ще има значителна облачност с краткотрайни на места интензивни валежи и грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър, а в източна България – северо-източен. Максималните температури в страната ще бъдат между 20 и 25 градуса, в Кърджали-Хасково – около 19-20 градуса, а в Сморан – около 16 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Танцов клуб Пъстро Хоро към Народно читалище Обединение 1913 се завърна от гръцкия остров Корфу с престижни отличия, две купи и три грамоти от международния фестивал Арт Палитра. Формацията с ръководител Алексей Настев участва в категориите за автентични и обработени фолклорни танци. Божидар Чолаков разговаря с Алексей Настев.
2: Здравейте и честито отличие!
3: Здравейте, благодаря!
2: Това ви е поредното участие извън страната?
3: Поредно, да.
2: И разкажете малко повече за него. Как се случи това? Какво представихте, за да спечелите тази награда?
3: Подготовката започна отдавна. Ние знаехме още в края на миналата година, че ще имаме такова участие. Тогава заявихме желанието си да участваме и започнахме подготовка още от тогава. Успоредно с това обаче натовареността ни беше твърде голяма, доста сериозно натоварване за всички танцори, защото подготвихме и 15 годишния си юбилей.
2: Вие тази година отбелязвате и 15 години.
3: 15 години от създаването на състава. Отбелязахме го с самостоятелен концерт, който продължава още да буди интереса на гражданите на Кърджали. Много сериозна подготовка. Междувременно пък Илия Луков ни покани да участваме в неговия концерт. Подготвихме танци за него. Вървяха успоредно всичките тези неща. Заедно с това подготвихме и нов танц. Разучавахме от февруари месец насам, разучаваме и нов танц. Натовареността на танцорите е доста голяма и се радвам, че успяхме вече есенцията на целия този труд да бъде участието ни в този международен фестивал.
2: И там сте отличени с гран-при?
3: Гран-при ни дадоха за автентичното хоро Чопрас. То е тракийско хорце. Разучавали сме го на семинар през миналите години. Преподавател от Академията за музикално и танцово изкуство от Пловдив ни го показа. Разучихме го, показахме го добре и с това заслужихме гран-при. Другия ни танц е северняшка закачка. Бързичък, закачлив танц, който ни подари професор Антон Андонов от Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Представихме го също много добре и заслужихме първото място. Там гран-при няма.
2: Там получавате и вие отличие.
3: Да, за мен беше изненада, че получих сертификат за
2: забележителни педагогически и артистични умения.
3: Да, за целия труд, всъщност, който съм полагал в тези 15 години, в които работим с тези хора. За този труд наградата беше този сертификат.
2: Най-вероятно журито е било ваши колеги, като хореографи имам предвид.
3: Да, хореографи и музикални. За съжаление имената им не запомних, но бяха професор Андонов и още двама човека, мъж и жена. Много съжалявам, не запомних имената им.
2: Едно добро постижение и за танцовия клуб като награда за 15-та ви годишна от основаването. Но може да кажем пък, че вие вече сте свикнали с отличията.
3: Да, имаме в читалището имаме една

0: витрина, в която вече просто няма място. Купите са наредени отгоре върху нея. Не мога да намеря място на тези купи, които сега донесохме. Всичко е натрупано.
1: Пространството е малко вече.
0: Пространството е малко, не достига. Цялата витрина на няколко етажа

0: и да ви върна 15 години назад. Как, ние може би сме си го говорили това нещо с вас, но как се решихте точно преди 15 години тук в Кърджали да основете точно пъстро хоро?
1: Започна така. Аз дълги години съм танцор в представителния танцов състав на Дом на културата. Много години. Също така за много години пък и се откъснах от танците. Наложи се професията, ангажираността, която имах, не ми позволяваше да се занимавам с това. И дойде един момент, в който лека по лека сина отиде, започна да учи, спрях да се занимавам с него и изведнъж с жена ми се оказахме свободни. Като гледах телевизията, как играят, как танцуват и нещо така отвътре. И поисках и аз да се занимавам с това. И отидохме, започнахме, намерихме един клуб в Тракийско дружество. Там започнахме в началото. Започнахме да танцуваме заедно с други. И изведнъж се оказа, че аз съм най-подготвения, който може да показва танците. И лека по лека поех този клуб. Успоредно

0: този ден, от понеделник до петък, от 6 до 8 часа, имаме репетиции по две групи. Пет групи по две репетиции, това са 5 дни по две репетиции.
1: Колко са всъщност танцьорите в танцовия клуб?
0: Над 100.
1: Толкова много танцьори да има в Кърджали. И то, това само в един клуб.
0: Това е само в един клуб. Да. Само в един клуб. Състава се мини. Достигали сме до 140 човека, които са танцували при нас, но идват, танцуват...
1: Отказват се.
0: Те не точно се отказват, а ги се принуждават да се откажат, защото се случват най-различни семейни проблеми, да, заболявания, какво ли не. Но в повечето случаи след време отново се връщат. Като отминат проблемите, отново се завръщат. Така че горе-долу около 100 човек.
1: Вече смело гледате към бъдещето. Имате добра основа. Това са 15 години, не са малко. Имате ли поставени цели за следващите 15 години?
0: За 15 години чак толкова далече не, но за тая година, сега ето в средата на юни месец, отиваме на Хоро край Поморийския бряг. Това е в Поморие, фестивал, в който от години наред участваме в него. Тази година отново ще отидем в средата на месеца.
1: А лятото почивате ли? Летните месеци, август месец?
0: Не. Аз не работя с клуба, само тогава, когато съм на почивка. Като заминем за почивка и не съм в града, тогава. Но вече съм се подготвил за местници, така че клуба може да продължи да действа, дори и мен, дори аз да съм някъде на почивка, да ме няма в момента. Клуба се действа.
1: Ето, това е много хубаво, когато имате и заместници, достойни заместници.
0: Така е.
1: Освен в Поморие, къде ще бъдат другите участия?
0: Ами, сега очакваме да в Гърция, докато бяхме в Гърция, една от изненадите беше, че организаторите на фестивала ни поощряват с ваучер от 700 евро, които трябва да използваме до края на годината, като участваме в техен фестивал друг.
1: И сега имате ангажимента да си изберете фестивал.
0: Да, това трябва да направим. Очаквам да ми изпратят какви са възможните дестинации, но много е вероятно да се насочим към Турция този път.
1: Там ходили сте през годините назад?
0: Не, подготвихме се да отидем в Чанаккале, но за съжаление точно когато тръгнахме, бяхме си платили даже част от разноските, бяхме платили, но дойде COVID-кризата и всичко се развали.
1: Да, ами ето имате сега възможност пък.
0: Сега имаме възможност, дано да успеем да се справим.
1: Пожелавам ви го. Тъй като нашите съграждани, а и не само съграждани,

0: Ето, имате сега възможност пък.
1: Сега имаме възможност, дано да успеем да се справим. Да...
0: Пожелавам ви го. Тъй като нашите съграждани, а и не само съграждани, хората от цялата страна виждат вашите участия по такива фестивали, а и празниците на града също, най-вероятно имате покани за частни събития. Откликвате ли на такива покани?
1: Да, понякога откликваме, но най-често ни канят в Пчеларо. Те са наши приятели. На всеки техен селски събор ние участваме. Даже за нова година те имаха концерт, си направиха новогодишен, поканиха ни, участвахме и в него участвахме.
0: Ето, доколкото разбрах, днес подготвят събора на 13 юни, така че може да очаквате покана в скоро време.
1: Със сигурност. И вероятно ще отидем.
0: Ми добре, аз ви благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали. Пожелавам ви още десетки такива награди, като тези от Гърция, и като се върнете и от Турция, евентуално.
1: Дай Боже.
0: Да се похвалите отново с такива отличия.
1: Дай Боже.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Алексей Настев, ръководител на танцов клуб Пъстрохоро при Народно читалище Обединение град Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Изложба, посветена на кирилицата, откриха в Керимовата къща в Кърджали. В уютната атмосфера на старата сграда бяха приютени и грейнаха платна като цветя, спомен от миналото, православна хармония, в началото жетварка, вечност, маслините на хълма. Както подсказват и заглавията на картините, част от тях са посветени изцяло на писмеността, а други носеха полох от миналото, от старите кърджалийски улици, лица и села, колорита на гръцките маслини. Художникът и галерист Пенка Атанасова обяви темата.
2: Поредната изложба на Дружество на художниците в Керимовата къща станала вече традиционна и посветена на този хубав празник, който имаме и който си е нашия български празник на просветата, на културата, на нашата азбука. За буквите и хората тя е широка тема. Много неща могат да се направят. Това

0: живота ни.
1: Повечето творци са познати на любителите на изкуството. Това са Божидар Мечев, Владимир Чукич, Ваня Петкова, Георги Шишков, Десислава Емилянова Диче, Емил Пенчев, Есин Салим, Майя Мечева, Павлина Чукич, Пенка Атанасова, Христа Габеров, Хари Атанасов, Камбер Камбер, Фахрия Камбер. Колко са платната и какви техники са вплетени в картините, нека чуем отново художничката Пенка Атанасова.
0: На първи етаж двете зали сме подредили 31 произведения на 16 художника. Разнообразие от техники, от жанрове. Може да видите като колорит също, тези, които не са разгледали. Хубава изложба стана и мисля, че кърджалийските художници отново ще зарадват почитателите на изкуството.
1: Този път ценителите на изкуството могат да се насладят на по-нежни нюанси в акварела. Хари Атанасов, например, се представя с акрил и е доста експресивен. Емил Пенчев изпробва смесена техника, а Владимир Чукич представя две големи акварелни композиции с характерните за него коне, но този път не е в средновековен контекст. А Павлина Чукич представя за първ път спомен от миналото, която е представена на Международно триенале на акварела. А творбата на Христо Габеров, която представя традиционната за него родопска тема, е почти в фентъзи стил. Керамиката жетварка на Лина Кънчева пък напомня на известна творба на Иван Ангелов от началото на 20 век. Председателят на Дружеството на художниците в Кърджали Владимир Чукич припомни стари инициативи за 24 май и направи малко тъжна равносметка за използването на кирицата.
2: Че ние сме правили такива изложби с даже тематични, всеки по една или по две малки еднакви рамки. И едно пано бяхме направили, всеки по една буква или две да си избере и да я нарисува там по негов начин. Беше станало интересно. И други инициативи тук с деца рисуваха и така нататък. Сега все по-трудно става и кирилицата все повече се измества от чуждици и коли не. Неграмотно се пише страшно. И с това ще... Аз съм го казвал и друг път по повод 24 май. В Белград, на главната улица, която е затворена за коли, е асфалт. И са нарисували азбуката, кирилицата. И накрая пише: не гази кирилицо. Така че... Да. Това е доста интересно.
1: Пенка Атанасова отбеляза, че въпреки тенденцията, изложбата все още е продукт на художниците.
0: Казвам, че открита вече изложбата и ще видите неща, които са правени от истински интелект.
2: Да.
0: От истински интелект. Не от изкуство. Така се обявяваме за открита.
3: Да продължаваме така, да отстояваме тая битка за културата, защото то си една битка за отстояване в времената, в които живеем, като знаем, че изкуството остава винаги в много заден план и не е добро и финансирането на изкуство в България. Да продължаваме да отстояваме това, да има и повече откупки, за да можем отново да инвестираме в изкуство, да продължаваме да имаме и да живееме с вдъхновение, защото без вдъхновение нищо не може да се прави. И да предаваме също на следващите поколения тая наша любов, която имаме към изкуството, да можем да този огън да го запалим в следващите след нас.
1: По темата работи Радка Петкова.

0: 52-то издание на Държавното лично първенство по тенис на маса за ветерани се проведе в Албена от 15 до 17 май. В състезанията участваха мъже и жени от 19 клуба. Ветеранът Димитър Караиванов от спортен клуб по тенис на маса Родопи и Момчилград за седма поредна година спечели златото на двойки с партньор Мирон Димитриев от Балчик. Индивидуално се класира на трето място. Той получи и специален приз за успешната организация на турнира. Повече подробности от интервюто на Димитър Атанасов с Димитър Караиванов.
1: Здравейте, господин Караиванов!
2: Здравейте!
1: Радвам се отново да се чуем в ефира на Радио Кърджали. Вчера сте се върнали от Държавното лично първенство за ветерани по тенис на маса. Миналата година го спечелихте, тази година как приключи?
2: Тази година приключи също много добре за мене, като искам да подчертая, че това е 52-то поредно държавно лично първенство за ветерани, което се организира от Българската мастърс федерация с президент Здравка Юрданова, олимпийска шампионка по гребене. В първенството се включиха над 120 души в 9 категории при мъже и в 4 при жени. Дисциплините бяха две, лично и двойки. В личното първенство загубих на полуфинал от по-млад колега от мене и взех трето место. А на двойки с партньор Мирон Дмитриев от град Бълчик станахме шампиони за седми пореден път. Мога да се похваля, че организацията беше много добра. Всичко, което беше свързано с самото първенство, легна така върху моите плещи, като секретар на секцията по тенис на маса. И в тази връзка президента на нашата федерация ми връчи специален приз за отлично свършената работа.
1: Да, още едно признание за тениса на Момчилград.
2: Да, наистина, голямо признание, както спортно, така и организационно. И тук в края на този месец, всъщност другата седмица, поканен съм да бъда съдя на Балканското първенство по тенис на маса за деца до 13 и 11 години, което ще се проведе също в Албена.
1: Да, от тенис клуба Родопиш и имате ли участници деца ваши на този турнир?
2: Не, това е само на ниво национални отбори, за съжаление нямаме участници. В първенството ще се включат представители на 15 балкански страни, в това число ще имаме представители и от Молдова, от Италия и Балканския район.
1: Да. Доколкото спомням, в края на годината има и голям международен турнир пак за ветерани в Турция. То още е далеч ден, но предполагам и там ще участвате.
2: Еми, в личен план на юни месец също ще участвам в два международни турнира. Първи е от 6 до 7 юни в град Болу, Турция, а в края на месеца там между 22 и 24 юни в Букурещ, Румъния, и след това следват също и през юли, август, септември, октори имаме доста първенства за ветерани в страната и чужбина.
1: Да, напрегната програма. Пожелаваме ви здраве много, да. И така да пожелавате новите успехи за Момчилград и за тениса на България.
2: Благодаря за пожеланието, да сме живи и здрави, да имаме успехи.
1: Чухте Димитър Караиванов, треньор от спортен клуб по тенис на маса Родопи Момчилград.

Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното ни предаване Денят. На звукорежисорския пулт остава Георги Аргиров, аз съм на Хит Догу. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас!

0: 당신과 함께여서 행복했어.
1: 당신의 목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어.
2: 라디오 그르주 내가 받을 자격 있을까.
3: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Софийският градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за каквото настояваше прокуратурата, му наложи глоба от 2500 евро. Петров, който е в неизвестност, вече не е с мярка постоянен арест и не се издирва с европейска заповед. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха днес управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд.

0: от земеделие. Разговори за промяна на споразумението с Боташ ще има утре в Анкара, обяви министърът на енергетиката. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 21 май. Останете сега с подробностите. Единственото дело, при това водено задочно срещу сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по прякор Еврото, завърши на първа инстанция с присъда виновен, но санкциониран само с глоба от 2556 евро. Съдята от Софийския градски съд Мирослав Георгиев отмени постановлението за задържане по стража на Петров, както и издадената за него европейска заповед за арест. Репортаж на Силвия Великова.
1: Петров влезе по лезрението на прокуратурата точно преди 3 години в разгара на скандала, довел до уволнението на Иван Гешев и назначаването на мястото му като главен прокурор на Борислав Сарафов. Пръв на Еврото посегна Гешев, а в публичното пространство се появи негова снимка в предверието на своеобразния му офис ресторант 8-те джуджета с Сарафов. Образуваното от Софийската районна прокуратура дело преживя само няколко дни, а със смяната на върха на държавното обвинение беше прекратено и модифицирано, после поето от Софийската градска прокуратура. Точно преди година процесът за документ на измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, влезе в съда, а на него задочно подсъдимия бив следовател беше представляван от служебен адвокат. След десетки, някои от които скандални разпити, дойде ред за едно виновен и едно невинен. Съдия Мирослав Георгиев призна Петров за виновен, че е склонил героя на разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета Илия Златанов и бизнесмена Димитър Ламбовски да ползват неистински документи. Златанов с обещанието да му върне иззети по дело на бившата спецпрокуратура злато пари и златни монети, а Ламбовски с заплахата условната му присъда да стане ефективна. Мега обвинението, че с тези документи е присвоил ценности и пари за близо 1 300 000 лева, собственост на семейство Златанови, съда намери за недоказано. През цялото време адвокат Минчо Спасов, който представляваше един от частните обвинители Пролетина Златанова, настояваше, че по делото ключова роля имат прокурорите от закритата вече спецпрокуратура Делян Деянов, Кирил Пейчинов и Димитър Франтишек, както и брата на бившия вътрешен министър Младен Маринов Мариан. Те обаче по делото си останаха само свидетели. Днешната присъда Спасов прие.
2: С усмивка, тъжна усмивка. Това показва тежка присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото, че да се стигне до освобождаване от наказателна отговорност. Със своето постановление прокурор Юлиана Христова от апелативната прокуратура, която освободи от отговорност двамата прокурори Деянов и Пейчинов, скъса причинно-следствената връзка между вземането на парите и Пепи Еврото.
1: И коментира иронично.
2: Утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено. С цветя, рози, той няма мярка за неотклонение.
1: Прокуратурата, която поиска 14 години затвор за Петров, не видя проблем, че делото завършва с глоба.
3: Внесен обвинителен акт, наблюдаващия прокурор така е преценил, така го е внесло.
4: И вие го поддържате просто?
3: И аз го поддържам. Прокуратурата поиска ефективно наказание.
4: Ама да, но тя трябва да обезпечи доказателства.
3: Освен това, си има инстанции други, на които може да се протестира и това не е влязло в сила присъда. А каква е днешната присъда? Ние просто дължим уважение на съда и не можем да коментираме защо ние сме поискали така и защо съда е преценил така.
1: Каза прокурора Албена Рачева, която тепърва ще мисли дали да протестира глобата пред Софийския апелативен съд. Адвокат Минчо Спасов пък обясни, че ще пита клиентката си, но смята да ползва събраното по делото, за да сезира отново прокуратурата.
2: Защото, както чухте и от показанията на свидетелите, това престъпление не би могло да бъде извършено без прокурорите Деянов, Кирил Пейчинов, Димитър Франтишек, ръководител на специализираната прокуратура, да му съдействат и то активно. Много бели петна останаха в доказателствената част. Всички тези бели петна са голове във вратата на прокуратурата и разследващите. Защото един от уроците по това дело е, че всичките безобразия са вършени от прокурори.
1: Освен глобен с 2556 евро, Петьо Еврото беше осъден да плати 14 000 евро разноски по делото. Ако не внесе парите в законовия срок, съдът ще ги търси със съдебен изпълнител.
0: Министрът на енергетиката Ива Петрова смени ръководството на Българския енергиен холдинг и разпореди пълна проверка на дружеството и на дъщерните компании. Ива Петрова съобщи още за предстоящи разговори утре в турската столица за промяна на споразумението между Булгаргаз и Боташ. В брифинга се включи и министърът на околната среда и водите Росица Кранфилова, която обяви, че спира работата на един от блоковете на ТЕЦ

0: Бобов дол заради системни екологични нарушения. Репортаж на Наталия Гънчовска.
1: Новия директор на българския енергиен холдинг е бившия министър на енергетиката в служебното правителство на Стефан Янев през 2021 година Андрей Живков. Смяната на съвета на директорите на дружеството се налага заради спорни управленски практики, които биха могли да поставят под риск дори нормалното функциониране на отделни дружества в групата, посочи министър Ива Петрова. Това налага пълна проверка и обективна оценка на дейността на дружеството, каза още тя.
2: В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Не са осигурени средствата, които са поискани от операторите за вертикален газов коридор, за проектите за мрежата, електропреносната, за проектите за ПАВЕЦ, проекта за увеличаване на капацитета на българо-гръцката връзка. Аз и моят екип няма да толерираме подобен подход, който поставя под риск нашият отрасъл.
1: Министър Петрова изрази недоумението си от раздутия щат на холдинга и съобщи, че детайлен анализ ще бъде извършен и на дейността на АЕЦ Козлодуй нови мощности, както и на комплекса Мини Марица Изток. Тя обяви, че има големи забавяния и при усвояването на средствата по европейските програми и даде за пример нива на разплащания от 1,6%. По време на брифинга в Министерството на енергетиката стана ясно, че Министерството на околната среда и водите затваря втори блок на ТЕЦ Бобов дол заради множество нарушения на екологичното законодателство, съобщи министър Росица Карамфилова.
3: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2. По време на проверката е установено, че има отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, което всъщност е единствено и само пригодно и е допустимо пред него да излиза димни газове тогава, когато инсталацията е в преходен режим на работа.
1: Министър Карамфилова цитира справка, според която от 2020 година на ТЕЦа са наложени 117 акта и санкции за повече от 9 милиона лева, а министъра на енергетиката увери, че затварянето на втори блок няма да дестабилизира енергийната система. Ива Петрова съобщи още, че утре в Истанбул предстоят разговори за промяна на параметрите по споразумението между Булгаргаз и Боташ, а заместник-министъра Кирил Темелков обясни, че при необходимост капацитета може да се използва и в момента. За новините Наталия Гънчовска.
0: Правителството смени ръководството на Агенцията по безопасност на храните. Професор Светла Янчева е назначена за директор на мястото на доктор Ангел Мавровски, който за 3 месеца начало на агенцията се отличи с разкрития за незаконни кланици и за занижен контрол на качеството в месопреработвателни предприятия и за тонове хранителни продукти с изтекъл срок на годност. Министърът на земеделието Пламен Абровски увери, че смяната на Мавровски не е за несвършена работа.
4: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи, показа, че може да комуникира с хората това, което върши. Неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
0: Бившият вече директор на Агенцията по безопасност на храните Ангел Мавровски съобщи, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните. Резултатите от проверката са представени вчера в Министерството на вътрешните работи в присъствието на земеделския министър.
5: Самите анализи могат ръчно при недобросъвестност на който и да е служител да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е, да речем, отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
0: Това каза Ангел Мавровски в предаването 12 плюс 3 по програма Хоризонт. А Земеделското министерство съобщи за кадрови промени в Държавния фонд Земеделие. Новият изпълнителен директор е Владислава Казакова, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейния заместник. Източници от бранша обясняват смяната на ръководството на фонд Земеделие с загубата на европейски средства за подпомагане на земеделските производители. Министър Пламен Абровски обяви, че до края на миналата година България е загубила над 310 милиона евро, предназначени

0: за подпомагане на земеделците и рискува да загуби още 200 милиона. Репортерът Веселина Миланова информира.
1: Заради различни пропуски и административни неуредици, България е загубила категорично стотици милиони, които не са стигнали до българските фермери, каза Абровски.
2: Към 31.12.2025 година, последната година, в която се прилагаше програма за развитие на селските райони, общата загуба е 193,5 милиона евро. Паралелно с това, към 31.12.2025 година, по инвестиционните мерки от стратегическия план, ние загубихме 47,5 милиона средства от ЕЗФРСР, което заедно с националното съфинансиране представлява 117 милиона евро.
1: По-неприятното е, че загубите вероятно ще продължат и през тази година.
2: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
1: Ето защо на предстоящия съвет по земеделие в Брюксел България ще поиска дерогация на правилото N+2 за 2026 година. Абровски обаче е скептичен, че ще получим разрешение за това отлагане. Ето защо се мисли върху вариант рисковите средства да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните заради бедствията. За новините, Веселина Миланова.
0: България и Италия споделят възгледите си за това как да бъдат разпределени средствата от европейския бюджет и безпокойството си от икономическия ефект от кризата в Близкия изток. Това стана ясно на срещата в Рим между председателя на Народното събрание Михайла Доцова и председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. От италианската столица предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
3: Разговорите в двореца Монтечиторио поставиха началото на официалното двудневно посещение на българската парламентарна делегация за честванията по случай 24 май. Пред българските журналисти в Рим председателят на Народното събрание коментира промените в парламентарния правилник. Доцова отхвърли обвиненията на опозицията, че е лишавана от глас, като аргументира предложенията на управляващото мнозинство от Прогресивна България с необходимостта от по-бърз законодателен процес.
4: Няма ограничение на правата на народните представители. Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които под някаква форма не се включват в дневния ред.
3: Коментира в Рим Михайла Доцова. Председателят на парламента определи срещата с италианския си колега Лоренцо Фонтана като изключително ползотворна и подчерта традиционно добрите дипломатически, икономически и културни връзки. Международните конфликти и по-специално напрежението около Иран също са били обект на дискусия. По думите на Доцова, ограниченията в корабоплаването в този регион засягат пряко и двете страни и водят до галопиращи цени на петрола с рефлексия в целия пазар, поради което общата цел е възможно най-бързо възстановяване на мира.
4: Потвърдих, че България би работила и предприела всички действия за опазване на мира.
3: Лоренцо Фонтан е получил и официална покана да посети България. В рамките на европейския дневен ред Доцова открои сходните позиции на двете държави по отношение на многогодишната финансова рамка, запазването на кохезионните фондове и финансирането на земеделието. В екологичната политика София и Рим ще настояват за по-достижими цели, които да не ощетяват индустрията и икономиката. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: България ще се сблъска с по-висока инфлация през тази година. Растежът на икономиката ще се забави според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Предвижда се инфлация на хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,2 на 100 за годината. През 2027 се очаква лек спад, обусловен от по-ниски енергийни цени и отлагането на въвеждането на схемата за търговия с емисии. Бюджетният дефицит се очаква да остане над 4 на 100 от брутния вътрешен продукт, като достигне 4,1 през 2026 и 4,3 през 2027. Това се дължи на нарастването разходи за социални плащания и заплати в публичния сектор, особено в отбраната и вътрешната сигурност, както и на инвестиционни грантове за българския енергиен холдинг. Дългът спрямо брутния вътрешен продукт ще нарасне до 35,5 на 100 до 2027. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си, като брутният вътрешен продукт ще нарасне с 2,5 на 100 през 2026 и 2,2 на 100 през 2027. На пазара на труда се очаква забавяне на ръста на заплатите. Безработицата ще остане под 4 на 100, като пазарът ще продължи да бъде под натиск заради недостига на работна ръка в ключови сектори, като производство, строителство, образование и здравеопазване. Обобщението е, че България се подготвя за период на по-висока инфлация.

0: устойчив дефицит и забавен икономически растеж. Публичните разходи ще продължат да играят ключова роля за поддържане на брутния вътрешен продукт и стабилност на пазара на труда. За новините Ангелина Пискова.
1: Икономиката на еврозоната като цяло ще нарасне през тази година само с 0,9%, а не с прогнозираните миналата есен 1,2%. Еврокомисията повиши очакванията си за инфлацията от 1,9% на 3%. От Брюксел обясняват влошената прогноза с новия енергиен шок, предизвикан от войната в Близкия изток. Петролът на международните пазари отново поскъпна днес заради изявление на върховния духовен водач на Иран, аятолах Мучтаба Хаменей, че обогатеният до около 60% уран, с който разполага Исламската република, няма да бъде изпращан където и да било. Това е едно от главните условия, които Доналд Тръмп иска да наложи на Иран за трайно прекратяване на войната в Близкия изток. В късния следобед фьючерсите на петрола сорт Brent поскъпнаха с около 2% в сравнение с вчерашната търговия до над $107 за барел. Късно с нощи Тръмп заяви, че очаква правилни отговори от Техиран на поредния списък с предложение от Съединените щати и че е готов да почака няколко дни, за да получи тези правилни отговори. Тази вечер в Техиран се очаква посредникът Асим Монир, командващият въоръжените сили на Пакистан.

0: Израел депортира всички чужестранни активисти от хуманитарната флотилия за Газа след острите международни реакции за отношението към тях след задържането им. От Георги Петровски чуйте повече.
1: Повече от 430 участници в хуманитарната мисия за Газа от различни страни бяха задържани в Израел, след като плавателните съдове бяха пресрещнати от израелските сили при поредния опит за преодоляване на морската блокада на палестинския анклав. От израелското външно министерство съобщиха за освобождаването им с забележката, че няма да бъде допуснато каквото и да е нарушение на блокадата. Турция съобщи, че е организирала чартерни полети до летище Рамон в Южен Израел за прибиране на турските граждани и активисти от други държави. Вчера министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир публикува видеозапис, в който се вижда как минава покрай задържани активисти с вързани ръце зад гърба, носейки голямо израелско знаме, и се чува коментара му: «Пристигнаха като големи герои, вижте ги сега, вижте ги как изглеждат, нито герои, нито нищо». Постъпката на Итамар Бен-Гвир предизвика остри реакции в световната общност. Тамин Алкитан, официален представител на Върховния комисариат на ООН за правата на човека: Това е възмутително. Възмутително е да се види как тези активисти биват малтретирани. Възмутително е да се популяризира това и да се публикуват подобни видеоклипове. Испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания ще настоява на Бен-Гвир да бъде наложена забрана за влизане на територията на Европейския съюз. Италианският външен министър Антонио Таяни поиска европейски санкции срещу израелския министър. Великобритания, Франция, Италия, Полша и други страни привикаха израелските дипломатически представители заради унизителното отношение на израелските власти към хуманитарната флотилия. За новините Георги Петровски.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министрите на външните работи и на страните членки на НАТО се събират тази вечер в шведския град Хелзингборг, за да обсъдят отбранителната готовност и способностите на Алианса предвид агресивното поведение на Русия към европейските съюзници. Генералният секретар Марк Рюте набеляза темите за инвестициите в отбраната, индустриалното производство и подкрепата за Украина. Като водещ проблем обаче на форума се очертава да бъде намаляването на американските войници и бойна техника в Европа. Рюте се сблъска днес с въпрос за евентуална поредна изненада от Вашингтон, че ще намали числеността на живата сила и на оръжията си за случаи, в които се налага бърза и координирана реакция от НАТО.
2: В края на краищата не можем да продължаваме да се осланяме само на един от всички съюзници. Просто няма да е здравословно. Затова се разбрахме с Съединените щати да останат ангажирани с ядрения чадър и с конвенционалната отбрана, но и европейците да се погрижат повече за собствената си безопасност. Това ще стане стъпка по стъпка, за да не пострада общата отбрана на НАТО.
0: Без да споменава поименно Русия, Марк Рюте заяви:
2: Да няма недоразумения. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
0: Междувременно президентите на Русия Владимир Путин и на Беларус Александър Лукашенко наблюдаваха чрез видеоконферентна връзка заключителния етап на тридневно съвместно учение на стратегическите ядрени сили. В отговор Украина засили отбраната си в граничещите с Беларус северни райони. Ангел Григоров информира.
3: В учението са били задействани части на стратегическите ракетни войски, стратегическата авиация, Северния и Тихоокеанския флот, Ленинградския и Централния военен окръг. Става дума за почти 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни пускови установки и 8 стратегически подводници, съобщиха от Руското военно ведомство.
4: Учитывая рост напряженности в мире,
2: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
3: Посочи Владимир Путин. Александър Лукашенко добави, че Русия и Беларус не заплашват и не възнамеряват да воюват с никого, ако не ги закачат, но ако се наложи, няма да се церемонят. Попитан дали руско-беларуските учения са сигнал към НАТО, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори, че всяко учение е сигнал. Междувременно, Службата за сигурност на Украина обяви, че заедно с въоръжените сили и полицията укрепва отбраната в граничещите с Беларус северни региони.

0: Вчера президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия разглежда 5 сценария за ново нападение над Украйна от територията на Беларус. За новините Ангел Григоров.
1: Четирима жители на украинския град Дружкивка в Донбас бяха убити при руска бомбардировка, петима бяха ранени, пострадаха 11 жители на Днипро в централната част на страната, където дроново удариха два жилищни блока. Украина обяви, че е нанесла пореден успешен удар по руската нефтопреработвателна индустрия. Президентът Володимир Зеленски и командването на безпилотните системи, а също и руски телеграм-канали, съобщиха за голям пожар в рафинерията в Сизран. В Латвия за втори пореден ден беше обявена въздушна тревога за

0: Пловди. Сизранската рафинерия е с капацитет за преработка на над 7 милиона тона суров петрол годишно. Не е ясно дали и доколко е нарушен производственият процес в нея. Според източници на агенция Reuters, на практика всички рафинерии в Централна Европейска Русия са били извадени от строя или принудени да съкратят производството си само в рамките на последните няколко дни. Украински дронове са поразили някои от най-големите предприятия, включително Кириши в Ленинградска област, Москва, Нижний Новгород, Ярославо и Рязан, които произвеждат около 25% от дизела и над 30% от бензина в Руската федерация. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков увери днес, че рискове от недостиг на горива в страната няма. Според Министерството на отбраната в Москва, през изминалата нощ и рано сутринта са били унищожени 121 украински дрона над 8 руски области и окупирания полуостров Крим. Някои от безпилотниците са достигнали Каспийско море. Жителите на източните райони на Латвия до границата с Русия и Беларус бяха предупредени да не излизат на открито, докато трае опасността от неизвестен дрон, който нахлува въздушното пространство на страната. Според властите, руските войни нарочно отклоняват украински дронове от курса им. За новините, Добрин Йотов.
1: Спортните новини представя Христо Денев.
2: Добър вечер. Отборът на ЦСКА, който спечели вчера Купата на България, ще бъде сред поставените на старта на квалификациите във втория по сила европейски клубен турнир по футбол Лига Европа. Това стана и благодарение на триумфа на Астън Вила, който победи на финала в Истанбул Фрайбург с 3 на 0. По този начин станаха ясни и част от съперниците на червените на старта. Това са Жилина от Словакия или Зимбро от Молдова, Войводина от Сърбия, Университатия Клуш от Румъния, Алумини от Словения, Дери Сити от Ирландия и Вестри от Исландия. Жребият ще бъде теглен на 16 или 18 юни, а първите мачове са на 9 и 16 юли. В същото време полузащитникът на Лудогорец Петър Станич стана голмайстор на турнира този сезон, след като вкара 7 гола в 10 мача. Толкова реализира и нападателят на Нотингам Игор Жезус, но в 13 изиграни двобоя. И още футбол. От Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финалите в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков, Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8, съответно на земя, конс, гривни и хълки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг на дисциплината Комите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота в спора за титлата българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волен бойлен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Джоана Монтейро Алкантара от Доминиканска република. Гръцкият Панатинейкос с Кристиан Занов състава загуби от френския Париж с 77 на 102 точки в първия матч от младежката Евролига по баскетбол в Атина. Българинът изигра малко повече от 15 минути, в които се отличи с 4 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки. Утре Панатинейкос среща словенския Олимпия, а в събота Реал Мадрид. А финалната четворка при мъжете стартира утре с полуфиналите Олимпиакос, Фенербахче и Валенсия Реал Мадрид.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Развитие на купесто дъждовна облачност има и в този час над много райони в страната. По-интензивни грамотевична дейност и валежи имаше в североизточните райони. Количествата на измерените валежи там са между 10 и 15 литра на квадратен метър. Най-много в Цар Калоян 22 литра на квадратен метър. Температурите в страната в доста широки граници, от 17 градуса в Добрич, където през целия ден беше облачно и преваляваше дъжд, до 28 градуса в Видинско, а в планините от 0 градуса на Мусала до 14 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, много малко по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се повиши. В близките часове в североизточните райони валежите отново ще се усилят, ще има и грамотевична дейност. През нощта и утре над страната ще има значителна

0: с текупесто дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа да умерен, север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 20. В планините облачността ще бъде значителна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. По най-високите части на планините ще превали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. През почивните дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в северна България. Ще духа до умерен север-северо-западен, в източна България все още северо-източен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 30-я километър на второкласния път Шумен-Карнобат при Василиново. Заради катастрофа там само леките автомобили се пропускаха през последния час двупосочно в едната лента. Товарните коли трябваше да чакат на място. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 километър е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението е пренасочено от пътен възел Симитли по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 21 май накратко. Софийският градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за каквото настояваше прокуратурата, а му наложи глоба от 2500 евро. Петров, който е в неизвестност, вече не е с мярка постоянен арест и не се издирва с европейска заповед. Нова серия от уволнени назначения на директори обявиха днес управляващите в Български енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Разговори за промяна на споразумението с Боташ ще има утре в Анкара, обяви министърът на енергетиката. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Дънди Precious Metals.
8: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови

0: работни места. Дънди Прешъс Метълс.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
0: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Метълс.
0: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Ти отмина.
1: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Комисията за защита на конкуренцията образува производства срещу Kaufland и T-Market. Синя зона и буферните паркинги в Кърджали няма да работят 4 дни. На вечерието на 24 май петима преподаватели получиха най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България, Неофит Рилски. Следват подробностите. Комисията за защита на конкуренцията образува производства срещу Kaufland България и Максима България. Операторите на веригите Kaufland и T-Market заради съмнения за нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Проверките са част от секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост. Според КЗК има данни, че големи търговски вериги изискват отстъпки и допълнителни плащания, които могат да принуждават производителите да продават на или под себестойност. Антимонополният орган е установил възможни нарушения при договаряне и предоговаряне на цени и търговски условия, включително искания за намаления с задна дата и натиск върху доставчици. След промените в закона за защита на конкуренцията от ноември 2025 година, санкциите могат да достигнат до 10% от годишния оборот на компаниите. Разследването на ценовата политика на търговските вериги продължава. Синя зона и буферните паркинги в Кърджали няма да работят 4 дни от 24 до 27 май включително. Режимът на почасово платено паркиране се отменя със заповед на кмета Ерал Мимюн заради празничните дни и мюсюлманския празник Курбан Байрам. Мярката ще важи от 8.30 часа на 24 май до 17.30 часа на 27 май. Неделя е неработен ден за синята зона. Грамота Неофит Рилски в навечерието на 24 май връчиха на петима преподаватели в областта. Отличието на Министерството на образованието и науката получиха Мариана Бекриева от ОДК, Хабибе Халибрям от училище Йордан Йовков, Лариса Карабашова от професионалната гимназия по електроника и електротехника, Пламена Дюлгерова от професионалната гимназия по икономика в Кърджали и Азис Мурат от училище Васил Левски в Ардино. Наградите бяха връчени от началника на регионалното управление на образование Ангелина Костова.
2: Всяка година с определени критерии и определена квота в Министерството на образованието, ние получаваме инструкции как колко, примерно, педагогически специалисти можем да предложим за награда. И след като създадем комисия в регионално управление на образованието, която се изготвя и се съобразява с критериите, изпратени от Министерство на образованието, ние изпращаме към училищата искане за предложение, съответно селектираме спрямо критериите, изпратени от МОН, и всяка година се стремим да бъдат различни педагогически специалисти от различни образователни институции, защото за мен няма учител, педагогически специалист, който да не работи в област Кърджали. Всички заслужават признание, кой повече, кой по-малко, но щом отдава труд и сили за възпитанието и образованието на учениците, трябва да бъде оценен. Тук се гледат и постиженията на национално, международно ниво, публикации на педагогическите специалисти, участие в различни олимпиади и състезания.
1: Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Детска градина Слънце в Ардино отбеляза 54 години от своето създаване. Тържеството по повод годишнината се проведе в двора на детското заведение, където децата изнесоха празничен концерт пред родители, близки и гости. Сред официалните гости на тържеството беше кметът на община Ардино Изет Чабан, който съобщи, че ръководството на общината подготвя проект за обновяване и модернизиране на детското заведение. Детска градина Слънце е открита през май 1972 година. В момента в нея се възпитават 57 деца, разпределени в 4 възрастови групи. 33 произведения на 16 автора са представени в изложба на кърджалийските художници, посветена на кирилицата. Пенка Танасова, уредник в арт галерия Дар.
3: На първия етаж двете зали сме подредили 31 произведения на 16 художника. Разнообразие от техники, от жанрове. Може да видите като колорит също, тези, които не са разгледали. Хубава изложба стана и мисля, че кърджалийските художници отново ще зарадват почитателите на изкуството.
1: художникът и уредник в арт галерия Дар Пенка Атанасова. Доклад на Съвета на Европа отчита сериозен проблем с пренаселеността на затворите в редица европейски държави. Най-тежка е ситуацията в Турция и Франция, а експерти предупреждават за нарастващ натиск върху системите за изпълнение на наказанията. Още по темата от Нахид Догу.
4: Към 31 януари 2025 година в затворите на държавите членки на Съвета на Европа се намират над 1 000 000 души. Това представлява увеличение от 8,5% спрямо преходната година и според авторите на изследването е сигнал за засилващ се натиск върху европейските системи за изпълнение на наказанията. Докладът обръща внимание и на нарастващия дял на жените в затворите. Ако през януари 2024 година те са представлявали 4,8% от всички лишени от свобода, година по-късно този дял вече достига 5,2%. Според експерти от Съвета на Европа, пренаселеността в затворите води до сериозни проблеми, влошени условия на живот, затруднен достъп до здравни услуги, напрежение и насилие между затворниците, както и по-трудна ресоциализация след освобождаване. За Радио Кърджали, Нахид Догу.
1: Димитър Карайванов от спортен клуб по тенис на маса Родопи Момчилград спечели златото на двойки от 52-то издание на Държавното лично първенство за ветерани, което се проведе в Албен от 15 до 17 май. Той получи специален приз за успешна организация на турнира.
5: В личното първенство загубих на полуфинал от по-млад колега от мене и взех трето место. А на двойки с партньор Мирон Дмитриев от град Бълчик станахме шампиони за седми пореден път. Голямо признание както спортно, така и организационно. И тук в края на този месец, всъщност другата седмица, поканен съм да бъда съдя на Балканското първенство по тенис на маса за деца до 13 и 11 години, което ще се проведе също в Албена.
1: Каза Димитър Карайванов от спортен клуб по тенис на маса Родопи Момчилград. През нощта и утре над страната ще има значителна облачност с краткотрайни на места интензивни валежи и гръмотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър, а в източна България северо-източен. Максималните температури в страната ще бъдат между 20 и 25 градуса, в Кърджали-Хасково около 19-20 градуса, а в Сморан около 16.

0: градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Мартина Дякова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
7: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
8: Екипът ми е в състав. Звукорежисьор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Стиляна Алексеева и Иван Нотев.
7: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
8: Сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
7: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Ладида и Дара Екимова.
1: Отново на 19-та позиция и тази седмица е Пламен Денчев с изпълнението си на Следа.

0: Следа и Пламен Денчев, 19-то място.
1: Спад от 2 пункта отбелязва Буря в чаша вода. Нека да я чуем под номер 18 в изпълнение на Михаела Филева.

0: 17-та позиция е за песента Мъгла на Holy Peaks.
1: Под номер 16 откриваме група Зебра с песента Нещо повече.

0: нещо повече в изпълнение на група Зебра, 16-та позиция.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Люба Димитрова, актриса и изпълнител на Липсваш ми. Заедно с пианиста Андрей Гичев създадохме тази песен по стихотворение на наш преподавател от гимназията, Радостина Койчева. И страшно много се надяваме да ви хареса и да ви докосне така, както направи с нас. Ако и вие сте почитатели на джаза, ви призовавам да ни подкрепите, като гласувате за Липсваш ми в класацията на БНР ТОП 20. Благодаря ви!

Това беше първото ново предложение за тази седмица, песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова. Номер 15.

0: На 15-то място в последните минути чухме ретроспекция на Петър Славов.
1: Рано призори в изпълнение на Роби бележи малък спад с една позиция до 14-та.

0: Роби и Рано Призори, 14-ти в подреждането.
1: Най-новата песен на група Торнадо, Крещя, се класира на 13-то място.

0: Жеко Жеков и Блуден син номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.
0: И Растено не старее в изпълнение на Мими Николова. А под номер 10 слушаме вече големи европейски хит Бангаранга, с който преди дни Дара донесе първи триумф за България в конкурса Евровизия.

0: Десетото място в БНР ТОП 20 е за големия победител в 70-тото юбилейно издание на конкурса Евровизия, Дара и песента Бангаранга.
1: Орлин Горанов ще чуем на деветата позиция с изпълнението му на Само в съня.

0: Девета в подреждането е песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов.
1: От пето през миналата седмица до осмо място през тази се придвижва Ashes in the Past на Андриано Ангелов.

0: Това беше седмата позиция, Шок и паника на група Волева.
1: Шести в подреждането са музикантите от Intelligent Music Project с изпълнението им на песента

0: На шестото място класирахте Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мария Гранчарова, а това е новата ми песен «Тик-так» в ефира на Българското национално радио. Една песен създадена от композиторът Мага, по негов аранжимент и мой текст. Песен за времето в любовта и любовта във времето. Надявам се да ви хареса, тя ще бъде включена и в следващия ми албум. Приятно слушане!

челната петица вече и квинтетът на Адриана Бенова. Това беше именно тяхното изпълнение It's Not The End на четвъртото място. Номер 3.

Чухме жената до мен на формацията Spectrum Vocal Band, едно от двете нови предложения през миналата седмица, а в тази вече го откриваме под номер 3.

0: Второто място е за група Funkylicious и една от песните в най-новия им албум, озаглавена Навън вали.
1: Ето че дойде и краят на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, в което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Иван Нотев
0: и аз Тиляна Алексиева. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Отново там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Отново на върха и през тази седмица са момчетата от Inner Glow. На първата позиция слушаме песента им Amusing You. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и Христо Ботев.

küçük hanım geliyor, bel kıra kıra. Küçük hanım geliyor,

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио. Обобщение на водещите новини от днешния 21 май. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Софийският градски съд призна задочно Петю Петров еврото за виновен за документна измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион 300 хиляди лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше и европейската заповед за арест на Петю Петров еврото. Правителството смени и съвета на директорите на Български енергиен холдинг. Начело застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство, начело с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
2: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на йерархия и така нататък.
1: Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от утре заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
3: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
1: От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система. Но от ръководството на централата предупредиха, че риски има.
4: Първи блок ни е в ремонт. До

0: септември към остава един трети.
1: Само трети работи.
0: Няма да има никакъв резерв, да. Което означава едни 30-140 мегаватта да отпаднат от мрежата при евентуална авария.
2: Това каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фалин. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд за меделие е Владислава Казакова. Досегашният Ива Иванова е понижена в нейния заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на земеделието Пламен Абровски отчете, че заради административни пропуски страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и е на път да загуби още средства.
3: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
2: Министърът допусна, че тези пари могат да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните, засегнати от бедствие. Професор Светла Янчева оглави Агенцията по безопасност на храните, като замени и доктор Ангел Мавровски. Досегашният директор разкри, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните.
4: Самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
2: Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2% според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1% от брутния вътрешен продукт заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си до 2,5% през тази и 2,2% през следващата година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядерно оръжие.
5: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
2: По-рано днес агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Ислямската република Муджтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Това обаче е една от главните цели и условия на Тръмп, за да бъде прекратена трайно войната в Близкия изток, както и вдигането на блокадата на Ормузския проток. Тръмп се зарече, че и това ще стане, но за пореден път не обясни как. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за пробив при обявеното по-рано посещение в Техеран на посредника фелдмаршал Асим Мунир, командващ въоръжените сили на Пакистан. Промените в американското участие с жива сила и оръжие в отбраната на европейските членки на НАТО ще става с стъпка по стъпка, докато те придобият капацитета да се грижат повече за собствената си сигурност, заяви генералният секретар Марк Рюте преди среща в Швеция на външните министри на страните от Алианса. Рюте е категоричен, че общите отбранителни способности на НАТО няма да бъдат отслабени и отправи предупреждение към Москва.
6: Let there be no mistake.
5: Да няма недоразумение. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
2: Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Участваха близо 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни установки, подводници, стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите били снаряжени не с имитиращи, а с истински ядрени бойни глави. Владимир Путин заяви, че употребата на такова оръжие винаги ще бъде крайна мярка в изключителни обстоятелства.
7: Учитывая рост напряженности в мире,
5: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
2: Христо Денев представя спортните новини.
8: Добър вечер. Собственикът на ЦСКА Валтер Папаски поздрави футболисти, треньори, служители и ръководство на червените за спечелената с нощи Купа на България. Бизнесменът стори това в обращение към червената общност, което пише, че това е само началото. Крайната цел е ЦСКА да бъде

0: върнат на познатото ниво, както в България, така и в Европа. Папаски допълни, че скоро отборът ще играе на стадион, какъвто заслужават милионите армейци, а успоредно с това продължава и изграждането на модерна база за академията. И още футбол, от Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финали в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8, съответно на земя, конс, гривни и хълки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг в дисциплината Комите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота, в спора за титлата, българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Жоанна Монтеро Алкантара от Доминиканска република. Белгиецът Алекс Сегерт спечели 12-ти етап от колездачната обиколка на Италия. Водач в главното индивидуално класиране остава португалеца Афонсо Еуалио с преднина от 33 секунди пред Йонас Вингегор от Дания и на 2 минути 3 секунди пред нидерландеца Тимен Аренсман.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Значителна е облачността над страната към този час. Интензивни краткотрайни валежи има на места главно в западната част на горно-тракийската низина, в района на източните Родопи, както и на места в северо-источна България. Температурите са от 15 градуса в Разград до 23 в Сандански, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и на места временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Хитове от вчера и от днес.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием. Софийският градски съд призна Петьо Петров еврото за виновен за документ на измама, но не го осъди на 14 години затвор, за което настояваше прокуратурата. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се закани да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с които разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие. Следват подробностите за тези и други новини. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием, предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
1: Празничният прием в дипломатическата ни мисия в Рим, който събра десетки сънародници и представители на Италианската република, започна под звуците на химна на българската просвета «Върви народе възродени», изпълнен от хористите към Софийската църква «Възвишение на Светия кръст Господен». Приветствието си към гостите посланникът ни в Италия Иван Кондов очерта.
2: Създаването и разпространяването на кирилицата са признати като нашият принос за световната култура.
1: Председателят на 52-то Народно събрание Михаил Адоцова сподели в словото си, че в навечерието на 24 май изпитва едновременно гордост и смирение пред великия труд на предците ни. Тя припомни, че именно словото и писмеността са запазили нашата идентичност.
3: Нека да си пазим нашият български език. Нека да използваме повече български думи. Честит празник!
1: Духовният аспект на празника бе изразен от западно- и средноевропейския митрополит Антоний. В своето обращение той пожела на българските учители и просветители да носят светлината на знанието и вярата.
4: 24 май не е само празник на буквите, това е празник на духа. Празник на онова свещено слово, чрез което един народ намира своя глас, своя памет и своето достоинство.
1: За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Днес ще е кулминацията на визитата с разширена аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 и поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Санкт Клементе. Софийският градски съд призна задочно Петьо Петров еврото за виновен за документ на измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион 300 хиляди лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше европейската заповед за арест на Петров. Правителството смени съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. Начело застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство начело с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
5: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на йерархия и така нататък.
0: Каза министър Петрова. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
6: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
0: Посочи Карамфилова. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система, но от ръководството на централата предупредиха, че риск има.
7: Първи блок ние

0: е ремонт до края на септември, къде остава един трети.
1: Само трети работи.
0: Няма да има никакъв резерв, да. Което означава едни 130-140 мегавата да отпаднат от мрежата при евентуална авария.
2: Каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фалин. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд земеделие е Владислава Казакова, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейн заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на земеделието Пламен Абровски отчете, че заради административни пропуски страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и е на път да загуби още средства.
3: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
2: Министърът допусна, че тези пари може да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните, засегнати от бедствия. Професор Светла Янчева оглави Агенцията по безопасност на храните, като замени доктор Ангел Мавровски. Досегашният директор разкри, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните.
4: Самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е отрицателен, а всъщност на територията.

0: На страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
1: Заяви Ангел Мавровски. Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2% според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1% от БВП заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си до 2,5% през тази и 2,2% през следващата година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
2: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
1: Каза Тръмп. Порано вчера агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Исламската република Мочтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Това обаче е една от главните цели и условия на Тръмп, за да бъде прекратена трайно войната в Близкия изток, както и вдигането на блокадата на Ормузкия проток. Тръмп се зарече, че и това ще стане, но за пореден път не обясни как. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за пробив при обявеното по-рано посещение в Техеран на посредника фелдмаршал Асим Мунир, командващия въоръжените сили на Пакистан. Промените в американското участие с жива сила и оръжие в отбраната на европейските членки на НАТО ще става стъпка по стъпка, докато те придобият капацитета да се грижат повече за собствената си сигурност, заяви генералният секретар Марк Рюте преди среща в Швеция на външните министри на страните от Алианса. Рюте беше категоричен, че общите отбранителни способности на НАТО няма да бъдат ослабени и отправи предупреждение към Москва.
2: Да няма недоразумение. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
1: Увери Марк Рюте. Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Участваха близо 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни установки, подводници, стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите са били снаряжени не с имитиращи, а с истински ядрени бойни глави. Руският президент Владимир Путин заяви, че употребата на такова оръжие винаги ще бъде крайна.

0: заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
1: Каза Путин. Държавният секретар на Съединените щати постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Марко Рубио повтори критиките на президента Доналд Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран.
0: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя бази в региона, които ни позволяват да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
1: Рубио каза това на заминаване за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Северноатлантическия пакт, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Бездействието на Израел и на групировката Хамас по отношение на плана на Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа заплашва да го обезсмисли, ако скоро не бъде намерен изход от патовата ситуация. Това предупреждение отправи върховният представител на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов пред съвета за сигурност на ООН. Бившият ни министър на външните работи посочи като принципна пречка за реализирането на плана за мир отказът на Хамас да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията заради продължаващите му военни действия в Газа и осветяване на голяма част от хуманитарните помощи за палестинците.
2: Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона души под военен и административен контрол на едва от половината от територията й. Тези хора ще останат блокирани в руините, независимо от помощи и без перспектива за реконструкция там, защото няма шанс да се получи финансиране за нея, ако Хамас не сложи оръжие.
1: Предупреди Младенов. Спортните вести представя Христо Денев.
3: Собственикът на ЦСКА Валтер Папаски поздрави футболисти, треньори, служители и ръководство на червените за спечелената в сряда Купа на България. Бизнесменът стори това с обращение към червената общност, в което пише, че това е само началото. Крайната цел е ЦСКА да бъде върнат на познатото ниво, както в България, така и в Европа. Папаски допълни, че скоро отборът ще играе на стадион, какъвто заслужават милионите армейци, а успоредно с това продължава изграждането на модерна база на академията. В същото време стана ясно, че червените ще бъдат поставени при жребия за първия кръг на квалификациите в Лига Европа, а възможните съперници са Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университатия Клуж Румъния, Алумини Словения, Дели Сити Ирландия и Вестри Исландия. Жребият ще бъде теглен на 16 или 18 юни, а първите мачове са на 9 и 16 юли. И още футбол. От Левски обявиха, че на 22 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георгия Спарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финалите в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8 съответно на земя, конс, гривни и халки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг в дисциплината кумите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота, в спора за титлата, българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Джоана Монтейро Алкантара от Доминиканска република. Белгиецът Алек Сегерт спечели 12-я етап от колездачната обиколка на Италия. Водач в генералното индивидуално класиране остава португалецът Афонсо Еолалио с преднина от 33 секунди пред Йонас Вингегор от Дания и на 2 минути и 3 секунди пред нидерландеца Тимен Аренсман.

0: прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте! Значителна облачността над страната към този час. На места, главно в Източна България, има валежи от дъжд. Температурите са от 12 градуса в Драгоман до 20 в Сандански, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта и през деня над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад в Източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, с краткотрайни валежи и грамотевици, ще има и градушки, вятърът там ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно ограничено движението по автомагистрала Хемус в посока.
2: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: А сега ето обещаната връзка с господин Корман Исмаилов, бивш председател на младежкото ЗПС, заедно с господин Касим Дал, учредител на Народна партия за свобода и достоинство, народен представител от ДПС и от Реформаторския блок, след това министър на транспорта и съобщенията в служебния кабинет на Андрей Гюров. На нашата пряка линия в момента чуваме ли се, господин Исмаилов?
12: Да, прекрасно се чуваме. Здравейте.
11: Благодаря ви, че приехте нашата покана за участие в Радио Кърджали. Е, сега малко един закачлив въпрос. Какво е да си министър? Доскоро бяхте в това доста така нажижено кресло, особено в сферата на транспорта с тези дигащи се цени на горивата.
12: Да си министър е първо въпрос на доверие и възможност, разбира се, и голяма отговорност. Възможност да работиш за нацията си, за държавата си, да работиш за региона, да я представляваш пред региона и света, в съюзите, в които България е член. Така че, накратко, това е за мен, това, което премина за това кратко време, този кабинет, така наречен Гюров.
11: Успяхте да си свършите работата. Много наблюдатели отчетоха, че това са може би най-свободните и нормални избори, които сме имали от десетилетия насам. И точно за това искам с вас да си поговорим за процесите, които текат в общността на българските турци и на българските мюсюлмани, на хората, които бяха доскоро традиционен електорат на Движението за права и свободи, а с вас, защото вие сте един от първите, заедно с господин Касим Дал, които спориха модела налаган от Ахмед Доган и тогавашното ДПС и призовахте за по-голяма свобода на тази общност в България. Според вас може ли вече да говорим, че действително тази капсула, която беше създадена около нашите си български турци, вече е разбита?
12: Първо, преди нас с господин Дал имаше и други такива движения, движението на Мехмет Оджа, Гюнер Тахир и така нататък, които движения са поставили проблеми, са реагирали, предприемали са действия срещу

0: да кажем, авторитаризъм, еднолична власт, а в последствие и ние, разбира се, в последващ период. Това, което се случва първо, така се разви прехода, така беше програмиран прехода от архитектите на този преход. Т.е. това, което се случи с две изречения, прехода от тоталитаризъм, от схватката на Българската комунистическа партия и нейните тайни служби, към демокрация, той не стана да, като да го срежеш с нож и да се започне на чисто. Просто електората, като електорат, гласовете на българските турци и мюсюлмани бяха вкарани в един коловоз, в една партия, която в голямата си част програмирана и ръководена от хора като Доган, хора с много лица. Аз във времето ги наричам и фалшиви герои, измислени. Защото просто тези гласове трябваше да обслужат интересите на тези хора, така да ги наречем архитектите на прехода. И това се случи дълги години. Това живяхме. Разбира се, през годините се раждаха и нови поколения и развитието на страната ни като член на Европейския съюз, преди това и в НАТО, вече беше ясно, че нещата не могат да продължават по-старому. И процесите кът вътре в ДПС, около ДПС, в държавата, в региона.
1: Да, тук наскоро чух един коментар в едно заведение в Кърджали, между така млади турци, и един е казал, аз на кого да вярвам? На ходжата на село или това, което съм видял в очите си в Германия, нали, защото човека там живее и работи.
0: Първо трябва да вярва на себе си, на семейството си, трябва да вярва на, разбира се, и на хората, за които гласува. Разбира се, човек винаги може да сбърка във всичко, но трябва да се поправя и не трябва да стои пасивен. Да, и ние вярвахме в много неща като по-млади, и ние работихме за едни хубави идеи, за едно светло бъдеще, но във времето, колкото повече навлизаш в процесите, почваш да ги разбираш процесите, и вече тук е въпрос на избор, дали искаш да промениш нещата или да се пуснеш по течението. Затова през годините различните, ако нали, говорим за себе си, за колегите, които ни последваха, когато ние отказахме да вървим по течението, и решихме, че трябва да променяме нещата, и си понесохме отговорността, разбира се, платихме нелека сметка за това. Във времето други предпочетаха да вървят по течението. Къде ги отнесе това течение, видно. Ако говорим за Догановото ДПС, то вече в канала на българската политика повече от години ние говорим, че няма друг път за това движение, за този политически проект. Тези, които избраха другото течение, така нареченото ново начало, което нито е начало, нито е ново, а просто един проект на един взел се на сериозно и повярвал се, митологирал се политик, олигарх, бизнесмен, както и да го наречете, ще е вярно. И по същия начин това, което аз съм говорил през времето, че дните и на този проект са преброени. И тези, които са избрали да бъдат там, утре други ден, и те ще се намерят в канала на българската политика.
1: Защо?
0: А процесите ще продължат. Защо? Да. Питаме защо ли?
1: Да.
0: Еми защото там няма нищо стойностно, фундаментално истинно. Защото механичният преход от един авторитарен лидер към друг авторитарен, корпулентен така наречен лидер, нищо не променя. Не, че не може да се отрече, че ДПС на Доган през годините не е работило за общността, за държавата, но не по начина и не постигайки резултатите, които може да постигне, както за общността, така и за държавата. Така и за нашите съграждани, които са в Турция, по света. По същия начин е проекта Ново начало. Как той възникна? На базата пак на какви измислици и лъжи, някакви дерибе имало. После една част от дерибеите се оказаха, че са вътре в новото начало, другите пък преминаха към новото начало. Вече те

0: страната за ДРБ-та е затворена, а не че и там през парламентарна дейност, през задкулисно влияние не се е работило в полза на български институции, на общността. Но това, начинът по който се прави фалшификациите, които там вървят, те няма как да пребъдат. Защото там нямаше реален избор, там всичко е централно контролирано, там парите решават нещата, буквално там няма демокрация. Още по-слаби са нивата на демокрация, отколкото бяха в тогавното ДПС през годините. Така че затова и там хоризонта е кратък. Тези, които останаха при Доган, си закачиха значката на ревера. Едно време на Доган му викаха Сухова, сега сред хората му викат Прилепа. Другите пък при Пеевски си закачиха една друга значка на ревера. Утре, други ден, да видим те какво ще правят, те какво ще говорят. Но има нови поколения, има хора, които се дистанцираха от едното и от другото. Не говоря. Това са хора, както които са в страната, така и в Република Турция, така и в Европа и в чужбина. Те от дистанция понякога по-добре виждат процесите. Затова в момента процесите вървят, те си текат. От тази гледна точка аз нямам някакви притеснения, съмнения. Така че съм пак така в позитивно очакване на процесите и наблюдение.
1: Така, нека така и да завършим този разговор. Позитивно, обективно, макар и умерено, и да видиме. Макар че в Кърджали се шегуват, че по-доброто предстои, нали, Пеевски вече не е във властта, бил е прав, нали, с този слоган. Така е иронията на съдбата. Благодаря ви за това участие, Корман Исмаилов, гост на радио студио, гост на радио Кърджали, и се надявам отново да гостувате в нашото студио.
0: С удоволствие, благодаря.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Вървим напред с един интересен репортаж. Знаете ли, че България е на едно от първите места в Европа в обучението на, може ли да познаете, в обучението на птици? Край крумоградското село Поточница, Българското дружество за защита на птиците и природозащитната организация Зелени Балкани създадоха истинско училище за лешояди. Сега в него се обучават 11 млади възпитаници от световно застрашеният вид египетски лешояд. Една част от птиците са от България, а други от Великобритания и от Чехия. Съвсем скоро те ще бъдат пуснати на свобода, а надеждите на природозащитниците са, че птиците ще се завърнат в България и ще създадат свои семейства тук. Какво се случва в училището за птици и защо е толкова важно България да възстанови популацията на лешояди, ще разберем от следващия репортаж. В тази волиера живеят и се обучават птици от най-бързо изчезващият на планетата вид – египетски лешояд. Тук са под постоянно наблюдение и с тях работят непрекъснато доброволци от Българското дружество за защита на птиците и от Спасителния център на Зелени Балкани. Волен Аркомарев, един от най-добрите български експерти, разказва.
7: Волиерата е конструирана и проектирана да побира около 15 птици, така че е достатъчно за бройката, която е в момента. Поставили сме също дървета, на които да се учат да нощуват птиците на безопасно място. И тя е достатъчно голяма, така че да могат да правят полети от единия до другия край и по този начин да тренират мускулатурата, за да нямат мускулна треска след освобождаването.
6: Казахте, че това е училище за лешояди. Какво всъщност ги учите тук?
7: В училището за лешояди те имат различни дисциплини. Първата е точно тази, която споменах. Летене на по-голяма дистанция, така че да заяква мускулатурата. Освен това, кацане на дървета, което в зоопарковете няма как да се случи, а в природата им е изключително важно. И също така им даваме различни видове храна, каквато ще намират в дивата природа. Например, в момента намерихме една блъсната на пътя змия, която сме взели и ще им я предоставим като храна, така че да свикват, че убитите на пътя змии стават за ядене.
6: Кой е най-трудният предмет?
7: Най-трудният предмет със сигурност е летенето, тъй като това е едно огромно изкуство, което изисква време, много опит, много умения. Така че първите дни след освобождаването, колкото и да тренират тук, не са на 100% подготвени и това е периода, в който правят по-къси полети и има по-голям риск нещо да им се случи.
6: Не е лесно да се работи с пернатите ученици. Всеки от тях има своя характер, някои са ученолюбиви, а други предпочитат да мързелуват. Волен Аркомарев.
7: Интересното е, че при птиците, както и при хората, има индивидуални характеристики. Някои са по-умни, други са по-глуповати, някои са по-любопитни, трети са по-консервативни и всичко това създава едно разнообразие, което доста напомни на човешките характери.
6: Аз разбрах, че имало дори и любовна афера.
7: Има, наистина, при лешоядите, за разлика от общо приетото схващане, че са моногамни, през последните години установихме, че доста често си и изневеряват, което обаче в природата е нормално, защото така се поддържа пък генетичното разнообразие.
6: В крайна сметка, кой побеждава, съпругата или любовницата?
7: Имаме случаи, в които и съпругата, имаме случаи, в които любовницата, който е по-силен на момента.
6: А с двете заедно?
7: С двете заедно трудно се получават нещата.
6: И при хората е така. Съвсем скоро, в средата на юни, птиците ще завършат училище и ще бъдат пуснати на свобода. Волен Аркомарев.
7: Надяваме се да оцелеят, всички от тях да оцелеят и за това ние от БДЗП ще бъдем близо и неотлъчно до тях през първата една седмица, която е най-критична, докато се научат да нощуват на подходящи места, да се хранят, а след това продължаваме да ги следим благодарение на GPS предавателите, които ще им поставим днес и да реагираме при нужда, така че да осигурим тяхната адаптация и оцеляване. И се надяваме един ден след 4-5 години да се върнат отново да гнездят тук в източни Родопи, което вече е техният нов дом.
6: Природозащитниците им поставят сателитни предаватели.

0: с които ги следят, защото на младите египетски лишояди им предстои да изминат дълъг път. Владимир Добрев, отговорник природозащитни дейности към Зелени Балкани. До къде ще лети с този предавател?
1: Много далеч. Египетските лишояди от България са малко по-специални от всички други египетски лишояди по света, понеже имат най-сложния миграционен път за египетските лишояди въобще. Минават през целия Балкански полуостров, така обикалят няколко пролива, минават през Босфора, след това пресичат Турция, по-късно в Югоизточна Турция ще се отклонят на юг, ще тръгнат към Египет и на Синайския полуостров едни от тях ще минат по брега на Червено море, през Саудитска Арабия и Йемен и ще влезат в Африка, а други директно през Синай и Египет ще се насочат към западна част на Африка. Така че нашата популация затова е по-специална, понеже тръгва от едно единствено такова малко място като Източно Родопи, обаче за сметка на това птиците от Източно Родопи се пръсват и зимуват от най-западните части на Африка, Нигерия до Йемен на Арабския полуостров и Саудитска Арабия.
0: И се връщат.
1: И се връщат всяка пролет като щъркелици. Тръгват с септември и се връщат през март. Младите птици обаче след първата си миграция, обикновено първата година, след първата зима не се връщат в България, стоят си в Африка да добият малко опит и вече на втората, третата година е първото им връщане в родните земи, там където са излюпили.
0: Пътят до Африка и обратно до България е пълен с опасности, особено сега, когато Близки изток е арена на военни конфликти.
1: Като места, като Близки изток, много често има хора, които стрелят всички мигриращи птици, които се придвижат към Африка. И това е един от най-сериозните проблеми за мигриращите птици в Близки изток. След това пък в Африка сме имали случай на птица, която беше убита, защото местните бяха забелязали, че носи предавател на гърба си и се помислили за шпиони, ние бяха ликвидирали. И такива невероятни истории научаваме благодарение на сателитните предаватели, които поставяме.
0: Ако успеят да оцелят, птиците ще направят гнезда в България, а природозащитниците ще следят отблизо как протича живота им.
2: Миналата година имаме една история, която е колкото тъжна, толкова и весела. Точно е свързана с една изневяра. Един от египетските лишояди беше отровен близо до Момчилград. Женската загина, а мъжкият успяхме да спасим благодарение на нашия антиотровен екип с куче, което много бързо намери птицата, докато още не беше умряла. Успяхме да извадим отровната примамка, птицата оцеля, кръстихме я Шанс, защото получи втори шанс за живот, но когато освободихме в природата, се оказа, че тази, която е загинала, не е била жена му, а любовницата, а жена му си беше намерила нов мъжки, при което той я атакува много агресивно, дори се опита да я убие, но за щастие успяхме да ги разтървем и да спасим яйцата на тази двойка, които щяха да бъдат неизбежно счупени. И тези яйца в момента са две от птиците, които ще освободим сега.
0: Кой всъщност успя да наделе? Стария мъж или новия?
2: Стария мъж си зае мястото и тази година си е със старата женска и в момента имат яйца.
0: Заедно с обучението на птиците, природозащитниците обучават и децата от региона как да се грижат за тях. Децата от различни училища дадоха имена на 11-те млади египетски лишояда. Как кръстихте вашите птици?
3: Джансу и Умут.
0: Какво значи това?
3: Жива вода и
4: надежда.
0: Как кръстихте вашите птици?
5: Сара и Емре.
0: Защо избрахте тези имена?
5: Защото ни харесват много.
0: А самите лишояди харесаха ли ви?
5: Да.
0: Кое е най-важното, което трябва да знаете за тях?
5: Да не ги предсняваме.
0: Някога в България е имало 4 вида лишояди. Сега се правят опити популациите да бъдат възстановени. Стойчо Стойчев от Българското дружество за защита на птиците. Някога в България е имало 4 вида лишояди. Кога ще ги видим и 4-те?
6: Надяваме съвсем скоро да имаме здрави популации от 4-те вида. В Източните Родопи вече имаме 3. Четвъртия вид, бърдатия лишояд, неговата реинтродукция започна в Стара Планина. Надяваме се да е успешна и да имаме четворката лишояди в България.
0: Какво е тяхното значение за природата в едно изречение?
6: Те са санитарите. Те изяждат труповете на умрелите животни и предотвратяват разпространението на болестите.
0: Няма епидемии там, където има лишояди.
6: Точно така. И много добър пример е в Индия, където лишоядите са били почти изчезнали, в резултат на което епидемии, например, от бяс вземат застрашителни размери.
0: Когато погледнете в небето над себе си, все по-често ще виждате царствените силуети на тези величествени птици. За хората от Родопите това е

0: Ана, как се чувства момичето, което само преди ден положи клетва? Какви са първите впечатления от Народното събрание? И преди всичко, какви са основните и приоритети като народен представител от нашият Кърджалийски избирателен район? С Емина Гюлестан разговаря Валя Апостолова. Нека да чуем това интервю.
1: Здравейте, госпожо Гюлестан.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Влязохте от петъчния парламентарен контрол, за да участвате в Радио Кърджали, за което ви благодаря. И бързам да ви попитам, всъщност това е ваше първо участие в заседание на Народното събрание, било то и парламентарен контрол. Какво е усещането?
2: Само да направя едно уточнение. Да. Парламентарният контрол свърши всъщност преди малко. За първи път участвам. Усещането е, че трябва малко време за адаптация, разбира се, защото това ми е трети ден. Аз се заклех в сряда като народен представител от област Кърджали. Вярвам, а и искрено се надявам да бъда в полза на кърджалийци, областта си и, разбира се, държавата си.
1: Как бяхте приета от колегите ви в парламентарната група на Прогресивна България?
2: С много радост и вълнение, поне аз така го усетих първия ден, когато слизах надолу по стълбите и трябваше да си намеря място, където да седна. Така че се чувствам добре сред колегите с парламентарната група. Им благодаря за това, че ме приеха, въпреки че това е втората седмица от работата на Народното събрание. А и така.
1: Когато така обърнете поглед назад във времето, назад-назад до началото на април и 19 април, когато бяха изборите, тежка ли беше според вас предизборната кампания, защото вие за първи път участвате в такава битка на идеи?
2: Първо, може би тук е момент, ако ми позволите, понеже аз нямах възможност, да благодаря на всички кърджалийци за оказаното доверие и за това, че мога днеска да говоря като народен представител. Битката беше тежка, да, за първи път участвам в парламентарни избори. Разбира се, самата специфика на региона, политическата обстановка, в която се намирахме, изостреното чувство за това, че обществото иска промяна и тази промяна трябва да идва с идеи, в битката за идеи, както вие казахте. Трудно е да получиш доверие, защото аз смятам, че ние сме леко обезверени, особено последните години на политическа нестабилност и политическа криза. Но мисля, че първата стъпка и така шанса беше подаден към нас. Искрено се надявам тези трудности във времето да бъдат преодоляни и наистина да възвърнем вярата не само в парламентаризма, само в институционалността, но и в нас самите, че нещата и силата всъщност идват от нас първо.
1: Вие смятате ли лично, че може това наистина да се случи? Или трябва да мине още доста време, за да могат да улегнат избиратели?
2: Ами, за мен това е процес. И като всеки процес има първоначални стъпки. Изключително много зависи от нас да поддържаме нормалността, да поддържаме баланс, да поддържаме диалог. Аз лично вярвам, че диалога и диалогичността са качества, които ни доближават и винаги може да се намери разрешение на проблем.
1: Говорихте преди малко за приоритети и за това, че парламентарната група на Прогресивна България, а и правителството начало с премиера Румен Радев, имат наглас да променят досегашната ситуация към по-добро. Вие имате ли своите приоритети, които ще защитавате като народен представител от региона на Кърджали? Приоритети, разбира се, за региона.
2: По време на предизборната кампания бях споделила, че личното ми виждане за област Кърджали, там където мога да помогна, е всъщност сектор земеделие, защото вярвам, че това е много основна част от регионалното развитие на област Кърджали. Понеже комисиите, състава на постоянните комисии все още не е избран, предполагам, че това ще стане до следващата седмица. Приоритет за мен ще бъде да участвам като член в комисията по земеделие и, разбира се, да подпомогна и формирам своеобразно за всичко, което се случва като законодателни инициативи и като политики. Тук може би трябва също да вметна, аз преди малко казах, за диалогичността. Изключително много ще разчитам на диалога между браншови организации, на съюзи, на неправителствения сектор от областта, за да видим реалните проблеми, как можем да ги разрешим. Кърджалийци очакват властта като цяло по връстния път, за който също много се говореше по време на предизборната кампания.
1: Това е една много тежка тема от години.
2: Да, това е една тема, която вече е хронична според мене. И не само това. Приключването на ремонта на булевард Беломорски от Агенция пътна инфраструктура, защото ето вече лятото идва в разгара на летния сезон.

0: там ще бъде много, много тежко положението според мен. Така че има доста неща. Също така тук, когато говоря и за земеделието, искам да вметна, че в моите срещи с избирателите по време на предизборната кампания, доста хора поставиха въпроса за отдаването на държавните и общински пасища в мерите. Ще направя всичко възможно първо да получа много повече информация и да разбера в конкретика самия проблем. Това са горе-долу приоритетите, към които съм се ориентирала. И искрено ще се надявам на диалогичност, както казах, от гражданите, от неправителствения сектор, от браншовите организации и местната власт със сигурност.
1: По темата за околовръстния път май ще ви чакаха и да не го кажа битка, но решаване наистина на този наболял проблем, ако успеете да се преборите вие като народен представител, защото досега ваши колеги предишни не успяха да го направят. Знаете ли вие какво се случва с този проект? Интересувахте ли се вече?
0: В момента не мога да дам допълнителна информация от това, което всички знаеме, но днеска на парламентарен контрол дойде министър Шишков, който отговаряше на доста въпроси, свързани с проекти, където са в други области.
1: За Смолен той говореше, да.
0: Да, говореше и за Смолен и за Видин говореше. Ще изискам тази информация и се надявам това да се случи в най-кратък период. Разбира се, аз имам нужда от малко време, за да се ориентирам, но това ще бъде част от пътя за разбиране всъщност, както вие ми зададате въпроса, къде е проекта и какво се случва всъщност с него. И ще дам, разбира се, обратна информация на всички граждани на област Кърджали.
1: Чрез радио Кърджали, надявам се.
0: Чрез радио Кърджали.
1: Благодаря за което. Нека да завършим така, защото вероятно ви чакат още ангажименти в качеството ви на народен представител днес. Какви са вашите планирани първи срещи и разговори? Имате ли вече списъка?
0: Благодаря ви много за този въпрос. Аз всъщност исках да се възползвам от възможността, която ми давате, месечеста, която ми оказвате. Това е първо разно интервю. Исках да информирам, че съвсем скоро ще започнат моите приемни дни и амбицията ми е да обиколя всички общини от областта и да се срещам колкото се може повече с гражданите на областта. Реален списък в момента нямам, но имам планувани срещи с граждани и съответно вече съм канена на няколко мероприятия. Така че да не говоря наизуст, гражданите ще могат да се информират, разбира се, от социалните мрежи за всичко, което планувам и за срещите ми в областта.
1: А ще имате ли ваша приемна в Кърджали? Имам предвид като помещение, като стая?
0: В момента това се доуточнява. Съвсем скоро това също ще бъде факт. И, както казах, през социалните медии ще информираме гражданите.
1: Добре, благодаря ви, господин.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, вижте, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Заместник кметът на Кърджали Даниел Делчев изрази очакване за активно партньорство между общините и новия областен управител Бисер Николов. Областната администрация и всички общини трябва да работят в партньорство, защото има прекалено много неща за решаване. Не можем едни без други, коментира Делчев, който сам е бил областен управител близо 3 години и половина. По думите му, макар областният управител да има контролни функции по отношение на решенията на общинските съвети, двете институции трябва да запазят добро взаимодействие в интерес на гражданите. Сред основните приоритети Делчев посочи необходимостта от осигуряване на финансиране за започнати проекти в региона. Той подчерта, че липсата на държавен бюджет създава сериозни затруднения както за държавата, така и за общините.

0: Здравейте, господин Делчев. Какви са очакванията ви към мандата на новия областен управител Бисер Николов и в кои сфери се надявате да има най-активно сътрудничество?
1: Аз мога да отговоря от мое име, защото знаете, че аз съм бил областен управител в продължение на почти 3 години и половина и по време на 7 правителства.
0: Да.
1: 6 служебни и едно редовно, ако се не лъжа. И мисля, че съм един от пионерите в тази област. Поне аз тогава смятах, че областна администрация и всички общини трябва да работят в партньорство, защото има прекалено много неща за решаване и винаги двете институции би трябвало да си партнират. Не можем едни без други. Разбира се, областна администрация има и контролни функции. Знаете, че областният управител контролира решенията на общинските съвети за законност, така че не трябва да се нарушава тази автономност на двете институции, но пък те би трябвало да работят ръка за ръка, защото проблемите на гражданите са общи.
0: А какви проблеми мислите, че ще стоят на първо място, така водени от нови областен управител? Кои според вас са най-приоритет проблемите, които имат на първо значение, на първо място?
1: Ще разчитаме новия областен управител, разбира се, да ползва контактите си и ежеседмичното си присъствие в София на Министерски съвет, както и конкретните министерства, които имат отношение към решаване проблемите на Кърджали, защото имаме доста започнати проекти, за които финансирането в момента е частично изплатено или не е изплатено. Знаете, че държавата няма бюджет. Надявам се, че новото правителство в рамките на следващия месец ще работи бързо и Народно събрание също, така че да имаме бюджет и да можем да наваксваме. Все пак сме средата на годината, държавата е без бюджет. Като няма бюджет държавата, няма бюджет и общините. И това създава много затруднения. Инфраструктурните проблеми, пък и всички други проблеми на гражданите не чакат и изискват съответно.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, община Ардино обяви международен конкурс за карикатура Дяволският мост 2026 под мотото Ардино – природа, история и красота. Сега на телефонната ни линия е Танер Чубанов, уредник на музея в Ардино и в същото време организира самия конкурс. Господин Чубанов, здравейте!
7: Здравейте!
6: Кажете ни, кой може да участва?
7: Самия конкурс могат да участват както професионални карикатуристи, така и любители. Самата идея за конкурса се роди спонтанно по време на миналогодишния фестивал Дните на Ардино, където, както знаете, по традиция организира

0: изложби. А самата идея за конкурс за карикатура беше продиктувана от желанието да представим по един различен, артистичен и съвременен начин богатствата на Ардино пред по-широка международна аудитория. Както знаете, нашия регион притежава уникална природа, впечатляващи исторически забележителности и автентични традиции, които заслужават внимание. А карикатурата е универсалният език на изкуството. Тя успява едновременно да провокира усмивка, размисъл и интерес. Именно за това решихме да използваме този жанр като средство за културен диалог и популяризиране на местното наследство.
1: Тези карикатури ще бъдат ли изложени някъде? Ще бъдат ли отпечатани като албум, например?
0: През месец август тази година, по време на дните на Ардино, които са от 3 до 9 август, възнамеряваме да организираме една изложба, където да представим по-голяма част от получените карикатури и както по време на самите дни на Ардино се организира специално мероприятие, където ще бъдат отличени призьорите от самия конкурс.
1: На хартия ли трябва да бъдат изпратени до община Ардино или в дигитална среда?
0: Не. В самото описание на конкурса има имейл адрес, където всички желаещи могат да изпратят своите творби, като изискванията са следните. Изпратените по имейл произведения на изкуството трябва да бъдат сканирани в 300 DPI и JPEG формат.
1: JPEG формат, да, да. А карикатурите трябва ли да бъдат предварително издадени някъде?
0: Значи имаме условие. Възможно е карикатурата да бъде издавана, изложена или дори да участва в някой конкурс, но не трябва да е спечелила никаква награда. Основната цел е да популяризираме природните и културни богатства на Ардино чрез силата на изкуството. Искаме конкурсът да привлече творци от различни държави, които чрез своя поглед и чувство за хумор да интерпретират красотата и духа на региона. Освен това, инициативата цели да насърчи културния обмен, творческото мислене и интереса към опазване на природните и историческото наследство.
1: От кои страни очаквате участие?
0: Ами, за сега имаме доста желаещи, както от Европа, Азия, дори имаме интерес от Южна Америка, но ще видим какво ще се получи накрая.
1: Темата е Дяволския мост.
0: Темата е символична. Мостът е не само архитектурен и исторически паметник, но и метафора за свързване на култури, идеи и поколения. Надяваме се той да вдъхнови участниците да търсят връзка между миналото и настоящето, между реалността и въображението. Също така карикатурата на древен мост е отлична основа за метафорични, политически и персонални сюжети. В карикатурното изкуство мостовете често символизират връзката между минало и настояще, преодоляване на препятствия или устарели идеи.
1: Да, да, карикатурата няма език. Благодаря ви много.
0: И аз ви благодаря за интереса.
2: So, what would you little maniacs like to do first?

0: Метроном. Останете информирани.
1: Работата на областния управител е регламентирана с закон и нормативна уредба. Настоящият областен управител е бил на този пост и преди, така че смятам, че винаги сме работили принципно и се надявам да продължим с разбирането, че работим за хората. Това заяви кметът на Ардино Изет Шабан по повод заявката на новия областен управител на Кърджали Бисер Николов за по-строг контрол и безкомпромисно спазване на закона. По думите му, ако има желание за партньорство между институциите, решения могат да бъдат намерени. Сред основните теми, които община Ардино ще постави пред областния управител, са проблемите с ВИК инфраструктурата, състоянието на републиканската пътна мрежа и нуждата от реконструкция на пътя Ардино-Кърджали.
2: Господин Шабан, как приемате заявката на новия областен управител за по-строг контрол и нулев компромис при спазването на закона? Очаквате ли промяна?
3: Работата на областния управител е регламентирана с закон, с нормативна уредба, с поднормативна уредба, така че сегашният областен бил и областен и преди, така че смятам, че ние винаги сме работили принципно, така че ще работим. Надявам се, нали, с разбирането, че работим за хората, така че някой не иска да се партнира, той винаги може да намери начин как да го прави.
2: Кои са най-важните теми и проблеми, които община Ардино ще постави на предстоящата среща, предполагам, с областния управител?
3: Ние имаме по принцип доста проблеми така да кажа, държавното имущество, държавното така, да, пътищата, примерно, които са на държавата и така. Особено и ВИК, като той ще бъде председател на асоциацията. Така че имаме някои неща, в които трябва да работим заедно и то усилено, да наистина това, което не е направено, да се свърши и да вървим напред. Така че тези проблеми, които са настоени в ВИК инфраструктурата, да можем да се опитаме да ги решим. Тая посока така, има доста широко поле за работа и за взаимодействие. Има и още една тема. Значи републиканската пътна мрежа все още не е на това ниво, което е, примерно ние бихме искали да бъде. Така че имаме за път Ардино-Кърджали, просто може да се говори за не за рехабилитация, за реконструкция, т.е. да се направи по-къс пътя, по-удобен за пътуване, по-широк, докажали, за да може хората по принцип, ние не може да сме такъв център, Ардино не е чак толкова индустриален, да стане индустриален център, но хора, които искат да работят в Кърджали, да могат спокойно да работят и да се връщат в Ардино, да си живеят в Ардино, а не да се преместват, да живеят в Кърджали заради работата. Така че това са важни теми, върху които може да работим. Вие знаете, че имаме наболял проблем. Ето и той трябва да бъде основният мотор за решаването на този проблем с потопяемия мост, който е на 60 и кусор години. Така че има какво, стига да има добро желание, има какво да има върху

0: си сътрудничим, да си партнираме и да работим.
1: Точно за този мост очаквате ли съдействие да се разреши този проблем, който продължава от години?
0: Очаквам, да. Очаквам, честно казвам. Очаквам така съдействие, наистина разбиране и съдействие, защото точно по време си спомням, че тогава ни обещаха с сегашния министър, беше тогава министър на регионалното развитие, тогава ни обещаха, че този път ще се проектира и ще се направи.
1: Вече нямаме коалиция, имаме една партия, която се управлява.
0: Да, да, но ние нищо не се е променило. Нашата работа в посока това да се развие общината и да сме дали принос. Мъничък принос и за развитието на страната като цяло. Така че това правим. Ние си работим в нашата компетенция и никога не сме се отклонявали. Те избори и минаха, и минават, и тук, и от тук нататък да видим. Хората избраха този път България да се управлява от една партия, защото няма, нека да видим.
1: Да.
0: Така че това е положението. Ако си мисли, че някой нещо ще прави, нали, на инат или на това, такова нещо няма.
1: Това не е в полза на хората.
0: Това са детински работи, нали, така, това са детски истории. Ние сме сериозни хора и сериозна институция, сериозни кметове. Сме се доказали с работата си, така че ще продължаваме да работим по същия начин. Дори така по-стига да имаме поле за работа и по-ускорено.
1: Дано хората от региона на Ардино усетят промените. Благодаря ви много.
0: Си.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и вижте, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.

0: Майките, които сами отглеждат децата си, често изпитват майчин бърнаут, състояние на емоционално и физическо изтощение, различно от следродилната депресия. Симптомите включват тревожност, чувство за вина и загуба на контрол върху поведението на детето. Специалистите подчертават, че е нормално да се случва. С правилна подкрепа, информация и техника за възпитание, майката може да се чувства спокойна, а детето щастливо. При силни или продължителни симптоми е необходима консултация с медицински специалист. Повече по темата чуйте в интервюто на Билге Мехмед с психолога Петър Попов.
1: Майките, които напълно сами отглеждат децата си, се оплакват от бърнаут, от умора, всички симптоми, защото бърнаута ние сме свикнали да се получава само на работното място, но не е така.
2: Абсолютно е така. Има точно правилно определение, казва се майчин бърнаут, и понякога това нещо води до следродилна депресия. И двата термина трябва да се запомнят и да се знаят от всички родители. И какво представлява това нещо? Тук правя пак една сметка, защото съм си го сложил в целите за по-нататък. Ще има и такова безплатно обучение на тази тема. Наистина много често ме питат родителите. Какво мога да кажа набързо така на тази тема? Естествено, за да са спокойни децата и ние да може да ги възпитаме, говоря от името на майките, които доста често консултирам, трябва и ние да сме спокойни. Тоест, ние няма как да възпитаваме едно дете, ако ние самите не сме спокойни. Автоматично този стил на възпитание от, примерно, авторитетен ще премине в авторитарен, ако не може да се контролираме, т.е. ще почнем да заплашваме, да възпитаваме през агресия, през физическа агресия, т.е. примерно потупване, шамар и така нататък, заплахи, страхове, защото ние сме хора и бащите и майките, аз включително също съм родител, и ние си изпускаме, така да кажем, нервите, т.е. първо трябва да знае, че това се случва на всички, затова го казвам дори на мен, защото че съм детския психолог. И е абсолютно нормално, защото обикновено майките се почват много да се обвиняват и това нещо влиза в един цикъл, един процес, който е детето почва да прави емоционална криза, почва да агресира, да посяга, да фърли играчки, да вика, да крещи. На мен ми издържат нервите, казвам един път, втори, трети път. Детето не ме служи, пети път пак не ме служи детето, след това почвам аз да крещя срещу него, някой път ме служи, някой път не. Ако не ме служи, удрям един шамар и чак след това детето почва да ме служи, обаче аз вече не се чувствам добре. Но аз просто усещам, че съм изгубила вече битката. Нищо, че детето е почнало да ме слуша и си е прибрало играчките и е спрял да вика, но аз съм го направила по такъв начин, че аз се чувствам виновна след това. Аз съм го ударила това дете, което е най-ценното нещо в моя живот. Доста често това го описват майките и след това влиза в един цикъл на вина, който понякога не минава дори с дни, дори с месец. И след това се случва още един път тази случка, т.е. след няколко месеца тъкмо нивото на тревожност, така да кажа, е спаднало и се случва нова ситуация. Детето вече на 3 годинки и 6 месеца, примерно след 6 месеца, пак се случва някаква такава ситуация и ние пак влизаме в този цикъл и той се завърта този цикъл постоянно. И кога се случи това нещо постоянно, естествено, че тревожността винаги ще е на високо ниво и хората почват именно тази модерна дума се използва за бърнаутът, майките много често и това нещо води до точно това нещо след родилна депресия, което си е доста, доста сериозна тема и симптоматика, тъй като понякога дори се налага и медицинско лечение там, защото това си е наистина форма на депресия. Депресията е, така да кажа, едно от най-тежките заболявания, тревожен тип, така че там със сигурност трябва работа по специалист. Докато при майчин бърнаут, пак повтарям, може да се случат нещата, просто като родителя се информира как правилно да отглежда детето, до това сме ние детски специалисти, и когато го прави правилно, съответно ще има ефект върху детето, детето няма да предизвиква това поведение в майката, и майката ще се чувства щастлива и спокойна, а не виновна за всяко на нещо, което прави. И съответно, това се прави цел превенция, тъй като в днешно време наистина стреса, ежедневието, работата и така нататък са доста по-различни. Децата, между другото, са същите, децата не са различни. Доста често аз срещам такива коментари. Децата нямат нищо общо с преди, те вече са лигави, не ни слушат и така нататък. Преди децата бяха подстрои, бяха много послушни, абсолютно нищо общо няма това нещо. Нито има такава статистика, някъде извадена. Това са просто думи на хора, които четат коментари в социалните мрежи и като цяло глупости и статуи, които не са проверени. Децата са си абсолютно същите, психологията си абсолютно същата, така мога да кажа за развитие, но основите са едни и същи, така че единственото, което трябва да правим, просто

0: се образуваме повече, ако нещо ново изкочи, или да си припомним нещо старо, тъй като нещата си работят, просто хората в днешно време много бързат, не са търпеливи, майките по същия начин, тъй като имат да правят хиляди задачи. Ако преди 300 години една майка е трябвала само да отглежда децата, сега в момента една майка е супер модел, има клипове на Инстаграм, които трябва да качи, има работа, която трябва да работи 8 часа на ден, има да готви, има да чисти, да даре и така нататък.
1: Благодаря много за изчерпателната информация. Хубав ден ви желая.
0: И аз благодаря. Хубав ден на всички.
1: Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Около 53 000 12-класници влязоха днес в класните стаи в различни училища, за да се явят на държавен зрелостен изпит по български език и литература, или така наречената голяма матура. Беше изтеглена рано сутринта комбинация, генерирана от над 5 милиона и 800 хиляди възможни. А изпита по БЕЛ включва 41 задачи. Сега в студиото при мен е колежката Галина Стефанова, която проследи в едно от кърджалийските училища как започна този специален ден за децата. Казвам специален, защото матурата по български език и литература е вход за някои специалности и университети в България. Здравей, Гала!
11: Здравей, Петя! Здравейте и на нашите слушатели! Бях в две училища, които обаче са в една сграда. В професионалната гимназия по туризъм и професионалната гимназия по икономика в Кърджали. Държавният зрелостен изпит започна спокойно. В сградата, където се помещават двете професионални гимназии, организацията беше по-сложна, заради това, че са две училища, и зрелостниците, които идваха, бяха посрещани от квестори, съответно от едното и от другото училище, като им беше казано тези, които са за икономиката при единия вход, тези, които са за туризма

0: пред другия вход. Проверяваха им служебните бележки, личните документи и ги насочваха къде се намира залата, в която са определени да бъдат. Най-общо това, което видях, нямаше много силно затресени абитуриенти. Да. Нямаше, така, как да кажа, разстроени и много силно емоционални, но те си знаят децата как се чувстват. Общо взето пристигаха автомобили, родители или познати, близки или приятели, оставяха ги с автомобилите, зрелостниците и си тръгваха колите. Нямаше много голямо струпване на автомобили. За мен беше любопитно да видя дали ще има родители, баби, дядовци, които
1: не, няма.
0: Да стоят, но няма, няма и такива. Спокойно е пред сградата на училището. Нека сега да чуем първо госпожа Мариана Стратиева, която е директор на професионалната гимназия по туризъм, за това как върви организацията, как е подготвен държавния зрелостен изпит и какво очакват да се случи. Това беше преди началото.
2: По-сложна ситуацията, защото сте две училища. Видях, че пропуска е тук в едната гимназия, тук в другата, от другата, да.
3: Разпределили сме си входовете и квесторите, така че нямаме някакви неуредени неща. Всички деца се явиха на време, знаят си залите, знаят си училищата, така че надявам се, ако са спокойни, квесторите ще им осигурят и те достатъчно комфорт и спокойствие. Надявам се да мине безпроблемно да протече всичко и да няма технически проблеми при материалите, които трябва да ни дойдат след малко. Така че 5 зали имаме в гимназията по туризъм, разположени са на първия етаж, в STEM центъра, така че най-хубавите и най-комфортните зали, които имаме в училище, сме им осигурили на зрелостниците, така че надявам се да протече всичко безпроблемно.
2: Колко ученици се явяват?
3: Ами в сградата, в гимназия по туризъм има разпределени 60 зрелостници, които са от училищата от община Кърджали. Иначе на гимназията по туризъм зрелостниците пък са в другите училища, те са 50 зрелостника от 12-ти клас.
2: А какви са очакванията ви за организацията? Има ли някакъв нещо различно тази година в организацията?
3: Относно организацията, всичко си е както през последните години, откак съществуват матурите. Новото тази година е, че идентификационната бланка е към отговорите за първи модул и тя няма да се отделя предварително и да се поставя в бяло пликче. Тя ще се отдели заедно с отговорите от първи модул и ще се сложи в големия бял плик за първи модул. Това е единствената разлика за тази година.
2: Учителите запознати ли са подробно, тия, които са квестори, разбира се, с тази промяна и мислят ли, че ще има някакъв проблем с това?
3: Учителите първо са инструктирани в училищата, откъдето идват. Второ, при нас протече отново инструктаж. Запознахме ги. Имаме само две млади колежки, които за първи път са квестори на матури, на които му обърнахме по-подробно внимание. Така че мисля, че ще мине безпроблемно относно организацията. Така че децата да са спокойни, да им се паднат хубави въпроси, за да могат да покажат максимално всичко, на което са се научили през последните 5 години при нас и 12 в образователната система на България.
2: Какво се случва след като сега вече влязат в залите зрелостниците?
3: Ами зрелостниците първо ще трябва да бъдат инструктирани от квесторите по зали и съответно да си попълнят бланките и да са в очакване, когато размножим първият модул, който трябва да ни бъде изпратен по съответната електронна система, размножаване, раздаване и един час творене по отговорите на първи модул. След това имат право на почивка между двата модула, отново получаваме материал, пак разпечатваме, пак раздаваме, пак втори модул е с продължителност 60 минути. И след втори модул, след 60 минути, по принцип, ако някой реши, може да предаде и да напусне сградата, който остане, продължава за трети модул. Третия модул е 2 часа, съответно, и там вече нещата, ако реши да прекрати да предаде, след 60-та минута може да предаде, но ако реши да ходи до туалет на 90 минути, няма право да напуща залата, т.е. чак след 90-та минута на третия модул има право отново да

0: до тоалетна и да се върне и да си допише. Иначе между двете модули отново имат право на пауза.
1: Заключва ли се вратата на училището? Външни хора не влизат?
0: Да, външни хора не влизат. Имаме охрана от полиция, имаме достатъчно квестори разпределени на вход и охрана, така че външни хора до 1 часа, до края на приключване на изпитния ден, нямат право да влизат.
1: И последен въпрос. Мислите ли, че са полезни тези матури? Дали е добре това, че се провеждат?
0: Ами няма как да няма матури. Все пак завършването на един етап от средно образование трябва да приключи с някакъв зрелостен изпит, така че матурата по български език мисля, че трябва да си остане и за да може да е вход и трамплин за бъдещи развитие на децата. Така че матура, без матура, хубаво е да има наистина.
1: Това каза госпожа Мариана Стратиева, която е директор на професионалната гимназия по туризъм. Разговарях с хората, които държат барче там наблизо до училището. Какви са техните наблюдения? Казват, че в други години е имало автомобили с приятели на зрелостници, които са стояли наблизо, за да могат да им диктуват в устройства, които ползват, за да им помагат, което разбира се абсолютно нередно, но казват, че се е случвало. Виждали са много такива случаи. Тази година обаче това вече според тях не било модерно и разчитали зрелостниците основно на своите си знания. Аз също не видях такава ситуация. Но се случи нещо друго интересно, което на мен ми направи впечатление. Учениците бяха допускани в сградата най-късно до 8.15 часа. Малко след това обаче зрелостник пристигна с автомобил с пуснати аварийни светлини и тичайки тръгна към входа на сградата. Беше обаче вече 8.25 и явно, че не го пуснаха, беше заключена вратата, така че явно ще трябва да се яви септември месец. Пропусна възможността да си вземе или да се яви на държавния зрелостен изпит. Все пак засякох се с една майка там на зрелостничка. Чуйте какво си казахме с нея. Как се чувствате? Как мина нощта? Какви са очакванията?
2: Ами сравнително спокойни сме, защото в това се опитвам да я убедя и да я науча, че знанията са някъде в главичката им и трябва просто без да се съсредоточи и да ги да е спокойно да ги открие тези знания. Очакванията ми са да се представи добре, да запази самообладание, да е спокойна, да даде най-доброто от себе си.
1: Дали са нужни тези матури? Как мислите?
2: Ами напълно излишно е. Аз и като работиш в сферата на образование, смятам, че 5 години са напълно достатъчни преподавателя да може да прецени и оцени. Оценката, която е поставена, е най-доброто отражение на знанията.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Министерството на финансите предложи да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Въвеждаме строга финансова дисциплина, каза Гълъб Донев. Общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, на изборните длъжности в регулаторните органи, в съдебната система, в силовите структури. Това е поводът да говорим с Иванка Караколева, която е председател на КНСБ в областта. Здравейте, госпожо Караколева.
7: Здравейте.
6: Тези заявки за строга финансова дисциплина, как ви се струват на вас? Какъв е вашият поглед?
7: Благодаря ви за въпроса. На това изявление на министър Гълъб Донев е... Първо заслужава подробен анализ, защото едно е да заявяваш някои неща са много важни в детайлите, към кого и как. Това, че те искат да започнат строга финансова дисциплина, няма нищо лошо в това и ние сме за, но трябва да се знае, че хората с най-ниски доходи нямат този лукс да спестяват. Те харчат своите пари за лечение, за лекарства, за купуване на хранителни продукти от първа необходимост. Това обаче, че те решават да се започне отгоре надолу, няма нищо лошо, това е една закъсняла справедливост. Но ако се почне хоризонтално за всички, разбира се, че ние ще бъдем против. Какво има предвид? Че има и сега държавни структури, които гравитират около минималната работна заплата. Тоест, всяка държавна структура, казах за това, че детайлите са много важни. Аз се радвам, че вчера излезе една публикация, че това не се отнася за образование, здравеопазване и силовите министерства, визирам полицията, МВР. Но ако това не се отнася за тях, по другите и към бюджета, казаха, че към общините няма да има такъв проблем. И въпреки това за нас детайлите са много важни. Не може за всички, ако е хоризонтално, ако има някакъв ред, той действително би трябвало да бъде сложен, да започне отгоре надолу. Колкото до това, вие си спомняте, че когато държавните служители не внасят осигуровки, но на времето, когато излезе закона за държавния служител, техният клас прослужено време за влезе в работната заплата и така управиха работните заплати на държавните служители. Сега, ако решат да внасят осигуровки и това се вземе като решение, защото нищо още не е ясно. Това са едни слова, пуснати, казани, но детайлите никъде никой нищо официално не е дал.
6: Детайлите не са ясни.
7: Никой никъде нищо не е дал, така че ние не трябва да правиме погрешни изводи. Казвам само, че в този случай трябва да се върне класа прослужено време към заплатите им, както на всичките, на заетите по трудово правоотношение и тогава да говорим за внасяне на осигуровки. Виждате, имаше слухове относно минималната работна заплата, че няма да бъде изчисляване по тази формула, че ще се промени формулата, което също нас не касае, защото вие виждате статистиките, колко хора и в реалния публичния сектор работят около минималната работна заплата. Има сфери, където действително са намаляли Например, в земеделието, вие знаете, че земеделските производители като брой преди години, поне за Кърджалийска област, бяха над 15 000. Сега гравитират около 5 000, което означава, че пък от тия 5 000 колко ползват допълнителни субсидии за земеделие или за животновътство, не зная, но всеки случай процентът е не повече от 5-10, което означава, че не знам да е ставало някакво пренареждане или прегрупиране или намаляне, защото за такова нещо не съм чула. Седат си в същия вид, като имам предвид, че действително виждате, че от миналата година не себе бие камбаната за хранителните стоки, обясняваха ни, че няма такава тлъстери или както и там да ги наречете, в крайна сметка се оказа, че има. А тези хора, които трябва да осигурят субсидиите да стигнат до онези земеделски производители, които действително работят, на които действително им трябват субсидии, за да подобрят я качество, я да продадат своята продукция, защото на всички неизвестно, че най-малка част от веригата, докато стигне до потребителя, се плаща на този, който произвежда. Я било мляко, я растителна продукция. При тях е най-ниската цена. А оттам нататък, че прекупвачите печелят. Тоест, там трябва по някакъв начин да се скъси веригата от производителя до магазина. За да няма етия, според мен, разбира се, има си специалисти, които да се произносят, но не трябваше кани себе, макар че не упрекваха, че това не е наша работа, което е истина, обещаваха ни, че не сме прави. Както виждате, истината излезе наяве, че са намаляли животните, намаляли се овцете, и козите, и кравите.
6: Официално
7: и ние чакаме мляко.
6: Съобщено, да. Официално беше съобщено това.
7: Да, а ние чакаме мляко. И в същото време аз знам, че в Кърджали има земеделски производители, които са регистрирани като такива, но работят чужбина. Тук са регистрирани само за да могат да се внесат пенсионните и здравните осигуровки. Нищо повече. Тоест, работата на фонд земеделие е да проследи това. И ако трябва, значи редукция, да има редукция, да има смяна, да има, как да кажа, други отговорности, за да се проследи и действително да се регулира тези неща. Казвам още веднъж, че в общи линии, само така казано, за нас нищо не означава. Но има сектори, които действително са с ниски заплати. И няма откъде повече да намаляме тяхната пък численост. Защото няма и толкова желаещи да работят в тези сфери. Например, в Агенция социално подпомагане в Крумовград има непрекъснато текучество. И не защото там се работят с хора с висше образование, заплатите са ниски. И разбира се, като си намери работа, но за да може действително ние гражданите да получаваме качествена обслужване от ведомствата, от които се нуждаем, там трябва да работят професионалисти. Също се отнася и за НОИ, и за бюрата по труда въобще, а пък числеността им от години аз знам, че не е променена като численост. И смятам, че там, ако пипнат, то ще бъде просто нелепо. Затова казвам, че детайлите, тези, които бъдете сигурни, че ние внимателно ще следим за всеки сектор. Понеже някой ни беше

0: Если бы я жизнь вел, ты пуперо, пуперо, что се гледа. Ти не ще ги гледаме перо, пуперо. И ако се засегнат такива структури, където действително заплатим гравитират около минималната, бъдете сигурни, че ние ще бъдем против и ще намерим начин да изразим недоволството си.
1: Как гледате на това предлагано увеличение? Нали, казват, че данъците остават без промяна, обаче в същото време се говори за увеличение с 189 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове.
0: И това е, как да кажа, цифричка сложена. Да, увеличавате максималния осигурителен доход. Това са за хората, които са по висшите етаж. Нали разбирате, че като се увеличи, данък ще плащат само ние, които получават по-високи заплати. Но минималния осигурителен доход, ако се увеличи, това засяга всички, тъй като за всяка по класификатора, за всяка длъжност има определен минимален праг. И тогава стават много изобретателни някои, като разликата удържат от работната заплата и работника получава много по-ниско от това, което е получавал и преди.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Полицията предприема специални мерки, свързани с сигурността на абитуриентите. Да чуем началника на отдел хранителна полиция в областната дирекция на МВР в Кърджали, комисар Атанас Чотров.
2: В център на полицейските действия е личната безопасност на абитуриентите при провеждане на тържествата, при предвижването им с автомобили и охраната на реда около заведенията, където ще се устройват празниците на зрелостниците. С регионалното управление по образованието и с директорите на училищата се действа координирано за уточняване дните за изпращане на зрелостниците на местата за празнуване и евентуални пътувания, свързани с баловете. Служители на сектор пътна полиция ще правят проби за алкохол на водачите на автобуси с ученици преди потеглянето им от град Кърджали за дестинациите из страната и чужбина. Проверките на полицейските служители по време на тържествата ще са с акцент върху пропускателния режим за ненопускане на лица с опасни предмети и огнестрелно оръжие, а също и в нетрезво състояние с цел да се предотвратят предпоставки за конфликти и нарушения. Специални мерки са предвидени по направление на безопасността на движението за предотвратяване на пътни инциденти. Засилено полицейско присъствие е предвидено по маршрутите към местата, където ще се провеждат тържествата и около обектите. При необходимост полицейски автомобили ще се провождат колони от моторни превозни средства, които превозват абитуриентите. Евентуални нарушения на водачи и пътници ще бъдат заснети с видеокамери и впоследствие ще бъдат наложени санкции в съответствие с закона за движение по пътищата. Зрелостниците трябва да спазват, да съобразяват поведението си с разпоредбите на закона за движение по пътищата. Непоставени обезопасителни колани и показване през прозореца на автомобилите е нарушение, което се наказва с глоба от 51 на 1 евро и 13 цента. Това е, между другото, най-честото изкушение за абитуриентите и нашия апел е да не си го позволяват, за да не се стига до санкции. Областната дирекция на МВР Кърджали пожелава незабравими преживявания на всички зрелостници и разумно поведение в дните около и по време на празниците, за да не се помрачават дните и евентуално едни от най-хубавите им моменти в живота. При необходимост от полицейска намеса сигнали могат да бъдат подадени на един европейски номер 112.
3: Потъвам в очите ти. Твоите мисли, не че са моите.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Днес е специален ден за много родители, за много деца, за абитуриентите, които се явяват на може би най-важната матура, така наречената голяма матура в 12-ти клас, държавен зрелостен изпит по български език и литература. Тази матура е вход за някои специалности и университети в България, а може би и в чужбина на някои места. А сега наш събеседник е Ангелина Костова, която е ръководител, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Здравейте, госпожо Костова. Вече е почнал третия модул на матурата.
2: Да, може да кажем, че
1: Какви са сигналите до момента от учебните заведения? Има ли разплакани деца, изплашени родители, жалби?
2: Към момента нямаме сигнали за нарушения, нямаме сигнали за подадени жалби или някакви възражения от страна на родители и на ученици. Да, наистина, ако не е стартирал, то в последните секунди, може би вече, ще стартира и последната част на изпита по български език, който, както казахте, освен че е вход за висшите училища, това е една оценка за работата, за целия период на обучение на учениците, а също така и на учителите, преподавателите с не по малко вълнение очакват резултатите от този изпит. На територията на област Кърджали от 1197 зрелостника, допуснати до този изпит да се явят, са 1170. Т.е. 33 не са допуснати да се явят на изпита, като причините могат да бъдат различни. Не се допущат, когато имат неуспешно завършване на 12-ти клас. Т.е. имат двойки или имат да полагат поправителни изпити, не са се явили на поправителните изпити или са били в самостоятелна форма и не са си положили задължителните изпити към момента.
1: Или са закъснели.
2: Да, или са закъснели да полагането им. Не са се явили днес сутринта 39 от допуснатите зрелостници. На територията на областта в 24 училища се провежда изпита по български език. Ангажирани са 327 квестори, за които също нямаме си знали, че не са се явили или че има някъде недостиг на квестори, което би възпрепятствало нормалното стартиране. Навсякъде до 8.30 явилите се зрелостници са вече били на местата си и е стартирал нормално първата част на изпита, която в 8.30 стартира.
1: А чувам, че есето или така нареченото интерпретативно съчинение ще бъдат съобщени от МОНа, след като

0: Да, в изпита по български език, учители по български език и литература е недопустимо да бъдат квестори, а недопустимо е да бъдат и в училищните комисии, в училищата, където се провежда изпита. Но училищните комисии по организиране и провеждане на самия изпит.
1: Добре, много ви благодаря за тази информация. Нещо необичайно в матурата. Чухте, чакаме след 12:30 да чуем темите. Дали са благодатни или не са.
0: И дали наистина всичко е преминало спокойно. Надявам се да няма инциденти, да няма разплакани ученици и родители. И се надявам наистина на едни по-високи резултати, защото немалко усилия полагаме и ние като регионално управление, директорите на училища, учителите. От две години въвеждаме така наречените пробни изпити, пробни матури, които да накарат учениците да бъдат по-концентрирани, по-спокойни по време на изпита, защото притеснението много често оказва лошо влияние.
1: Благодаря още веднъж. Чухте Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали.